0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdə kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
2: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
3: Üzünü ona çevir.

0: başınıza dönün. Bu ne işler kız? Seyyare. Eşi gene de bu Yezid'i gelip boynuna. Ay Seyyare. Seyyare.
1: Ay, kimdi orada? Kimdi beni çağırır?
0: Salam meleçim. Avalan bir insafın olsun de. Ha ne olur. O grantı 5-cə dəqiqəliyə bağlı. Biz de bir kim su getireydi.
1: Ha yine grant deyip yapıştın yakamla. Mənə bakın hep bağlamıram. Grant benim bir özüm.
0: Ay sözüm yok.
2: 106.3 FM. Patpolkovnik Zeynalov.
3: 3-cü bir krayımda maşın uğurlanıb. Yük maşını. Azim 58-58. Bütün şöbələrə xəbər verilib. Axtarış gedir.
2: Mənimlə müntəzəm əlaqə saxlayın.
4: Bu gecə vaxt xeyir ola.
5: Xeyirdir.
4: Yenə də olsun.
5: Maşın gəlib çıxdı.
4: Aa, əlləmə, zülümlə yağı silib təmizləmişəm.
5: Sağ ol, bax, qismət olsun.
4: Xeyir ola.
5: Heç sürmüsən maşını?
4: Mağazadan buraca.
5: Gəlsənə bir sürək.
4: Bu gecə vaxt nə vacibmiş?
5: Vacibdir. Maşın lazımdır. Bilirəm ki, ağzı bütün adamsan.
4: Yaxşı. Mənim burada bir xeyrim zadım olacaq.
5: Əlbəttə. Dişlərimi pulsuz düzəldərəm.
4: Karanko da qoyarsan. Qızıldan.
5: Qızılı nə edirsən? Qızılı matta deyil. Sənin üçün plasmasını elə diş düzəldim ki, qaynanan meyran sarvat da ayrə bilməsin.
1: Cəmaatın vaxtı vardı. 30 köpüyə paltonu. Tez-tez amaşın.
0: Aa, ağzı xeyirli gəçə bilmirsən. Xeyir dua ver. De ki, sağlığına işlətsin. Bir sürü balası var. Allah uşaqlarına baxıb özünə rəhm edir.
1: Bilirik, bilirik bəzi lotereyalar necə udur.
6: Hə, nə oldu?
7: Hayır, yoxa çıxdı. Təmiz yadımdan çıxıb ki, heyətin iki qapısı varmış.
6: Sən də görmədin?
7: Yox, görmədim.
8: Heç izdozda qalma.
7: Bəlkə elə bu izdir, hə?

0: Şəhərdə nə var, nə yox?
1: Anjelika.
0: O çoxdankı söhbətdir.
1: Biz üçüncü seriyaya baxmışdıq. İndi isə birincini gətiriblər. Nə?
0: Heç nə. Elə belə.
2: Məhəlləni sənə qutarmayıb?
1: Yox.
2: O bizim evin yanında qutaracaq, hə?
1: Mən bilmirəm sizin eviniz hardadır.
2: Mən çatmışam.
1: Mənim bir sualıma cavab ver.
2: Adım nədir, hə?
1: Yox, onsuz da sən mənə nə ad istəsən deyə bilərsən.
2: Yaxşı, nə istəyirsən?
1: Əgər mənim sənin kimi bacım olsaydı, ondan soruşardım ki, gecənin bu vaxtı hardan buyurur?
2: İmtihandan gəlirəm.
1: Hardan? Saadın var?
2: Yox, yoxdur.
1: Bir eş deyir, heç gecənin bu vaxtı da imtihan verərlər.
2: O baxır ki, nədən imtihan verirsən.
3: Buyurun, qızın eynəyidir. Optik deyil, adı şeydir, pəncərə köşəsi. Yalancı eynəkdir.
4: Dadaş Salayev. Sən səhərdən oğurlanmış yük maşını ilə məşğul ol.
3: Oldu.
4: Siyavuş, sən mərhumun qardaşına baş çək.
3: Baş üstü.
4: Qaldı o qız. Onu axtarıb tapmağı sənə tapşırıram, Rüstəm.
5: Salam, xoş gördük. Təbrik edirəm.
6: Çox sağ ol. Görürsən, nə mənim sihirlər.
5: Sizdə şirürək var.
6: Tez evlənənlə tez yuxulandıran uduzmaz. Yoldaşım işdə durur, bu inşaalığın anası mənəm. Bedamız da var, necə səhərçi?
5: Ancaq hacı bala. Asan deyil bunların hamısını boya başa çatdırmaq, ha?
6: Yox da, atavolumuz necə biz deyilə? Necə deyilsən, altısı da fərsiz çıxar?
5: Altı nə üçün? Məncə orada 8 uşaq var.
6: Qızlar hesablandı.
5: Bilmək olmaz. Dünən biri burada bizi elə çaşdırıb ki, gəl görəsən.
6: Eşitmişəm. Ha, sakit olun!
7: Bir şey yadınızdan çıxarmayın ki, iş günü ateliyədə saat 5-də qutarır. Ancaq qonşuların dediyinə görə qız evə 8-dən tez gəlmir. Yaxşı, bəs bu 3 saat əminə hər gün harada olur?
3: Bu oğlanların gözü kördür, bəyə. Gül kimi qızdır. Yəqin vaxtını səmərəli keçirdir, deyil.
8: Eşidirəm sizi.
9: Şikayətə gəlmişəm. Özü də kürəkənimdən.
8: Neyniyib? Arvadını əl qaldırır.
9: Ha, yox ha, ağzı nədir?
8: Yoxsa içir?
9: Xeyr, heç dilinə də vurmur. Dedi beygəm dər, içmək dərdidir.
8: Onda deyin görək, nə havalı?
9: Gözü qızıb.
8: Qızıb?
9: Bəli.
8: Necəli qızıb?
9: O məsəl var, deyərlər ki, əziyəm qız qıza. Oğlan qıza, qız qıza. Oğlan qızsa tez sönər, vay o gündən qız qıza.
10: Bir saatlıq işim vardı, getmişdim. Deyəsən, neysə bir hadisə olub. Pilləkanlara arılat paltar atıblar. Bəli. Hə? Alt paltarı. Yox, alt paltarı.
9: Yaxşıdır, göz vurma mənim üçün. Buna bax, qızım yazıqda inanır buna. Dayan, səninlə bundan sonra başqa cürə danışacaqım. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm, mıyla üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirməsəz, laf bu böyük naçanikimizin yanına gedəcəyim. Buna bax, külbaşın 8 uşağı var. Gündə maşınla harisi yoxa çıxır mənim üçün. Özünə açdı da bur mənim üçün. Yerin görünmürdü şura tozun sifətini yusun elə. Dişlərin düzəltdirib, elə bir çitləyəcək məni. Buna bax, mənə də meyransı deyərlər. Heç eybi yoxdur. Mən öylə deyirəm sənə ev dağıtmağın tərini.
7: Hara gedirsən?
6: Hara aldı, tək canımı bu arvadın əlindən qutarım.
7: Bəzən cəza cinayətdən çox ağır olur. Yaman, amansız olur həm də. Mən məhkəmənin sənin taleyini necə həll edəcəyini demirəm. Sən özün özünü cəzalandıracaqsan.
11: Bilirdim ki, gələcəksən.
0: Aha.
11: Bu kimdir?
0: Bu, onu uşaq vaxtı çəkmişəm. O zaman hər şey safdı, təmizdir.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-nədək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın.
4: Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
6: Ekspres Bank'tan Kızılı Kampanya. Diğer banktaki Kızıl kredisini Ekspres Bank'a getir, 3 faize dek endirim kazan. Fırsatı kaçırma. Sipariş için ele indi 132'ye zeng et veya ekspresbank.az sayfına dahil ol. Ekspres Bank ASC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 119 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
7: Övladınız için uygun idman aktarırsınız? Ölkenin dört bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
10: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
12: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, Bir Bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə Bir Bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin.
4: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTA nişanıdır.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
14: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və Gün Batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
15: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
16: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz gözəl başlasın və biz də başlayırıq, biz də bugünə start veririk. Burası səhərdə olaraq həftənin 3-cü gününü yaşayırıq və təbii ki, bugün də bizi sizlə maraqlı bir 2 saat gözləyir. Təbii ki, bugünün də özünə məxsus mövzusu, sualları, rubrikaları, gündəm mövzuları, gündəm söhbətləri və təbii ki, yaxşı bir 2 saat yenidirən bizi gözləyir. Təbii ki, sizin də keyfinizin yaxşı olmasını biz diləyirik, arzulayırıq. Bugün gəlmişik yenə yeganə də burada, Aytən də burada, mən özüm də bildiyiniz kimi buradayam.
1: Səbahınız xeyirli olsun, gününüz xoş geçsin. Bəli, artıq həftənin 3-cü gününü yaşayırıq. Həftənin tən ortasındayıq. Hər kəsə xoş gün, xoş həftə diləyirik. Hələ yolda olanlara isə sağ-salamat mənzil başına çatmaq arzulayırıq.
2: Salam, səbahınız xeyirli olsun. Hər kəsi salamlayırıq, hər kəsi gözəl bir gün arzu edirik və biz yenə gəldik. Gəldiyim mövzumuzla. Bugünkü mövzumuz isə belədir. Sizi başqası ilə ümumiyyətlə səhv salıblarmı? Səhv salıblarsa nə deyiblər? Yazın 07306 1063 nömrəmizin WhatsApp-ına.
1: Bəli, yazın
0: görək. Oxşarlardan danışırıq da onda belə
1: çıxır. Yəni sən kimə bənzədiblər?
2: Bənzədiblər deməzdilər. Bilmirəm kim idi, çünki restoranda bir dəfə oturmuşdum. Arxadan gəldi belə çiyimdən bir xanım tutdu. Dedi, "Aha, nəhayət səni tapdım." Özümü çevirdim, baxdım ki, kimdir də bu. Səhv salmışdılar
0: rəfiqəsinə. Xanım maraqlı olmadı da, bəy olsaydı maraqlı.
2: Nə edəyik biz də belə. Belə səhv salan olub, hələ ki yadımda məhz bu qalıb.
0: Bir dəfə də efrə yazmışdılar da.
2: Onu deyim. Hə, bir dinləyici yazmışlar ki, dünyasını dəyişən sevgilisinə oxşayıram. Bəli, belə də hallar da olub, təəssüflər olsun ki.
1: Ağa sən də?
0: Məni o qardaşıma oxşadanlar olub.
2: Amma oxşamırsınız heç.
0: Nə bilim, həmişə oxşadıblar, səsimizi oxşadıblar.
1: Özləri bir-birini oxşadır.
0: Və bir də bir blogger var, belə gülməli şeylər, videolar çəkir, insanlar onu bu cür tanıyır. Və ona dəfələrlə olub ki, məsəl üçün də bir binadan çıxmışam, filan kəs, bəs sizlə, sizin dünənki paylaşıma baxdıq. Yəni də dəfələrlə olub ki,
1: hə, paylaşmışsın.
0: Yox, yox, deyirəm, mən deyiləm, görmüşsün, mən daha belə qəşəngəm.
2: Aha, Aytən sən.
1: Mənim bir dəfə yolda olanda yadımdadır ki, bir xanım, bir yaşlı xanım gəlib qoluma girmişdi. Elə bilmişdi öz qızıyam. Onun da əlində eyni qırmızı paket var idi. Mənim də eyni kitab mağazasından çıxmışdı. O gəldi, belə girdi qoluma sakitcə. Mən onda bir 6-7 il əvvəlin söhbətidir bu. Belə qoldum ki, yəni bu kimdir? O vaxt insanlardan belə qorxan
2: idi. İndi ona səndən qorxur.
1: İndi baxdım ki, nə olur? A, bağışla qızım, qurban sənə bağışla. Bəs mən özünü qızıma səni bənzətdim falan. Yəni məni belə bir də mən braket taxmamışdan öncə üz quruluşum biraz mənim daha sərt idi. Və o zamanlarda Azad Azərbaycan telekanalının aparıcısı Raksana İmir daha çox belə üz quruluşumuzla bağlı bir-birimizə
0: Raksana'ya oxşuyursun.
1: Bənzədirdilər bizi. Onunla bağlı da çox səhv salıblar məni. Görüblər, siz nə bilmədirəm, yox mən deyiləm falan. Yəni belə də səhv salmalar. Bəs sizdə necə, sizi necə səhv salıblar, sizə
0: yəni,
1: nələr deyiblər?
0: Yəni daimi olaraq oxşadırlar. Son dönəmlər oxşadmırlar, amma bir vaxtlar olub ki, demək olar ki, mən tez-tez bu şeyi eşidirdim.
1: Yazın, gözləyirik cavablarınızı. Nömrəmiz isə
3: bizə WhatsApp-dan yazın 070 306 1063.
1: Və bugün siz nələr gözləyir? Təbii ki, bu barədə məlumat verməliyik. Yurdum yuvam rubrikasında bildiyiniz kimi Abşeron həftəsidir və bu dəfə sizə Abşeron bölgəsinin bir adətləri mi deyim, inancları mı deyim, bunlardan danışacağıq.
2: Uşaqlıqdan həmişə eşidirdik ki, valideynlərimiz, şəxsən mənim anam hər dəfə deyirdi ki, televizora baxma, beynin donacaq, beynə zərərdir. Bu mifdir yoxsa gerçək?
0: Necə aldadıb səni? Necə aldadıb?
2: Bilmək olmaz.
1: Bakı küçələri rubrikasında İsmail Talıblı küçəsindən sizə məlumat verəcəm. Dünən yeganə mənə mesaj yazdı. Doğma ki, bax, belə bir küçə var. Mənim anam gilin yaşadığı küçənin adı.
2: Və rəqsin dili rubrikasında isə ağanı sevdiyi kuku rəqsi. Kuku adlı bir rəqs var.
0: Mənim o rəqsimi eləməyəcəksən də, yəni bu mövsüm keçəcək mənim.
2: Ya, yəqin ki. Qərbi Afrikaya gedib çıxmış.
0: Ölüm valla, Afrikadan getdi, gəldi, buralardan danışmadı, mən istədiyimdən danışmadı.
1: Yaşıl dünyada isə xəbərimiz var, çayların da hüququ var imiş. Bəli, çayların hüququndan danışacaq.
2: Aytən vəkilliyi edəcək.
1: Və həmçinin də rahat supermarketin təqdimatında, həm də yol üstü müsabiqəsi də öz vaxtında vədəsində olacaq, şəbəkə rubrikası və idman haqqında xəbərlər də mütləq ki, növbəti saatda eşitmiş olacaqsınız. Və bizim mövzumuz belədir ki, sizi kiməsə bənzətdiyi halda başınıza nə belə bir hekayə gəlib və nələr baş verib, bizə yazın 07306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz indi saatin ilk mahnısını eşidəcəyik, ardınca isə davam edəcəyik. Elçin Cəfərovun infasında Əhdini Danmış mahnısını eşidəcəksiniz. Yəni, hətta bizə keçən həftə bu mahnının
0: rəqsindən,
1: Əndamı yanmış mahnısının rəqsindən də danışmışdı. Gəlin eşidək.
4: Müzik

0: Bizim sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi sponsorlarımızdan biridir və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi əhdini danmır. Belə ki, o nə söz verirsə onu da yerinə yetirir. Belə ki, fürsətləri qaçırma kampaniyası 21 iyul tarixində başlayıb. Amma həftə boyu indirimlər kampaniyası da elə dünən başlamışdı. Bu həftənin sonuna qədər davam edəcək. Çox sayda məhsullar burada indirimdədir. Təbii ki, siz də əldə edə bilərsiniz. Tanış olmaq üçün Rahat Kart tətbiqini yükləməyi sizə tövsiyə edirəm. Amma ki, fərqli məhsullar dadmaq istəyirsinizsə, Rahat Supermarket ən düzgün, ən doğru ünvanlardan biridir. Belə ki, Moçki premium desertləri var və bu dondurmaların dadını sevən Asiya mətbəxini sevən insanlar varsa, yaxınlaşsın Rahat Supermarketlərə və əldə etsinlər və həmçində CMSM hazır ərişdə məhsulları var ki, onları da əldə edə bilərsiniz. Qazaxıstan istehsalçısıdır və əldə edin, siz də tez bazar yeməyinizi hazırlayın və nahara yemək yiyin.
1: Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırın. Bizi hərbiçilər dinləyir və dedim ki, bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var. İyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz. Və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təkliflərindən yararlanmaq üçün elə indi bir bank tətbiqinə müraciət edə bilərsiniz. Tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin və sərfəli ödəniş şərtlərindən faydalanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Və mövzumuz var idi ki, sizi kiməsə bənzədiblərmi? Ümumiyyətlə, başınıza maraqlı bir hekayə gəlibsə bizimlə bölüşün. Nömrəmiz 070-306-1063-dür.
2: Görək var, oxşarlar yoxsa yoxdur, nə yazıblar bizə?
0: Səbahınız xeyir olsun. Məni hər kim birinci dəfə görürsə ya da harasa gedirəmsə, mənə deyirlər ki, çox danış gəlirsiniz bizə. Hətta metro minəndə də çox adam dönüb mənə baxır. Bunu bizə 42-14 nömrəli dinləyicimiz yazıb göndərdi.
2: Bir dənə göstərin şəklinizi, biz də baxaq görə. Bəlkə biz də görmüşük.
0: Salam, səbahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun, gözəl insanlar. Aytan xanım, Yeganə xanım, Ağabəy, sizə gözəl efir arzulayıram. Səhərimizin ulduzları.
2: Çox sağ olun.
0: Məni qardaşımla dəyişik salırlar. Əkizlər qədər oxşarsınız deyirlər.
2: Deməli, 40-94. Əkiz deyirlər, amma onlar o qədər bənzirlərkən əkiz kimi sanırlar. Deyir, sabahınız xeyirli olsun, gözəl insanlar. Mən mövzudan kənar bir şey demək istəyirəm. Bəziləri niyə görə yerüstü piyada keçinin altından keçirək özlərini və sürücüləri riskə atırlar?
1: Yaralı mövzu.
0: Yol demişkən, bincə havadan danışaq, sonra yol haqqında məlumatı da keçəcəyik. Çünki haradasa tənzimləmə var, dinləyicimiz elə özü də yazmışdı bizə.
2: Amma bu sual deyil, bu artıq nə bilim, bəlamızdır bizim, nə deyək?
1: Havaya keçirəlaq. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək və bugün havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq ərazilərdə isə arabir duman olacaq. Havanın temperaturu gündüz 35-39, bəzi yerlərdə hətta 40 dərəcə isti. Dağlarda gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Yay gəlib.
2: Nə əcəbə səndən. Mövsümün son həftəsində səndən çıxmayan iş. Və yollara baxaq, harada tənzimləmə, harada tıxacı müşahidə etmək olur. Böyüşor gölünün üstü əvvəlki qayda ilə əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdə, hətta bir nə qədər Balaxanı yolunda da biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik.
0: Sözünü kəsəcəm, dinləyicimiz elə efir başlamamışdan əvvəl yazmışdı ki, bilirəm tezdir sizə yazmağım üçün, amma deyim ki, bugün yollar bağlanacaq, çünki artıq havalimanı yolunda mən polisləri görürəm.
2: Hə, amma ki, hələ ki biz burada havalimanı yolunda sıxlıq görürük, bu hardasa Ramanı və Sabunçu arasında olan yerdə sarılı qırmızılı xətlər var. Eyni zamanda Zabrat Balaxana istiqamətindən bir yüklənmə gəlir, dalğa gəlir. Bunu da müşahidə edə bilirik. Zeybinyada prospektində sarı dalğanı görürük. Bu da təxminən Çermet və Atatürk prospekti kəsişməsində bu müşahidə olunur. 20 yanvar tərəflər Xırdalan məzarlığından başlayıb Tbilisiyə kimi uzanan uzun bir sıxlıq hər səhərki mənzərə yenə də var. Yəni bax belədir vəziyyət. Şəhərin mərkəzində yavaş-yavaş 28 tərəflərdə 28 may Dilara Əliyeva küçələrində sıxlıq yavaş-yavaş başlamaq istəyir. İndiki məqam üçün belədir. Bir də 8 noyabr və Babək prospektlərinə baxacağım. Buradan şəhərə axın var mərkəzi doğru. İstər Nargilə tərəfdən 8 noyabr prospekti və Babək prospektinin də orta hissələrində yenə də mərkəzi doğru axın var.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Mənim saqqalım uzun saç uzun, saçım qısadır deyə bu stildə olan bütün məşhurlara oxşadılar. Ay, ən çox da Cah Qalibi. Əslində düzün deyim ki, mən sizin hər dəfə profilinizi görəndə deyirəm Cah Qalibin profil şəklini yerləşdirmisiniz. Sən də mə özüyüm.
1: Oxşuyuram. Yaraşılıs.
2: Yan görəy, yan görəy. Salam, mən bir dəfə uzun müddət görmədiyim tələbə yoldaşımı görüb sevincdən tez yaxınlaşıb görüşdüm, qucaqladım. Amma baxdım, adam soyuqdur mənə qarşı. Deyir, tanımadım səni. Elə deyəndə elə zarafat bir şillə də vurdum ki. Zarafat edirsən, sən demək ikiz qardaşı var imiş. Mən bilməmişəm. Axır qardaşım zəng vurub mənimlə danışdırdı. Sonra əl çəkdim ondan, amma sonradan adıma şillə də vurduğum üçün çox utandım. Üzrxahlıq edib ayrıldıq. Hələ yaxşı qurtardı.
0: Bir maraqlı hekayə var. Məncə bu bəyin yerində olmaq sənin çox adam olacaq. Deyir ki, mən xaricdə yaşayanda bir məkanda oturmuşdum. Növbə ilə xanımlar yaxınlaşıb bir-bir nömrəmi alırdılar. Biri yanımda oturdu, yemək yedi, biri öpdü, biri öpdürdü, nəsə. Mən də elə bilirdim ki, kiminləsə səhv salıblar, hansı tanınmışla. Sən demə, bu onların arasında bir oyun imiş. Oyunda da sizin üzərinizdə qurublardır. Şansa bax, necə də böyük bir şansdır.
1: Bəxt gətirməsində.
0: İstədiklərini etdirə bilmirlərsə, uduzurdular. Bu adamda hər şey könüllü.
2: Harda olmuşsunuz elə siz öpüb öpdürmüşsünüz?
0: Aha, karilatları verin bizə. Salam, səbahınız xeyir olsun və gözəl sözlər yazan dinləyəcəyimiz var. Təşəkkür edirik. Yeganə xanım, tam bizsiz deyirlər. Reaksiyaya görə yəqin. Və mövzumuz davam edir. Sizi kimə bənzədir və hansı maraqlı bir hekayə yaşamışsınız, bizimlə bölüşə bilərsiniz. Mənim özümün də bir hekayə yadıma düşdü. Deməli, mən bacımla eyni bir qrumda çalışırdıq və həmin qrumda da eyni forma giyinməliydi, amma sadəcə olaraq bizim növbələrimiz ayrılmalı idi. Eyni vaxtda qohumlar bir yerdə işləyə bilməz, belə bir qayda var. Və orada mühafizə bizi görür və hər dəfə öz aralarında kibəy danışırlar ki, bunlar əkizdilər. Və bir-birlərindən anlaşa bilmirlər, mərcə girirlər və bu mərc getdikcə böyüyür, böyüyür. Sən demə gedir orada digər şöbələrə də yayılır və mərcə qoşulanlar
1: alır.
0: Və günün birində bir öyrə dözmür, yaxınlaşır mənə ki, bəs mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Siz bir yumurta əkizi sayılırsınız, yoxsa yox durum, yox, o məndən 2 yaş böyüdür filan. Ayda, mən uduzdum mən.
1: Allah bir nə qədər orada qoyublar.
0: Yəqin ki, ucuz bir şey qoyublar. Sadəcə olaraq, yəni mövzu baxımından bizi bir-birimizə bənzətmək, ya möcüzə kimi bir şey, çünki biz bacımla heç bir-birimizə bənzəmirik. Cizgi baxımından, bədən quruluşu baxımından heç bənzəmirik, amma belə bir hadisə də yaşanmışdır.
2: Bu öpüb öpdürən dinləyici 1177-də yazıb ki, kaş indi olardı, 12 il əvvəl olub.
1: Həmin məkanı yeni olanın.
0: Dinləyicimiz yazıb ki, 64-44 nömrəli dinləyici deyir, mənim Fatma Gülün Suçu nə filmindəki Mustafa'ya oxşadılar, Fatma Gülün qardaşı.
1: O seriala baxmamışam. Bərbat gündədir o.
2: Xəbərim yoxdur, tanımıram açığı, baxmamışam. Digər dinləyicimiz...
0: Oxşamursunuz oxu, yəni profesyonel.
1: Siz ondan daha qəşəyəsiniz. Mən bugün hamıya kompliment edirəm.
2: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün deyir, tənzimləmə olmayacaq. Bayaqki dinləyicimiz başqa söz deyirdi.
1: Burada artıq intriqa baş verir.
2: İndi görək kimin sözü düz olacaq.
0: Hə, o Mustafa. Baxın, mən Fatma Gülün qardaşı deyirdim. Dedim, axı, çox oxşamırsınız.
1: Mən Qızılcıq Şərbətə getdim.
2: Siz də bir dənə seriala baxmışsınız.
1: Yox, siz ona yaraşılısınız.
0: İndi isə keçirik yurdum yuvam rubrikasına və maraqlı bir mövzudan danışacağıq. Yurdum yuvam.
1: Aytan sevdirəcək bizim mahnı.
0: Artıq məncə hamı sevir. Və Abşeron həftəsini yaşayırıq. Maraqlı adətlərdən, maraqlı inanclardan danışacağım. Bakının bəzi kəndlərində bugün də sınıqçı, çöpçü, çıldağa gedənlərin olduğunu bilirdiniz də yəqin ki. Və elə Bakı kəndləri var ki, oradakı sınıqçı, çöpçü, çıldaq hətta adı tanınır və başqa yerlərdən məhz onun yanına gəlmək üçün də...
1: Hətta xaricdən gələnlər də var. Doğrudur.
0: Və müasir xəstəxanalar və həkimlər geniş yayılsa da, Abşeronun bəzi kəndlərində xalq təbabəti ənənələrini tamamilə itib batmayıb, yaşlı nəslin yaxşı tanıdığı sınıqçı, çöpçü, çıldaq bu mədəniyyətin maraqlı nümunələrindəndir. Hansına müraciət eləmişsiniz?
1: Təsir olsun ki, çöpçüyə, amma özümə görə yox, uşağıma görə, artıca bir 11 il bundan əvvəl, amma sonra anladım ki, əslində düzgün deyil.
0: Ağa?
2: O heç bir baxmayaraq ki, hər ikisi bizim məhəllədə olub, özü də məşhurlarıdır. Nə vardı məşhurları? Çünki uşaqlığımdan mən, yəni atamgilən da idi.
0: Ancaq yol göstərsən.
2: Hə, atamgilən əvvəlki necə bir yerdə qalırdıq. Orada bir tərəfdən gəldilər sınıqcan soruşurdular. Əlimiz dava belə idi, əli bir orada yol polisi. Ya da ki, gəldi orada çöpçünü axtarırdılar. İkisi də var bizim məhlədə.
0: Müraciət etdiklərinin heç biri olmuyor.
2: Heç biri
1: olmuyor.
0: Məni ama balacaqda yadırlar, buzovuna da çıldaq yeri var idi.
1: Çıldağa da getmişdim yaxınlarda.
0: Oraya aparmışlar və oradan çıxan sonra mən uşaq idim. Mədə anama demiş, çox mənasız bir yerdir. Belə demişdim. Amma insanların çoxu buna inanır. Misal üçün sınıqçı. Çıxıq və ya sınıq zamanı sümükləri yerinə salmaqla məşhur olan xalq təbabəti ustasıdır. Keçmişdə təcili tibbi yardım olmadığından insanlar ilk olaraq ona üst tuturdular. Amma indi təcili tibbi yardım olsa insanlar yenə də ona üst tuturlar. Çöpçü, boğaza, balıq sümüyü, tikan, xırda çövə və yaxud da başqa bir yad cismin ilişdiyini düşünən müraciət edirlər və xalq arasında onların xüsusi hətta duaları var. Müəyyən üsullarla həmin narahatlığı aradan qaldırdığı da inanılır. Hətta çöpçünün əlindən keçəndən sonra boğazım açıldı kimi ifadələr də işlədirlər. Mən anam inanır çöpçüyə.
1: Mən ki də inanıram.

0: Daha sonra gəlmişsən, elə otur da sənin də bəlkə. Bəlkə qorxu var canında. Hə, həmin o ritualları keçirəndə sonra yox, o qorxu qalıb, yarım çıxdı canında qalıb. 2 gündən sonra yenə qayıdarsın.
1: Qayıtdın?
0: Yox. Yox.
2: Və maraqlı bir faktlar var ki, Abşeron, Mərdəkan, Şivalan, Buzovna, Nardaran, Maşdağa kimi kəndlərində vaxtilə bu sahədə tanınan insanlar olub və onların ünvanını qonşu kəndlərdən də soruşurdular və bəzi ailələrdə bu bacarığın hətta nəsildən nəsilə keçirdiyini də düşünürdülər. Keçmişdə filankəsin əli yüngüldür deyimində məhz bu xalq təbabətli məşğul olan insanlar
3: üçün Sənaxçı Fazilin nəvəsi
2: və təcili yardımın həmçinin də ixtisaslaşmış həkimlərin azaldığı dövrlərdə bu insanlar kənd həyatının ayrılmaz bir hissəsi sayılırdı və bunlar Azərbaycanın təkcə Bakının kəndlərində deyil, Azərbaycan müxtəlif bölgələrində də var ki, orada da yəni bu inanclar davam etməkdədir. Sınıqçı, çöpçü və çıldaq. Və indi isə mövzu ilə bağlı davam edirik. Təbii ki, mövzumuz belə idi ki, sizi kimə bənzədiblər və maraqlı bir hadisə yaşamışsınızsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
3: Sadəcə yazıb ki, Mələk xanım Əyyubova oxşadıblar məni, bənzədirlər məni hətta. Gözəl, gözəl, hər halda yaxşı bir sənətkara bənzədirlər.
2: Gözəl bir xanıma bənzədirlər. Və indi isə keçməliyik Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni seçmə sual mərhələsinə. Əgər siz də cavabı bilirsinizsə bizə yazın.
1: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
2: Pizza növlərindən danışacağıq. Pizzanın hansı növüdür ki, 2019-cu ildə onun 130 illiyi qeyd olunub? Məşhur pizza növlərindən biridir. Sayın, bir neçəsini sayın.
0: Margarita, pepperoni, ananaslı var, Hawaii.
2: Var, içində düzgün cavab
3: Margarita
2: var.
3: Margarita olar da yəqin.
2: Üçündən biridir.
3: Pizza deyəndə ağla gələn.
2: Pizzanın hansı növüdür ki, 2019-cu ildə onun 130 illiyi qeyd olunur.
3: Mən də adi də onu çox sevmirəm.
0: Onun üçün pomidordan başqa işin yoxdur.
2: Siz onu yaxşı yerdə yeməmişsiniz, kəsib olar.
3: Hətta bəzən təkcə pendir olur.
0: Eşdir, 2 dəqiqənin içində gördün, neyinə də?
3: Hey, biyo, biz, biz daha baxalım. Amma ən ucuzdur, belə baxalım.
0: Ay, sağ
2: və pizzanın hansı növüdür ki, 2019-cu ili 130 illik qeyd olunub, siz bizə yazın, biz isə ayrılmalıyıq reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
8: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkaus qauda pendiri 1 kiloqram 4 manat 99 qəpiyə. Staradvoriya Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
9: Malsız Malsbaşı Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldin milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrda da keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər.
10: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
12: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
13: Asayici Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar,

0: Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən, benmavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% ədək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81-17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sri Lanka və Maldiv turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube.

0: müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
1: Bir də sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Biz artıq müsabiqəmizə başlayırıq. Telefon xəttində də dinləyicimiz var. Bir pizza növündən danışmışdıq. Müxtəlif cavablar gəlməyini gözləyirdim, amma hər kəs eyni cavabı yazdı.
2: Və amma yox, bir orada fərqli cavab var.
3: Nə yazmışlar?
2: Marparata yazanlar var.
1: Əsas odur ki, kökə eynidir. Və indi isə İlkin bəy salamlayacaq. İlkin bəy, salam, sabahınız xeyirli olsun.
4: Salam, hər vaxtınız xeyirli
1: olsun. Yaxşı, yaxşı, siz necəsiniz?
4: Allah yaxşı olanlar, razı olsun.
1: Təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, İlkin bəyin 31 yaşı var və şirkətdə sürücü olaraq da fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda iş başındasınız, yoxsa istirahətdəsiniz?
4: Yox, yoldayam.
1: Hələ gedirsiniz işə?
4: İşə gedirəm, bəli.
2: İlkin, şirkətin yük maşındır, yoxsa normal bildiyimiz maşın?
4: Mikser.
2: Mikser. Yəni də o beton,
4: beton qarşıdan.
2: Qızlar baxır ki, mikser görsən nə maşın deyilə, biz mikserlə şirniyyatlar hazırlayırıq.
1: İşiniz avand olsun və bir şey soruşacağım sizə. İş qrafikiniz neçədən neçədir? Yəni bu kimi iş yerlərində qrafik necə olur?
4: 9-dan 6-ya kimidir.
1: Oy, oy, oy.
3: Sizə səbr arz edir.
1: Bəli, bütün gün yollardasınız.
2: Doğrudan normal iş qrafikidir də 9-dan 6-ya.
1: Yox, sadəcə o bir sürücü üçün 6 saat ərzində ancaq yolda olmaq. 6 yox, birdən-birə 9 saat ərzində yolda olmaq çətin olur. İşiniz avanda olsun, hər zaman sağ-salamat evinizə gəlib çatasınız. Təşəkkür edirik. İlkin bəy, sizi məşhurlardan və yaxud da qohum-əqrəbalardan kimə bənzədirlər və maraqlı bir hekayə yaşamısınızmı bu bənzərliyinlə bağlı?
4: Valla, belə o vaxtı bənzədirlər, indi qocalmışam bir ar.
2: Qocalmışsınız, 31 yaşda qocalmışsınız.
3: Mən onda bəs mən neyniyim?
1: Mən neyniyim?
2: Mikser qocaldım sizi.
1: Kimə bənzədirdilər əvvəl? Hansı Hollywood ulduzuna yaxşı?
2: Ay Allah.
4: Hollywood yox, Türk aktoruna bu. Tayolu Soya bir ar.
2: Tayolu Soya.
1: Baxım şəkliniz var. Şəkliniz var,
3: baxınız var WhatsApp-da.
1: Hə, göz formasına görə məncə.
2: Harada yaşayırsınız İlkin?
4: Babək prospektində indi
2: qəsəbə. Çağatay Ulusoyun Babək prospektində olan versiyası.
1: Amma yaraşıqlısınız mənə. Amma demək də var, mən də yaraşıqlısınız.
2: Fotodan mən yəni övladınızdır, Allah saxlasın, onu da gördü.
4: Bəli, bəli.
1: Yaxşı, heyecanınızı atdınız, indi keçək müsabiqəmizə. Ciddi məsələlər keçməliyik. Zəhmət olmasa seçmə sualının cavabını bizə deyərdiniz.
4: Margarita.
1: Bəli, bəli, Margarita.
2: Sevirsiniz Margaritanı, yoxsa yox?
4: Valla, mən başım fəst oldu, çox xoş işləyirəm, yəni, biz fürsət tapdıqda yoldaşımla gedirik də.
2: Mən pizza olaraq demədim, ha, Margarita.
1: Yaxşı, gəlin gecə müsabiqənin əsas mərhələsinə. Deməli, yeganə və ağa, hərəsi sizə bir fakt səsləndirəcək və siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı sizə daha doğru gəlir. Eşidək yeganəni.
3: Interrail. Birinci sinif səviyyəli bütün qatarlarla ödəniş etmədən minmə imkanını təmin edən xüsusi bir qatar biletidir.
2: Və 2-ci Dünya Müharibəsi ərəfəsinə qədər Macaristanı kəsilmiş dövlət adlandırırdılar.
1: Yeganəni bir daha işidək.
3: Interrail, yəqin ki, düzgün tələffüz edirəm. Birinci sinif səviyyəli bütün qatarlarla ödəniş etmədən minmə imkanını təmin edən xüsusi bir qatar biletidir. Rail.
2: Və 2-ci Dünya Müharibəsi ərəfəsinə qədər Macaristanı kəsilmiş dövlət adlandırır. Kəsilmiş dövlət nədir? Yəni, bölünmüş dövlət. Hələdə fakt belədir.
1: Və eşidirik İlkin bəy, sizi vaxtınız da gedir. Sizə görə kimin faktı doğrudur? İlkin bəy, oradasınız?
2: Yəni də mix eşidir gözdə.
1: Hə?
4: Məncə yeganə falanın
1: deyirik. Yeganən faktı doğrudur deyirsiniz. Son qərarınızdır.
4: Bir dəfə işlə bilərəm onu,
2: yəni sual
1: edirəm. Əlbəttə.
3: Interrail birinci sinif səviyyəli bütün qatarlarla ödəniş etmədən minmə imkanını təmin edən xüsusi bir qatar biletidir.
2: İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsinə qədər isə Macaristanı kəsilmiş dövlət adlandırırdılar. Bu da mənim faktımdır.
1: Və sizin cavabınızı işidə indi də İlkin bəy.
4: Yeganə
1: faktım.
4: Faktı, bəli.
1: Gəlin onda nəticəyə baxaq. Sən birinci sinif dedin, düzdür? Amma əslində ikinci sinif.
3: İkinci sinif səviyyədə.
1: Bəli, bəli, bəli. Məsələ ondan ibarət. Ağanın dediyi faktisə, bəli, doğrudan da belədir. Nəyə görə? Çünki o dövrdə Macaristan ağa demişkən parçalanmışdı və ona görə onu kəsilmiş dövlət adlandırdılar.
2: Nələrsə demək istədim sizə?
3: Üçünə demədim, çünki kömək deyilmədim.
2: Mikserin səsi qoymadı sizi.
3: Yalan cevab.
1: İlkin bəy, təəssüflənmirik, çünki mənim sizə sualım olacaq. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəz, 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alışveriş kuponunu qazanacaqsınız. Hazırsınız?
4: Bəli, bəli.
1: Və sualı verirəm. Yəqin ki, görmüsünüz ki, bir pendir çanağıdır. İri bir pendir çanağıdır. Onun içinə ovurlar və onun içərisində pasta hazırlayırlar.
2: Of, of, səhər-səhər buna İtalyan mətbəxinə.
1: Və onu xüsusi sosla dadlandırıb elə təqdim edirlər. Bu pendir hansı pendirdir ki? Qeyd edim ki, bu pendiri satışa verəndən onu çəkiclə belə kənardan döyəcliklə görsünlər ki, hazırdır ümumiyyətli satışa yoxsa. Bu hansı pendirdir?
3: Pendirin növündür mə?
1: Pendirin növündür. Deməli, İtalyan restoranlarında və yaxud elə Azərbaycanda da var, bir yekə bir pendir çanağıdır. Həmin pendir çanağının içini oyurlar və onun içərisində pastanı sos kimi soslandırırlar.
2: İlkin bunu siz yarmarkalarda, soyuq əllərdə və digərlərində görmüsünüz çox kimi. Pendirlərin içində pasta hazırlayırlar, makaron hazırlayırlar.
3: Görmüsünüz yumuru belə pendir deyil.
2: Nə oldu fast food əvəzkarı bəyəm?
1: Fast food. Yaxşı, pendir növü deyin, məşhur pendir növü deyin ki, onu pastaya sos kimi əlavə edirlər və həm də onu satışa verəndə də o həmin pendir çanağının kənarlarında çəkiclə vururlar ki, görsünlər satışa hazırdır, yoxsa yox.
3: Pendir də ümumiyyətlə necə münasibətiniz? Sevirsiniz?
4: Valla, çox
3: yiyən deyirəm, xoşlanmıram. Kişilərin əksəriyyətə
1: pendir pendir növlərindən birinin adını çəkin. Mohtal pendiri xaricində.
4: Şey olmalıdır. Mozzarella
2: pinaçan idi. Aha.
1: Deyil. Köməklə eləyimsə deyil.
4: Başqa
3: parmezan olur, çedar olur, daha sonra isə Holland pendiri olur. Sadəcə olaraq pendir yemir deyə dinləyicimiz ona görə bəlkə də adları ilə də maraqlanmayıb.
1: Yeganə dediyi faktlardan bir variantlardan birində bu düzgün cavab var. Yegan bir də say üçünü.
4: Parmezan.
3: Amma Aytən dedi ki, onu satışda hissə-hissə satırlar.
2: Yəni
1: Satışı məli söz demədim oxu.
3: Yox, yox idi o. Üç müyük var idi. Demədin onu.
1: Çəkilmədin.
2: Necə?
4: Azərbaycanın
2: məxsus
3: pendiri. Yox, yox. Onlar var əslində, Azərbaycanda satılır.
1: Amma Azərbaycan məxsus bir şey, pendir növü deyil. Hə?
4: Onda parmezan.
2: Məncə parmezan olar.
1: Parmezan. Qəbul edim cavabınızı.
4: Bəli.
1: Qəbul edim. Və gəl nəticəyə bax.
2: Brinza pendiri. Parmesandır bu parmesan.
1: Hələ, baxın,
2: yazın Google-da, baxın parmesanın böyüklüyünə.
3: Elə mozzarella kimi bir şeydir.
1: Yox, parmesan daha sərt olur. Və beləliklə, siz 25 manat dəyərində rahat supermarketdən alışveriş kuponunu qazandınız. İlkin bəy, xeyirli uğurlu olsun, xoş alışverişlər sizə.
3: Sağ olun. Sağ olun.
2: Yaxşı baxın özünüzə.
1: Hələlik.
4: Hələlik, sağ olun.
1: Dedim ki, Rahat Supermarketin təqdimatında olan bir müsabiqəni geridə qoyduq. Artıq bu mövsüm üçün iki Rahat Supermarketə uyğun müsabiqəmiz qalır. O da sabah və cümə günü təbii ki, oynanılacaq. Görək nəticələr necə olacaq. Və Rahat Supermarketlə şəbəkəsi təkcə bizim dinləyəcəyimizi deyil, daimi müştərilərini də, yeni müştərilərini də sevindirir. Çünki indirim kampaniyaları daim təqdim edir. Belə ki, həftə boyu indirimlər kampaniyası da var. Fürsətləri qaçırma, rahat yaşa kampaniyası da var. Elə siz də yararlana bilərsiniz. 3 avqust və 2 avqustu nəzərə alın. Ki, hər iki kampaniyadan birinin bitmə tarixləridir və seçilmiş məhsullara indirimlər var, meyvə tərəvəzlər və çərəz çeşidlərinə də indirim görə biləcəksiniz.
2: Və bütün gözəl pendirləri, o cümlədən parmesan və digərlərini oradan...
1: Oranın bir dənə pendir bölməsi var.
2: Hətta orada nümayişdir. Məsəl üçün, qurmelərdə mən görmüşəm, özdə keçəndə bir
1: İcazi iki, var,
2: bir iki
1: var.
2: Dən atıram ağzıma, orada kürdanlarda qoyurlar, dadına baxırsan, mən də baxıram özüm.
3: Sən hamısının dadına baxırsan, doyursan
1: çıxırsan. Satıcıların peşəkarlığı da ondan ibarətdir ki, tövsiyəni belə sənə yerindəcə və vaxtında uyğun olaraq verə bilirlər.
3: Reklam hüququ əsasına bir məlumat çatdırın. Belə ki, əgər sizin bir bank Private Visa Infinite kartınız varsa, o zaman ilin sonuna kimi Four Seasons Otel, Spa və Masaj xidmətlərindən faydalana bilər. Siz eyni zamanda Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişandır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək?
2: Yox, yox, oxumuram məsələn.
3: Nə əcəb. Deməli, televizora uzun müddət baxmaq beynə zərər verirmi? Bunu yadıma gəkər uşaqlıqda anam deyirdi.
1: Məncə verir.
3: Bəli, bu mif deyilmiş. Anaman salamları. Tədqiqatlar göstərir ki, televizora uzun müddət və tez-tez baxmaq xüsusilə də kişilərdə. Alzheimer xəstəliyi ilə əlaqəli beyin bölgələrində dəyişikliklər.
2: Və niyə görə xüsusilə kişilərdə olur bu?
3: Tədqiqat belə göstərir.
2: Niyə görə?
3: İndi danışacağam. əlaqəli beyin bölgələrində dəyişikliklər də əlaqələndirilə bilər. Araşdırmada 1700-dən çox yetkin insan təxminən 24 il ərzində izlənilib və nəticələrə görə televizora çox baxan insanlarda beyin damarlarının sağlamlığı ilə bağlı bəzi mənfi dəyişikliklər daha çox müşahidə olunub və bu 1700 nəfərdən elə 1000-i kişi imiş. Maraqlıdır ki, bütün oturaq fəaliyyətlər eyni təsirə malik deyil. Oxumaq, yazmaq, elektron məktublara cavab vermək və yaxud məntiqi tapşırıqlar həll etmək kimi zehni fəaliyyətlər beyni daha aktiv saxlayır və idrak ehtiyatının formalaşmasına kömək edə bilər. Tədqiqat həmçinin göstərib ki, təkcə idman etmək kifayət deyil. Gün ərzində uzun müddət fasiləsiz oturmaqdan da çəkinmək vacibdir. Mütəxəssislər hər 30-60 dəqiqədən bir qısa fasilə verməyi, ayağa qalxmağı və bir qədər hərəkət etməyi tövsiyə edirlər və bununla belə alimlər vurğulayırlar ki, bu araşdırma televizora baxmağın birbaşa beyin həcmini azaltdığını sübut etmir. Yalnız bu iki amil arasında əlaqə olduğunu göstərir. Bir sözlə televizora çox baxmayın. Yoxsa
1: bax.
3: Mən sənə deyim ki, bir ara bizim
1: seriallara, məsəl üçün, televizorda baxırlardım adətən.
3: Bizim evdə belə bir məqam yaşanmışdı ki, mənim evladım dünyaya gələnə qədər o televizor yanmırdı. Hətta Putin harada olduğunu belə unutmuşduq. Sonra o dünyaya gələndən, bir yaşından keçəndən sonra artıq o pultu itirməkdən qorxuruq. İşıq sönəndə ümumiyyətlə qorxuruq, bizim kabus halına çevrilir. Çünki onun o cizgi filmi telefondan və yaxud planşetdən izləməsindənsə, televizorda izləməsini üstünü tuturam və yəni bu kimi məqamlara görə artıq onu da uzaqlayacağım
1: televizordan. Mümkün deyil onsuz da,
3: amma kim danıyım. Və indi keçək mesajlara, çünki bənzərliklə bağlı olaraq bir sual vermişik. İki sizi kimə bənzədirlər və maraqlı bir hikayə yaşamışsınızsa bununla bağlı bizə yaza bilərsiniz. 0-73-306-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
2: Və mövzudan kənar, amma keçən həftəki Rahat Marketin qaliblərindən biri olan Elnur bəy yazıb göndərib bizə. Deməli, belə bir video göndərib. Rahat qurmedədir, çox iman qala rahat qurmedədir. Deyir ki, deyir, 25 manat baha başa gəldi. Çünki, bax, orada səbətin içində övladları var və onlar da çox iman ki, 25-i, nə bilim, 75-125 eləyə bilər.
3: Mənzərəniz gözəldir, məncə.
2: Allah saxlasın.
3: Allah saxlasın. Və indi isə gəlin keçən mesajların bir neçəsində səsləndirək. Ardınca isə həm də Bakı küçələri rubrikası olacaq. Salam, gözəl insanlar. Baxıram, maşallah, hamı elə Hollywood ulduzuna oxşadılar. Nə yalan deyim, məni də deyir, buz dövründəki Sid oxşadılar. Deyir, Sidə bənzədirlər. Çox maraqlıdır sizin simanız. Mənə görə doğrudan da bənzərliyi var.
2: Düz, mən tanımıram onu Sidi, amma ki, herhalda. Haytan göstərər mənə. Salam, gözəl dostlar, gününüz uğurlu olsun. Baxım Sidə. Ha, bu odur. Mən anamı həkimə aparmışdım. Avtomobildə gözləyirdim. Anam həkimdən çıxdı, qarşımda saxlayan eyni rəngli, eyni markalı avtomobilə oturdu. Sürücünün mən olmadığımı görəndən sonra düşdü, gəldi öz maşımıza oturdu və xeyli güldü. Hə, bu artıq avtomobilin bənzədilmi, avtomobilin əkizinin tapılmasıdır. Məndə də şey oldu. Öz maşınım ola, digər maşını vurub dağıtmışam ki, açılmır qapı.
3: Salam, məni Tukan Gönül Taşa oxşadırlar.
2: Kimdir öyle?
3: Mən deyim ki, yazdım, mən axtardım və sizin profil şəklinizə indi baxacağım. Görün, bənzərliyi varmı?
2: Hətta Elraeni, Elraeni deyək.
3: Saç formasına görə mən də bənzədərdim. Saç saqqalı görə oxşadır. Oxşadım, şeydir, YouTuberdir.
2: Deyir, sizdən incimişəm.
1: Nə oldu yenə?
2: Saatı dəyişəndən sonra sizə qulaq asa bilmirəm. Təsadüfən indi qulaq asıram, o da ki, işə gecikirəm, deyə qulaq asıram.
3: Sentyabrda burada barışarıq. Çünki qayıtırıq əvvəlki vaxtımıza.
2: Hətta bir dinləyicimiz bayaq yazmışdı ki, əgər mümkünsə sentyabr ayından verilişi bir az da tez başlayın. Çünki hər gün Bakıdan Qubaya gedərkən yolda sizə qulaq asıram. İndi siz Qazaxa getsəz nə yeyir? Biz səhər 5-dən
1: başlayırıq.
2: Ümumiyyətlə, sentyabrdan inşallah ki, yenə də öz vaxtımıza qayıdırıq 8-in yarısına. Biz cəmi bu ərzində biz
3: olaraq
2: və eyni zamanda mövzu ilə bağlı yazıb ki, sabahınız xeyirli olsun, mən peşə məktəbində oxuyanda bir oxşarım var idi ki, bütün məktəbin müəllimləri ya deyirdi ki, biz əkizik, ya da ki nə, komik, o nə deməkdir, hətta qohum oxu yəqin ki yazmaq istəyirdi, hətta restoranda işləyəndə 3 gün dalbadal 6 oxşarımı gördüm. O, siz necə adamsınız, necə oxşarınız var sizə?
1: Şəkilinizi göndərim
2: baxaq. Əgər hərif səhifə olsa üzrlü sayın, çünki avtomobil idarə edirəm, yox, heç bir bir dənə komik sözünü bilmədi. Ondan başqa problem yox.
3: Ağa heç bir üzə vermədi ya mesajda. Əşkəçək Bakı küçələri rubrikasına.

0: Və Bakı küçələr rubrikasıyla davam edirik. Bu dəfə sizə İsmail Talıblı küçəsindən danışmaq istəyirəm. İsmail Məmmədəli oğlu Talıblı 21 mart 1898-ci il Bakıda sadə qulluqçu ailəsində dünyaya gəlib. Adi ibtidai təhsil alıb, ancaq taliyə ilə gətirib ki, 27 yaşlarından dramaturq Cəfər Cabbarlı, aktyorlar Hacağa Abbasov, Sidqi Ruhulla, Əhməd Qəmərli, Məhməd Həsən Atamalı Bəyov, Mirzağa Əliyev ilə dostluq edib. Həmin yaxınlıqda İsmail bəyin həyatda sənət seçimi yolunu da beləliklə müəyyənləşdirib. 1919-cu ildə İsmail Talıblının yenicə yaranmış hökumət teatrasına indi hazırki Akademik Milli Dram Teatrına qəbul edirlər və 1924-cü ilin sonuna qədər Milli Dram Teatrında 40-a yaxın müxtəlif xarakterli, hətta estetik prinsiplərin psixoloji mahiyyəti baxımından bir-birinə zidd olan obrazları səhnə ömrü verir. O, ömrünün sonuna qədər Cəfər Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram Teatrında aktyorluq edib, hətta 1942-1943-cü illərdə də teatrda direktor da olub. İsmail Talıblı Gəncə Teatrında yaradıcılığın yetkinlik və müdriklik dövrünün parlaq nümunələrini yaradıb. Nəriman Ata piyesini tamaşaya Bakıdan dəvət olmuş rejissor Tofiq Kazımov hazırlayıb və ilk tamaşa 4 fevral 1967-ci ildə göstərilib. Cahangir bəy rolu isə İsmail Talıblıya həvalə edilib və xəstəliklə əlaqədar may ayından sonra daha səhnəyə çıxmayıb. Milli səhnə sənəti tariximizə teatr aktyoru kimi daxil olan İsmail Talıblının kinoda da ən bitkin yaradıcı işi onu bağışlamaq olarmı filmində Mirzə Veysəl roludur. İsmail Talıblı teatrda işləməklə yanaşı Gəncə Alimlər İvində də Dram Dərnəyinin və sonralarda Xalq Teatrının bədii rəhbəri kimi fəaliyyət göstərmişdi və neçə-neçə istedadlı gənclər onun qayğıkeşliyi ilə, həvəskarlığı ilə peşəkar səhnəyə ayaq açmışdılar. Məşhur aktyor səhnətdəki nailiyyətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti və 1940-cı ildə isə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. İsmail Talıblı 23 iyul 1967-ci ildə Gəncə şəhərində vəfat edib və oradakı qədim Səvzəkar indi Sərdabə Əli adlanır, qəbristanlığında torbağa tapışırılıb və Bakı şəhərinin Yasama rayonunda onun adına küçə var, yeganə girin məhəlləsidir.
1: Deməli, baxıram, bu Zərdabiyə çıxan bir küçədir.
2: Topçubaşov xəstəxanası ilə üzbə-üzbə, həmin o.
1: Hə, yəni bu küçə əslində yuxarıdan Yeni Yasamaldan Əsəd Əhmədov küçəsi ilə gəlir. Deyəsən o kiçik hissədə
2: getdikcə səhv etmirəmsə bir müddətdən sonra artıq dəyişəcəklər. Yəni həmin o küçənin adı Əsəd Əhmədov olacaq. Çünki bəzi yerlərdə, bəzi məsəl üçün tədbirlərdə artıq Talıblı küçəsini Əsəd Əhmədov kimi göstərirlər. Hə,
1: çünki mən həmin hissədə Talıblını sadəcə görürəm, amma bütöv olaraq görə bilmirəm. Amma hər halda yəni ki, bilmirəm, dəyişilir ya nəsə başqa işlər görülür. İsmail Talıblı küçəsi haqqında danışdıq, amma burada bir yüklənmə üzü Zərdabiyə doğru tıxac, yəni yüklənmə var, tıxac deməyək. Bu həmişə müşahidə olunur ümumiyyətlə günün müxtəlif saatlarında, amma baxsaq, harda tıxac var, elə Masazır istiqamətindən üzü 20 yanvara doğru Tiblis prospektində kimi sıxlıq var. Bundan başqa Binəqədi yolu, burada Azadlıq prospektində düşən istiqamət, şəhərin mərkəzində 28 may sahil ətrafı bir sıra küçələrdə, özəlliklə 28 may Azadlıq prospektini, Dilarə Əliyeva küçələrini vurğulayacağam. Təbii ki, burada Saltın Əskərova da, Bülbül prospektində, Şəmsi Bədəlbəlinin də aid edə bilərik buradakı tıxaclara. Bundan başqa havalimanı yolundan danışacağım. Uzun bir qırmızı, tünd qırmızı rəngdə özdə sıxlıq var. Artıq Suraxanıdan düz Sabunçə kimi bax bu cür müşahidə olunur. Eyni zamanda Zabrat Balaxanı tərəfdən də belə bir yüklənmə gəlir. Yəni bax əsas nöqtələri dedim. Bir də 8 noyabr Babək prospektinə baxacağam. Babək prospekti daha yaxşıdır. Hər halda bir ki balaca xırda yerdə orada biz qırmızı hərəkəti görə bilərik. Xəritə bunu bizə belə göstərir, amma 8 noyabrda demək olar ki Nargilə tərəflərdən üzü mərkəzi doğru əməlli axın var bəli.

0: Su al bilədir ki.
1: Mənə ayət su al.
0: Təbii ki, ifanı bölmək istəmirik, amma sualımız da məhz bu ifa ilə bağlıdır. Hal-hazırda Rəşid Behbudovun ifasını Azərbaycanın mahnısını eşidirsiniz. Bəs bu mahnının sözləri kimə məxsusdur?
1: Herhalda bu sözləri çox da izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Uşaqlıqdan bəlkə bilirik bu sözləri.
0: Bəli, hamımız əzbər bilirik, sadəcə olaraq sözlərini...
1: Bəstəkar yox, söz yazarı, bəli, şairi bəli. Lazımdır.
0: Şair kimdir? 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın bizə közdür, Səməd Vurğun deyil, çoxu onu səhv salır, oradakı bir ifadə misraya görə, amma Səməd Vurğun deyil, bunu da buradan qeyd edək. Yazın gözləri cavablarınızı, biz isə ayrılmalıyıq reklamlara.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus qauda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
5: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Qonşu obada yay fürsətləri başladı. 16-29 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 5 litrli Zatiyaya günə baxan yağı 16 manat 45 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun
7: sevimlisi. Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
3: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəriniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
9: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bu gündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Avropa turları Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
12: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hər divelişini dinləyirsiniz. Saatlar 9-u göstərir və idmanın vaxtıdır. İdmandan danışacağıq. Son bir saat, daha doğrusu bir gün ərzində, 24 saat ərzində nələr baş verib? Bax, bunlardan agah olacağıq. Təbii ki, sabahla başlayacağım. Dünən Kupsla Finlandiya səfərində sabah artıq 3-cü mərhələni təmin etdi və bu o deməkdir ki, bu qələbə həm də Avrokuboklarda ən azından bizi mövsümün demək olar ki, yarısına kimi biz sabahı Konfrans Liqasının ən azından deyirəm, amma yəni biz daha yaxşısını istəyirik. Konfrans Liqasının liqa mərhələsində görə biləcək, bunu artıq təmin etdi özünə, amma biz daha artığını istəyirik, daha artığı Avropa Liqasıdır, ən artığı isə Çempionlar Liqasıdır, buna görə isə onu 2 mərhələ, yəni 4 oyun gözləyir, amma Kupsla oyun Simicin və John Mikkelsin qolları ilə bu 53 və 70-ci dəqiqələrdə vurulan qollardan sonra sabah ümumi hesabda 3-0-lıq qələbə ilə həm ev, həm də səfər oyununun nəticəsini nəzərə alaraq deyirəm. Ümumiyyətlə, bu mərhələyə kimi 4-4 idi bu sabah və artıq növbəti mərhələni özü üçün təmin etdi və bugün rəqibi də bəlli olacaq Lech Poznan AGF qarşılaşmasında. Təbii ki, çox güman ki, biz Lech Poznanı növbəti rəqib kimi görəcək, çünki birinci oyunda Lech səfərdə artıq 4-1-lik qələbəni qazanmışdı. Bugün 1-0-0-da Lech öz evində hər halda oyuna çıxacaq, 90 dəqiqə onu gözləyir və biz təbii ki, sabahın rəqibi olaraq belə qeyri-adi, möcüzəvi bir şeylər baş verməsə Lechi sabahın rəqibi kimi görəcək. Dambrovskasın sözlərini çatdırmaq istəyirəm, deyib bu qələbə tarixi bir nailiyyətdir. İlk növbədə komandamız, azərkeşlərimizi, rəhbərliyi və bütün Azərbaycan futbol ictimaiyyətini təbrik etmək istəyirəm. Düşünürəm ki, bu tarixi bir nailiyyətdir. Hər halda Dambrovskas öz soyuqqanlı, yaxşı məşqçi olması bir qırağa, onun həmişə mətbuat konferanslarındakı sözləri də çox maraqla qarşılanır, çünki əsl peşəkar kimi davranır və onun sözləri də boş sözlər olmur. Belə bir nəticəni əldə etdiyimiz üçün həqiqətən qürur duyuram və şadam ki, mərhələni keçən tərəf biz olduq Kupsa Finlandiya çempionatında və bundan sonraki mərhələdə Avropa Liqasının növbəti mərhələsində uğurlar arzulayıram. Çox çətin bir oyunu geridə qoyduq. Kupsun azarkeşləri öz komandaları ilə fəxr edə bilərlər. İlk maçdakı 1-0 hesablı qələbəmizdən sonra rəqibi panikaya sala bilmədiyi çox da və oyuna yaxşı başlamışlar və birinci hissədə onlar bizdən daha yaxşı oynadıqlarını demək olar ki, göstərdilər və xoşbəxtlikdən qol buraxmadıq. Fasildə isə müəyyən dəyişikliklərimiz oldu və artıq qol vurmaq üçün addımlar atdıq və bu da öz bəhrəsini verdi. Ümumiyyətlə, uzun bir açıqlamadır. Mətbuat konferansında uzun sözlər olub, amma hər halda bu nailiyyəti doğrudan da debüt elədiyi Çempionlar Liqasında Valdes Dambrovskas sabahla artıq 3-cü mərhələdədir. Biz sabahı daha yaxşı yerlərdə görmək istəyirik. Bu qələbələr bizi sevindirir və artıq bir növ sabahdan əminik, amma digər 3 komandamızdan da, hansı ki sabah meydana çıxacaq, Qarabağ Avropa Liqasında və Konfrans Liqasında mübarizə aparacaq, Zirə və Neftçidən də eyni uğurları gözləyirik. Növbəti mərhələni həmin komandalarımızdan gözləyirik. Uğurlar olsun. Və təbii ki, dünən Çempionlar Liqasında bir sıra komandalarda artıq növbəti mərhələni təmin etdilər. 3-cü mərhələyə adlayanlar arasında Sabah var, İsveçdən Mjölby var, Dinamo Zagreb var, Xorvatiyadan, Sloveniyadan Çeliya və Avstriyadan Sturm Graz komandaları. Bugün daha bir neçəsi onların arasına qoşulacaq və təbii ki, elə Sabahın rəqibi də bu komandalar arasında olacaq. Rəqibimizi gözləyirik, belə deyək. FIFA səhmlərinin bir hissəsini satışa çıxardı. Belə bir mediada xəbər var. Bloomberg xəbər verir ki, yeni strukturun ümumi dəyəri 20 milyard dollar qiymətləndirir və bu həm də tarixdə ilk dəfədir ki, yeni yaradılan FIFA Forward Enterprise struktur vasitəsilə kənar investisiyalar cəlb etməyi planlaşdırılır və məlumata görə FIFA təşkilatının media və kommers hüquqlarının həvalə ediləcəyi yeni şirkətin təxminən 20%-lik səhmini sataraq investorlardan 4.2 milyard dollara qədər vəsait toplamağı hədəfləyir. Potensial investorlar arasında Amerikalı sahibkar Joshua Kushner'in Thrive Ethereum fondu da yer ayılır və
əldə olunan vəsaitin, o cümlədən Milli Futbol Assosiasiyalarına ödənilən ilk maliyyə dəstəyinin artırılmasına yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda FIFA-ya üzv olan hər bir ölkə təşkilatdan ildə təxminən elə 2 milyon dollar alır. Bax, bu da yeni bir xəbər, yeni bir qərar və təbii ki, dünəndən etibarən bir sıra millilərdə baş məhçi dəyişiklikləri oldu. Gözlənilən qərar təbii ki, Zidanın Fransa millisinə təyinatı idi, bu gözlənilirdi. Deşambun müqaviləsi bitmiş və Zidane adı ümumiyyətlə keçən ildən artıq, bəlkə də 2 il bundan qabaqdan artıq bəlli idi. Rəsmən Fransa millisində baş məhçi təyin edildi və bu barədə Fransa Futbol Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yaydı və baş məhçi vəzifəsinin icrasına artıq bir neçə gün sonra, yəni avqustun 1-dən başlayacaq və onunla 4 illik müqavilə imzalanıb. Amma son 14 ildə Fransa seçməsini Didier Deşamp çalışdırmışdı. Hər halda nəticələr də göz önündə idi. Və evinə xoş gəldin mesajı ilə Kylian Mbappé Fransa millisinin əsas üzvlərindən bəlkə də birincisi Kylian Mbappé Zidane'ın Fransa millisinin baş məhcisi postuna təyin olunmasına reaksiya verdi. Ulduz futbolçu özünün Instagram hesabında qısa paylaşım etdi, hər halda şəklini paylaşdı və evinə xoş gəldin deyə Mbappé yazıb. Hər halda Zizu doğrudan da Fransa millisi ilə istər futbolçu karyerasında uğurları, dünya çempionluğu və nailiyyətləri hər halda hamının yaddaşındadır. Zidane sonradan məşqçilik karyerasında da uğurlar əldə etdi. 3 dəfə ardıcıl Çempionlar Liqasının qalibi olub Real Madridlə və indi artıq ona yeni bir sınaq gözləyir Fransa millisində. Nələr olacaq, nələr edəcək? Hər halda heyət yaxşıdır və bunu Deşampla da Fransa millisi bir neçə turnirdə öz yaxşı çıxışını göstərə bilmişdi və ilk sınaq artıq 2 il sonra Avropa çempionatı olacaq. Burada Fransa həm də Zidane-la ilk sınağını bir növ etmiş olacaq. Və təbii ki, Mancini İtaliya millisində biraz qalmaqallı İtaliyada baş verən hadisələrdən sonra deyəsən baş məhçi özlərinə tapdılar. İtaliya millisinin yeni baş məhçisi müəyyənləşdi. Fabrizio Romano bu barədə məlumatı yaydı və tanınmış İtaliyalı mütəxəssis Roberto Mancini yığmanı çalışdırmaq təklifini artıq qəbul etdi. Bir məqam oldu ki, burada kimlərə təkliflər getdi, amma bilmirəm indiki məqam üçün qorxurlar bəlkə də İtaliya futbolu son 3 dünya çempionatında, mundiallarda iştirak etmir. Və hər halda İtaliya millisi ilə Avro 2020-nin qalibi olub, 2020 adı altında, sadəcə bu pandemiyaya görə 2021-də keçirilmişdi və bu 2019-2023-cü illər arasında Mancini bu vəzifədə çalışıb, çox keçmədən 3 il sonra yenidən təyinat aldı. Hər halda Mancini futbolda da öz adından söz elətdirmiş məşqçilərdən olub. Bir maraqlı xəbər görən Braziliya futbolunda qeyri-adi intizam qərarı qəbul edib, bəlkə də yaxşıdır. Zədələdiyi rəqibi sağlana qədər meydana çıxa bilməyəcək futbolçu, bax, başlıq belədir. İnternasional müdafiəçisi Viktor Gabriel, rəqib futbolçu, digər Gabriel adında Pekin ayağını sındırmış və müdaxiləyə görə cəzalandırılmışdı. Lakin bu dəfə cəza yalnız müəyyən sayda oyunla məhdudlaşmayıb, nə də ki, bir vərəqə ilə kifayətlənməyib. Qərar əsasən Gabriel zədələnən futbolçu meydana qayıdana qədər, yəni onun haçan ki artıq ayağı düzələcək, əməliyyatdan çıxacaq, bərpa prosesi keçəcək və ondan sonra heç bir yəni ilk oynadığı oyunda digər Gabriel də rəsmi maçda iştirak edə bilməyəcək. Çox maraqlı bir qərardır, amma bəlkə də yaxşıdır. Hadisə ilə bağlı Braziliyanın Ali İdman Ədalət Məhkəməsinin intizam komitəsi bax bu cür qərar verib. Fərqlidir, maraqlıdır. Niyə də yox? Mən məsəl üçün xoşuma gəldi. Yəni belə bir qərarlar adətən verilir və bu həm də digər idmançıları belə sərt hərəkətlərdən çəkindirə bilir. Və verdiyi sözü tutan Kukurelya'dan danışacağım. Mark Kukurelya, hansı ki Luis de la Fuente'nin şəklini bədəninə döymə etdirməyi dünya çempionatından qabaq söyləmişdi. İspan futbolçu bu barədə özünün Instagram hesabında paylaşım etmişdi. Hətta bu barədə de la Fuente'dən də xəbər almışdılar ki, görəsən o bunu eləyəcək yoxsa yox. De la Fuente də bunu açıqlama verərək demişdi ki, əgər o sözü deyibsə, çempion da olubsa bunu eləməlidir. Hə, Luis de la Fuente'nin üzünü bədəninə döymə etdirdi. Hətta onun fotosunu paylaşdı. Yəni ki, ilk belə bir hadisədir ki, baş məhçinin
öz üz quruluşunu öz bədəninə. Buna ancaq elə kukur eləyə bilərdi ki, məhz ondan da bu hərəkəti görə bildik. Mən bir daha Çempionlar Liqasından bu həftəki Avropa kuboklarında, Avropa kuboklardakı mübarizədən danışacağam. Təbii ki, sabahı bir daha təbrik edirik. Bugün sabahın rəqibi 3-cü mərhələdəki Çempionlar Liqasındakı rəqibi bəlli olacaq. Lex Poznan AGF qarşılaşmalarında çox güman ki, biz Lexi növbəti həftədə artıq Bakıda və yaxud səfər qismində sabahın onunla mübarizəsini görə biləcək və sabah yenidən mübarizəyə başlayacaq Neftçi, Qarabağ və Zirəyə də uğurlar arzu edirik. Bir mahnı fasiləsi, ondan sonra yenidən birlikdəyik.

0: Bura Sərdi verilişini dinləyirsiniz və ikinci saatımız artıq başladıq Ağanın idman xəbərləri ilə. Və qeyd edim ki, yəqin ki, artıq yeni dinləyicilər də bizim efirimizə qoşulub, sizi də salamlayırıq. Mövzumuz var.
1: Bəli, mövzumuz aktivdir.
0: Bəli, sizi başqası ilə ümumiyyətlə səhv salıblarmı? Hekayələriniz haqqında bizə məlumat yazın 07-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına.
1: Və qeyd edək ki, birazdan elə yol üstü müsabiqəsinin iştirakçısı ilə də danışma fürsətini əldə etmiş olacaq. Yenə də maraqlı bir sualımız olacaq. Amma öncə sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi əslində dincəlməyin əsl ünvanıdır, mən deyərdim. Hətta dinləyicimiz bu müsabiqədən kuponu qazanar-qazanmaz səhər saatlarında Rahat Supermarketdən bizə bir video yollamışdı. Doğrudan da rahatlıq axtaran, keyfiyyət axtaran, yüksək xidmət axtaran, fərqli məhsullar axtaranlar Rahat Supermarketə yaxınlaşaraq elə alışverişlərinizi həyata keçirə bilərsiniz. Və qeyd edim ki, indirim kampaniyaları da elə bil ki, bu mövzuların duzu bibəridir. İndirim kampaniyası məncə hər kəsin cibinə uyğundur və seçilmiş məhsullara indirimlər var. Tanış olmaq istəyirsinizsə, mütləq ki, Rahat Kart tətbiqini yükləyə bilərsiniz və yaxud da sosial şəbəkələrdən Rahat Supermarketin səhifəsini izləyə bilərsiniz və bir neçə məhsul haqqında qısaca məlumat verim. Fürsətləri qaçırma kampaniyasında, məsələn, mən burada görürəm ki, Milk House qavda pendirinin kiloqramı 29% indirimlə 21 manat 17 qəpik deyil, 14 manat 99 qəpirdir. Belga Earl Grey çayının 450 qramı 18% indirimlə 11 manat 15 qəpirdir. Və bundan əlavə final qarğıdalı yağının da 2 litri fürsət kampaniyası ilə 11 manat 55 qəpirdir. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
0: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Cəmi 3 gününüz var ki, yeni bir bank taksit kartı sifariş edəsiniz. Çünki yeni bir bank taksit kartı alan hər bir kəs 500 manat və daha da üzəri ilk taksit ödənişlərində tam 50 bonus qazana bilər və təbii ki, bu hələ ki hamısı deyil. Bir bank taksit kartı ilə 20.000 manata dək kredit limiti, 63 günə dək güzəş müddəti, 24 aya dək taksit imkanı, partnyorlarda limitsiz bonuslar və QR ödənişlərdə isə 2 qat ədəvə fürsəti də öz yerində. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqinə baş çəkə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Üstü. Və yol üstü müsabiqəsinin artıq iştirakçısı telefon xəttində bizi gözləyir. Vüqar bəylə salamlaşacağıq. Vüqar bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Salamlar.
2: Sabahınız xeyir, həftələr vaxtınız xeyir olsun.
1: Necəsiniz?
2: Yaxşı,
3: şükür Allaha. Bir idmançı səsidir ya. Vüqar bəy AKF-də, yəni Karate Federasiyasında məşqçi hakimdir. Həmişə uğurlar olsun. Həmişə bax belə sağlam şəkildə, güclü şəkildə, gümrah şəkildə gəlsin səsiniz.
1: Qeyd edim ki, həm də Vüqar bəyin 52 yaşı var. Fəaliyyətinizə uğurlar arzu edirik sizə. İdmandan çox anlayışımız olmadığına görə çox sual verməyəcəm.
3: Hər halda karate yarışlarında
2: Əksinə sual versiniz, yaxşı olar, anlayışımız yoxdur.
1: Mən hətta təklif edəcəm ki, gələn mövsümdə sizi qonaq kimi biz dəvət eləyək. Təklif edəcəm sizə ki, çünki bir çox idman sahələri ilə bağlı bizim doğrudan da anlayışımız olmadığı halda həmin idmanla məşğul olan, professional şəkildə məşğul olan şəxsə bizim qonağımız olub və bizə ətraflı məlumat veriblər. İnşallah ki, sağlıq olsun, yeni mövsümdə sizi də qonaq kimi görərik.
3: Karate elə bir idman növüdür ki, bir çox hamıya bəllidir.
1: Bəllidir, sadəcə o detalları var ki, bəzi bilmədiyimiz məqamlar var ki, çünki bunu ancaq mütəxəssislər bilə bilər.
3: Amma bir sual verə bilərik də, bizə ən yaxın məqamda Azərbaycan idmançılarını hansı yarışlar gözləyir?
2: Yaxın məqamlarda bizdə iki böyük turnir gözləyir. Yeniyetmə gənclər arasında dünya çempionatı olacaq, inşallah oktyabr ayında.
3: Uğurlar olsun.
2: Polşada. Ondan bir ay sonra da komanda döyüşləri deyirlər də, ona dünya kuboku olacaq. Çinin Hangzhou şəhərində.
3: Gözəl.
2: Orada da bizim qızlarımız kumite branşında, oğlanlarımız da kata.
3: Siz olacaqsınız həmin bizdən yerlərdə, Polşada.
2: Bəli, bəli, bəli. Gözəl. Bəli, inşallah ikisində də təmsil edəcəyik.
1: Vaxt aralığı hansıydı? Üzr istəyirəm.
3: Oktyabrda Polşada.
2: Oktyabr ayında ikinci həftəsi Polşada olacaq. Noyabr ayının üçüncü həftəsi Çində olacaq.
1: Mütləq ki, mütləq sizi dəvət edəcəyik, elə işıqlandırarıq bu mövzunu da və keçək artıq müsabiqəmizə. Zəhmət yox, müsabiqəmizə yox, birinci mövzumuza. Sizi kimə bənzədirlər? Hansı məşhur insana və yaxud da qohumlardan kimə bənzədirlər və maraqlı bir hekayə yaşamısınız mı?
2: Bir dəfə olubdur, mənə ən çox bu üzücülərim o bir balaca bu Ləzgi tərəflərə, bu Dağıstan tərəflərə oxşadığıma görə bir dəfə olubdur, Qusarda qonaq olmuşam. Orada məni Dağıstanlıya bənzədiblər, mənlə belə başqa cür tamam, amma orada məlum oldu ki, mən
3: Baxdan gəlmişəm. Pis, yəni hadisənin yadda qalıb.
2: Yox, əksinə, əksinə.
1: Yaxşı, daha yaxşı.
2: Yaxşı mənada, yaxşı mənada.
3: Bu arada Vüqar bəy öz nömrə adı ilə yox, o da WhatsApp-da.
1: Profil.
3: İstifadəçi adı ilə xidmət eləyir. Deməli, kar burada karateyə görədir, yoxsa Kərimova görədir? Bilmək istəyirəm.

0: Bu neydi?
1: Üyeğimiz yandı ya. Serser.
2: Ben bildiğim kadarıyla orada 3 neferdi.
0: 3 neferdi.
2: Biri atadı, biri oğuldu, biri babadı.
0: Bir de nevedi.
2: Ya da neve, ata, oğul, baba.
0: Ve yan tarafta oturan bey başını bulayıp deyir ki, mene geldikte ise benim ne kardeşim ne bacım var.
2: Yan taraftaki
0: bir... 3 neferden biri deyir.
2: Ha, yan taraftaki.
0: Bu karşımdaki balaca oğlanın atası, bu balaca oğlanın atası, benim atamın oğludur. Bəs bu bəy, balaca oğlanın nəyi sayılır?
2: Bir də işlə bilərik. Sonuncu sən bir... Sonuncu sən bir...
0: Mənim nə qardaşım var, nə bacım var.
2: Aha.
0: Qarşımdakı bu balaca oğlanın atası mənim atamın oğludur.
1: Qardaşım da.
0: Sual belədir ki, bu bəy balaca oğlanın nəyidir?
1: Əmisi.
3: Yox, dediniz axı, orada ata var, baba var, o nənə var, nəvə var.
0: Nəvə var. Nənə yoxdur, qadın yox. Qadın xeylağı bıraxmırlar həmin.
3: Yox, baba, oğul, baba, ata, nəvə, belə başa düşürüz.
2: Bəli, bəli, bəli.
0: İki ata, iki oğul, bir baba, bir nəvə.
1: Ay, heç sevmirəm bu.
3: Yox, 3 nəfər var vaqonda, dedim. Vaqonda 3 nəfər var.
0: Mən qohumluq əlaqələrini sizə sadaladım sadəcə.
2: Yəni demək istəyir ki, 3 nəfər, 2 ata, 2 oğul, 1 nəvədir. Düzdür mü?
0: Bir baba.
3: Ha, aydındır. Orada bir dənə yolu qalır, o da əmi. Yəni başqa bir orada içərə qurunlaşdıra bilmirəm. Əmi ola bilər
1: ancaq. Əmi ya da qardaş.
0: Qəbul edim cavabınızı.
3: Bəli.
0: Son qərarınızdır.
2: Əmi qəbul edir, qardaş.
0: Əmi dedi də. Əmi dediniz?
3: Əmi dedim, bəli. Dedi axı, o bizi deyil, mənim qardaşım yoxdur. Qardaş olmayan necə qardaş ola bilər orada?
0: Bəli cavabınız?
3: Qardaş olsun.
0: Qardaş olsun. Qəbul edirəm və gəlin nəticəyə baxaq.
1: Deyəcəyəm idi.
0: Axı, özüm cümləli, siz də özünüz də təsdiqləyirdiniz ki, adam deyir ki, mənim nə bacım var, nə qardaşım. Qarda, əmi olmaq üçün sənin qardaşın olmalıdır. Qardaş olmaq üçün yenə sənin qardaşın olmalıdır, yaxud da bacın olmalıdır. Atasıdır. O, bəy balaca oğlanın atasıdır.
1: Oy, onsuz da mənim
2: çoxdur. Orada bəy sonuncu cümlə necə idi, bu balaca oğlan?
0: Bu bəy balaca oğlan nə idi?
2: Yo, əvvəlini istəyirəm.
0: Deyir ki, mənim nə qardaşım var, nə bacım.
3: Yox, əvvəlində siz dedi, mən əvvəlində siz dedi ki, burada 3 nəfər var, ata, oğul,
2: nəvə.
3: Baba.
0: Baba və nəvə. Yəni, qohumluq əlaqələri belədir. Və deyir ki, mənim nə bacım var, nə qardaşım, amma qarşımdakı bu balaca oğlanın atası mənim
3: babam. Orada iki variant var, ya ata, ya baba, ata.
2: Vidar bəy, biz inşallah ki, sizlə sağlıq olsun yeni mövsümdə.
1: Gəlməyəcək 100%, necə istəmirəm.
0: Gələcək, profesional şəxs isə.
2: Hala, Vidar bəy, siz nə ilə qorxudursunuz? Gəlsin burada bir dənə fənd eləsin bizə.
0: Vidar bəy, işinizdə uğurlar arzu edirik sizə. Təşəkkür edirik bizi dinlədiyiniz üçün. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2: Azərbaycan idmançılarına da, karateistlərə də buradan uğurlar arzu edirik. Həmçinin də sizə.
0: Sağ olun,
3: sağ olun.
1: Yəni hələ də qohumluq əlaqələrini axtarır. Heç sevmirəm bu
2: çıxı suallara. Yəni sən filankəsin bacısısan, o da sənin...
1: O filankəsin bacısının nəsi, mənim uzaq qohumun nə qrəb o imam.
0: Amma siz deyim ki, bu sual daha çox müzakirəyə açıq sualdır və müxtəlif cavablarda həmişə gəlir.
1: Bir mağrirə belə suallar işləndə, ürəyim və beynim.
0: Keçək yaşıl dünyaya biraz ürəyin rahatlansın. Bu dəfə sizlərə çayların hüququndan danışacağım və maraqlı bir mövzumuz var. Yaşıl dünya. Çayların hüquqi şəxs elan edilməsi son illərdə təbiəti qorumaq üçün yaranan ən maraqlı və effektiv hüquqi trendlərdən biridir. Buna təbiətin hüquqları konsepsiyası deyilir. Bəs ölkələr niyə bu addımı atır? Səbəblər isə bunlardır ki, ənənəvi qanunların yetərsiz qalmasıdır. Məsəl üçün, klassik hüquq sistemlərində çaylar, meşələr, göllər sadəcə mülkiyyət və resurs sayılır. Bu baxışa görə də çay insanlara xidmət edən bir obyekt idi. Çay çirkləndikdə və yaxud da quruduqda məhkəməyə iddia qaldırmaq üçün mütləq ki, bir insanın və yaxud da birbaşa şirkətin maddi zərər görməsi tələb olunurdu və çayın da özünü, ekosistemini qorunmaq baxımında hüququ yox idi. Məhz buna görə də çaya hüququ verdilər və çaya yaşamaq və müdafiə olunmaq hüququ vermək. Çay hüquqi şəxs elan edildikdə eyni ilə bir şirkət və ya insan kimi hüquqi status alır və yəni çayın çirklənmədən axması, ekosistemini qorunması, məhkəmədə iddiaçı kimi çıxış etmək hüququ olur. Yəni çay çirklənirsə, kimsə ona qəyyumluq edir və məhkəmədə iştirak edir və şikayət edir ki, məsəl üçün ağa çayı çirkləyib və ağaya bu çayı hüquqlarını pozduğuna görə məsuliyyətə cəlb olunur. Yəni beləliklə də təbiəti qorumaq
1: belə olmalıdır.
0: Bu addım atılır.
2: Məni məsuliyyətə cəlb edirsiniz.
0: Məsələn, dünyada hətta bununla bağlı maraqlı nümunələr də var. Məsələn, Yeni Zelandiyada 2017-ci ildə dünyada hüquqi şəxs statusu alan ilk çay oldu və yerli Maori xalqı əsrlər boyu bu çayı öz əcdadları sayırdılar və qanuna görə çayın maraqlarını qorumaq üçün Maori qəbiləsindən biri də dövlət

0: cəhətdə olmaqla iki qəyyum təyin edilirdi. Hı-hı. Yəni onlar birbaşa çaya məsul şəxslər idi. Bu Hindistanda da baş verib, Kanadada da baş verib, müxtəlif illərdə 2017-də, 2021-də, hətta Kolumbiyada da məhkəmə çay ətrafındakı kütləvi çirklənmə və qanunsuz mədənçiliyin qarşısını almaq üçün Atrota çayını hüquqi statusda vermişdi. Qısacası ölkələr çayları canlı bir varlıq kimi qanunləşdirərək təbiəti müdafiə etməyin ən kəsərli yolunu məhz bu hüquqi qalxanda tapmıblar.
1: Ümumiyyətlə çayda çimmisiniz? Neçə çayda çimmisiniz? Belə bir şey olub yoxsa yox?
2: Yox.
0: Ya, mən heç o risk etmərəm. Qorxuram, yox qorxuram. Axar çaydır, aparar məni.
1: Nə bilim, vallahi. Siz nələr itirmişsiniz, nələr?
0: Və beləliklə də Yaşıl Dünya rubrikasını yekunlaşdırdıq. Biz artıq keçməliyik reklamlara. Reklamlardan sonra isə yeganə bizə rəqsin
2: dinləndən danışacaq. Koku rəqsinə danışacaq.
1: Ümumiyyətlə, insanlar gərək bir sıra dənizlərdə və çaylarda çimsinlər.
0: Sağ ol, parmağını indir, keçəyirik.
3: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
4: Azad Azərbaycanda reklam. Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
5: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kiloqram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendiri 1 kiloqram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kiloqram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Sulfate 80 ədədli 95 qəpiyə. Fairy qab yuyucu maye 1.5 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gəlecək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Kapital Bank ilə pulunuzu gəlirə çevirin. Hər biri cəmi 100 manatdan başlayan Kapital Bank istiqrazlarını Bir Bank Invest tətbiqindən alın. İllik 10% sabit gəlir qazanın. Qazandığınız faizlər hər ay hesabınıza köçürüləcək. Üstəlik, istiqrazlarınızı satıb vəsaitinizi faiz itirmədən geri əldə etmə imkanınız var. Satış avqustun 1-inə dək davam edəcək. Bu fürsəti qaçırmayın.
7: Kapital Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: rəqsin dilini bərabər öyrənək.
1: Bu gün sizə kuku rəqsindən bəhs edəcəm.
2: Kuku.
1: Bəli, kuku yox, kuku. Qərbi Afrikanın əsasən Qvineya və Kod Divuar bölgəsində Malinki xalqına, belə bir xalq var imiş. Malinki, artıq oralara gəlib çıxmışam. Malinki xalqına məxsus dünyada ən çox tanınan və sevilən ənənəvi ritm və rəqslərdən biridir əslində bu. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, bugün kuku sadəcə Afrikada deyil, hətta qərb ölkələrindəki fitness və etnik rəqs studiyalarında da bədəni tam işlədən, yüksək enerjili bir kardio rəqs növü kimi böyük populyarlıq qazanıb yeri gəlmişkən. Belə ki, kuku ilkin dövrlərdə balıqçıların və meşədən qayıdan ovçuların rəqsi olub.
2: Oğlan hələ kukudur. Hələ sən döyüşdən, ovdan qayıdan deyirsən, onsuz da gözümün qabağında o nizə əllərində belə, əslində o Afrika qəbiləsini xatırladan bir rəqs gözümün qabağında canlanır.
1: Qədim dövrlərdə kənd cəmatı uğurla ov və ya balıq mövsümünü qeyd etmək üçün bu ritm altında rəqs edirdilər. Zamanla bu rəqs sosial xarakter alaraq gənclərin yığıncaqlarında, toy və bayramlarında kütləvi şəkildə ifa olunan bir şənlik rəqsinə çevrildi. Kuku son dərəcəsində enerjili, atletik və yerlə sıx təmasda olan hərəkətlərlə əsaslanır. Rəqqaslar dizlərini bükərək bədən mərkəzini aşağıda saxlayırlar, çiyinlərini, qollarını, ayaqlarını sürətli ritmlə hərəkət etdirirlər. Hərəkətlərin bir çoxu gündəlik əmək fəaliyyətini, məsələn, tor atmaq, toxum səpmək vizual olaraq təqlid edilir. Rəqsin ürəyi isə cembe adlı məşhur Afrika nağarasıdır. Hal-hazırda onu eşidirsiniz.
2: Cembe.
1: Bəli. Hətta cembe gedir adı. Kuku ritmi 3 əsas zərbə növünün bas, ton və şapalaq sürətin növbələşməsi ilə qurulur və ona çox vaxt
2: şirəli şapalaqdır.
1: Dundun adlı böyük bas nağaralar müşahidə edir və ritmin sürətlənməsi rəqqasların hərəkətlərinin daha da coşqudur. Və coşdurur. Və qeyd etdiyim kimi son zamanlarda məhz qərb ölkələrindəki fitness zallarda da məhz kuku sədaları altında insanlar məşq edirlər.
2: İstəyirəm ki, gələn mövsümdə bu əgər rəqslər davam edəcək.
1: Yox, qalmayacaq. Çünki artıq ümumiyyətlə rəqs yoxdur.
2: Yanda sən amma onda belə bir şəkildə davam etdirə bilərik. Bir daha bu rəqslərdən danışsan, bu dəfə elementləri də göstərə.
1: Canlı da. Yox, mən danışım, sən də göstər.
2: Mənim rəqs etmək
1: qabiliyyətim. Kuklan başlayacaqsan.

0: Və mövzumuz var idi. Mövzumuz belə idi ki, sizi kimə bənzədir və bununla bağlı hər hansısa bir maraqlı hikayə yaşamışsınızsa, bizə yaza bilərsiniz. 0-70-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmiz. Efirin sonuna qədər bu nömrə aktivdir. Buyur, ağa.
1: Efirin həmişə sonlarında öz fikrini bildirən Asif adlı dinləyicimiz var. Mənim göz rəngim ayda bir neçə dəfə rəngini dəyişdiyi üçün özümü heç kimi oxşada bilmirəm. İndi gözü qoyun qırağa da, göz oxşamasın, əyb yox. Siz belə...
0: İndi gözləri reklam eləməli idi,
1: bilmirəz önəcə bizə bəyəndirsin. Amma mən Aytən xanımı, bax səndən danışır, bir vaxtlar teleradio aparıcılar var idi, sana vəfa bacıları. Biz onları bala dilinlə tanıyırdıq. İndi də bildiyim qədərilə ikisindən biri fəaliyyət göstərir.
0: Bəli, bəli.
1: Onları oxşadırdım, oxşadıram daha doğrusu. Qohum deyilsiniz, belə bir sual
0: verir. Sadəcə olaraq üz quruluşu baxımından almacıq sümüyü, qabarıq olan bütün şəxslər məni bənzədilər. Elə bayaq da Draksan İmir'in misal göstərmişdim. Onun da eyni ilə almacıq sümüyü ilə qabarıq olduğu üçün indi düzdür. Ətli sümüyü
1: qabarıq. Draksana da buradan salam göndərək. Hər vaxtınız xeyir, mənim 35 yaşım var. Təxminən bir 10 il bundan əvvəl 24-25 yaşlarımda məni futbolçu Kakaya oxşadırdılar.
0: Salam, səbahınız xeyir olsun. Fransız müğənnisini oxşadılar məni, hansı ki Papayota mahnısını oxuyur. Bəli, bəli, ona bənzədi.
1: Ziko bunu yazıb göndərib bizə.
0: Bir baxım sizə, bir dənə baxım sizə.
2: Oxşuyursunuz.
1: Ağ versiyası. Məni böyük qardaşımla səhv salırdılar. Bir dəfə onun əvəzinə həm də imtahanda da iştirak eləmişəm. Ay sizi. Baxmayaraq ki, məndən 10 yaş böyükdür.
0: Oy.
1: Nə bilim valla, nə bilim valla.
0: Aşkar edilib, ləğv edilsin.
1: Bizim sizinlə bu dəqiqə adınızı, nömrənizi göndəririk. Ləğv olsun.
2: Allah bir bəkinə çeyirlər.
0: Və təbii ki, mesajlar gəlməkdə də oxuyacaq, amma artıq keçməliyik şəbəkə rubrikasına. Çünki şəbəkə rubrikasında da maraqlı məlumatlarımız var.
3: Şəbəkə.
2: Və belə ki, bir aktyorun övladı da onun soyadından imtina etdi. Bəli, aktyor Tom Cruise'un qızı atasının soyadından imtina etməsi hüququnu cəhətdən rəsmiləşdirib. Belə ki, Suri Cruise ayrı yaşadığı atası ilə əlaqələrini rəsmən kəsib və Tom Cruise Katie Holmes'un 20 yaşlı qızı, artıq 20 yaşı var, qızı qanuni şəkildə Cruise soyadından imtina edərək ona onun Noel adı ilə əvəzliyi və məlumata görə Noel Suri'nin anasının ikinci adıdır. Buna da bir... Ümumiyyətlə, mən deyim ki, bu uşaq dünyaya göz açandan Tom Cruise ümumiyyətlə ayrıldı Katie Holmes'dan və uşağı görmürdü.
0: Ada miras qoyduğu ada məhz bu qızdır da. Tom Cruise övladına ada miras qoymuş.
1: Mən sənə ada miras qoyuyorum, sən də mənim soyadımdan imtina ilə.
2: Belə də.
0: Həyat belədir.
2: Bəli, Odyssey filmi var, hansı ki bir neçə gün əvvəl təqdim edildi. Təqdim edildi və çox məşhur bir filmdir. Qeyd edim ki, Christopher Nolan layihənin rejissorudur və artıq çox möhtəşəm bir gəlir əldə etməkdədir. 639 milyon dolar qazanıb Christopher Nolan'ın yeni Odyssey filmi.
0: Mən müxtəlif fraqmentlərinə baxmışam. Sənə deyim ki, hansı ki o bir filmdə var idi, Barbie ilə bir yerdə çıxıb, indi adını xatırlamıram.
2: Oppenheimer.
0: Onunla, yəni, müqayisə, yəni nə baxımı, bənzərliyi baxımından yoxsa keyfiyyət baxımından,
2: aktör təhiyyəti baxımından. Bəli, bəli. Aktörlar demək olar ki, elə qaymaqlar çəkilib bu filmdə. Belə ki, Şimali Amerikada ikinci həftə sonunda 87 milyon dolar gəlir əldə edib. Filmin gəliri ilk həftə ilə müqayisədə cəmi 30% azalıb, amma ki, ikinci həftədə isə artıq 286 milyon dolar qazanc əldə edib. Ümumilikdə isə dünyada 639 milyon dolar qazanc əldə edib. Çox möhtəşəmdir. Və artıq büdcəsini üstələyib 2 həftə ərzində. Qeyd edim ki, burada Matt Damon, eyni zamanda Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya kimi məşhur simaları görmək olar. Yəni, əgər siz də bu tipdə filmləri bəyənirsinizsə, mütləq şəkildə filmi izləməyə dəyər.
0: Filmlə bağlı məlumatın yoxdur.
2: Buyur.
0: Maska filminin rejissoru Chuck Russell, 74 yaşında Amerika Birləşmiş Ştatlarında vəfat edib və filmin baş rol aktyoru Jim Carrey Maskanın rejissoruna vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib və o bildirib ki, Russell onun 1990-cı illərdə Hollywoodun ən böyük ulduzlarından birinə çevrilməsində mühüm rol oynayıb və müsahibəsi belədir tam olaraq. Mənim üçün Maska filminin çəkilişlərində Chuck Russell işləmək böyük şərəf idi. O çəkiliş meydançasında çox gözəl bir atmosfer yaratmışdı. Bütün aktyor heyəti və çəkiliş qrupu onun oyunsevər ruhuna təsirlənmiş və ilhamlanmışdı. Hər birimiz uzun illər bu unudulmaz mənalı xatirənin bəhrəsini gördük. Təşəkkür edirəm Chuck deyə Jim Carrey bildirib.
2: Daha bir əfsanə.
1: Bu bir minnətdarlıq mesajı idi yəni.
0: Məncə hər kəsin həyatında bir adam var ki, dönüş nöqtəsi. Məsəl üçün Jim Carrey-nin daha belə parlamağına.
1: Məsələn, sizdə mənəm yəni ki.
2: Ay Allah.
0: Üzü aşağı gedirik sənlə tanış olan.
2: Digər xəbərim isə olacaq Irina Shayk haqqında. Belə ki, Irina Shayk gənə şəkli göstərim sizə. Bu basketbolçu ilə görüşür.
1: Görsən bir.
2: Yaraşmırlar. Belə ki, NBA ulduzu Devin Booker ilə görüşdü iddia olunu və məlumata görə 40 yaşlı supermodel və basketbolçu New York ştatında yerləşən Hampton bölgəsində, şərqi Hampton bölgəsindəki restoranlarda birində şam ediblər və iddialara görə Irina Shayk basketbolçudan 11 yaş böyüdü. Devin Booker isə, Devin Booker isə daha əvvəl Kylie Jenner'lər münasibətdə olub. Devin Booker də var. Və onu xatırladaq ki, Irina Shayk bir zamanlar Cristiano Ronaldo ilə sevgili olmuşlar.
0: Elə bəxt açılmışlardan danışırıq.
1: Sizə sualım var. Ən dadlı milkshake hansıdır?
2: Şokoladlı yəqin ki.
1: Irina Shayk.
0: Və elə bəxt açılmışlardan danışırıqsa, Hollywood aktrisası Jennifer Aniston'la bağlı artıq 3-cü dəfə evliliyi həyatına qədəm qoyur Jennifer Aniston. Və
2: Aytan artıq Ağam bu tipdə sualların cavab verir, amma mən nədənsə hələ ki aldanıram və cavab verim.
0: Sağ. Və başlıq olaraq da manşetlərdə belədir ki, Brad Pitt'in keçmiş xanımı artıq 3-cü dəfədə evlənir. Bax belə.
2: Britney Spears haqqında məlumatım var. Artıq 45-ci dəfədir ki, o sosial şəbəkələrdən imtina edir. Demək olar ki, il ərzində 3-4 dəfə sosial şəbəkələrini bağlayır, daha sonra yenə açır və bu səfər yeni bir biznesə başlamaq istəyir. Belə ki, sabun ilə şam istehsalı üzrə öz biznesini qurmağı planlaşdırır və deyir ki, mən özümə qarşı daha da qayğı keş olmaq istəyirəm. Və düşünürəm ki, sosial şəbəkələrdən uzaqlaşım. Niyə albom buraxmır? Niyə mahnı oxumur? Bu haqda heç bir
1: şey yoxdur burada oxuyur mahnını.
0: Yekunlaşdı sənin xəbərlərin. Və mən də davam etmək istəyirəm. Elə istəyirəm ki, bizim bir mahnımız var ki, Qədir Rüstəmovun ifasında globala düşüb, trendə düşüb və istəyirəm onu səsləndirim. Daha sonra isə bu barədə xəbər də oxuyacaqdır.
1: Globala düşüb.
0: Bəli, bəli.
2: Ümumiyyətlə, neçə gündür ki, mən sosial şəbəkələrdə bu video rast gəlirəm. Artı aşağıda sesini.
0: Məhz bu infa, mərhum xalq artisti Qədir Rüstəmov infasıdır, eşidirsiniz. Sənətçinin Zaur Kamalın verilişindəki muğam oxuduğu anlar globalda trendə düşüb və həmin video bir çox yerli və xarici səhifələr tərəfindən də paylaşılıb.
1: Mən bildim, yenə də sona bülbüllərlə
0: sırf o məqam, bu, o məqam, hətta Zaur Kamal da arxada düşür, salamlayırıq onu. Bu kadr məhz düşüb trendə, hətta mənim də qarşıma çıxmışdı, xaricilər də paylaşır. Çox maraqlıdır ki, biz TikTok-a əslində bəzən pisliyir, bəzən çox vaxt pisliyir. Amma TikTok-un üstün tərəflərindən biri odur ki, xaricilər Azərbaycan musiqisinin sədaları altında rəqs edirlər. Hətta xarici futbloqerlər, yemək bloqerləri var ki, Azərbaycan musiqisinin sədaları altında yemək hazırlayırlar.
1: Bilsən, sən orada normal kontentə baxandan sonra sənin qabağın onsuz da normal şeylər çıxır, amma o hansı ki o fikir yaranıb... müəyyən başqa belə ikra uyadacaq şeylər, vulqar şeylər.
0: Sadəcə düzgün istifadə etmə yöntəmi.
1: Düzgün, əlbəttə ki, bu hər yerdə belədir.
0: Və elə bizim mərhum sənətkarımız Qədir Rüstəmovun ifası da trendə düşüb. Allahdan rəhmət diləyirik böyük sənətkarımızı və elə o ifanın müəyyən hissəsi düşüb. Görün, hamısına qulaq asılar, necə valeh olurlar bu əcnəbilər. Və elə əcnəbilərdən danışıramsa, mütləq ki, bunu da qeyd etməliyəm. Belə ki, əcnəbilərin Azərbaycanda müvəqqəti olma müddətinin uzadılması xidməti tam rəqəmsallaşdırılıb. Belə ki, artıq əvvəl kağız üzərində ərizə yazırdılarsa bu ləğv edilir və rəqəmsal platformalarda bunu həyata keçirə bilərlər. Bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətindən də məlumat verilib və qeyd edilir ki, qanunvericiliyə edilmiş yeni dəyişikliyə əsasən Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə təqdim edilən Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması xidməti fiziki müraciət imkanı saxlanılmaqla tam rəqəmsallaşdırılıb və həmin müddətin, daha doğrusu həmin xidmətin nəticəsi olaraq şəxslərə təqdim olunan Azərbaycan Respublikası müvəqqəti olma müddətinin uzadılması ilə bağlı qərarın kağız daşıyıcıda olma nümunəsi sadəcə olaraq ləğv edilib. Yəni elektron qaydada rüsumu ödəyəcəklər və beləliklə də uzatma müddəti ilə bağlı ərizələrini qeyd edə biləcəklər. Və Yaponiyada istilər baş verir. Belə ki biz bilirik ki Avropa ölkələrində bu baş verən istilərlə bağlı olaraq bir neçə deyil yüzlər insan həyatını itirdi və elə Yaponiyada da bununla bağlı xəbər var. İyulun 20-26 tarixlərində istilər nəticəsində 45 nəfər, yəni bu təkcə bu 6 gün müddətində çox təəssüf ki, həyatını itirib və qeyd edilir ki, 5 gün ardıcıl olaraq bəzi bölgələrdə havanın temperaturu 40 dərəcəni ötmüşdü.
1: Və mənim də bir xəbərim var. Orada deyən gərək. Bilmirəm. Dərəbəram babam. Bilmirəm xəbərim var yoxsa yoxdur. Yeganə sənə deyirəm. paylaşımımız 1 milyonu keçib. 106 FM hansı ki Dreamfest-də bir sıra maraqlı videolar tanınmış dünya və yerli ulduzlardan ibarət onlarla müsahibə və digər məsələlər.
2: Qırmızı xalçada aldığımız
1: müsahibə. Aygün Kazımova pop divamızın videosu 1 milyonu
0: baxışı
1: keçib. Mən sənə deyim
0: ki, 106 FM-in bu Dreamfest-də olan müsahibələri, hətta xüsusilə də Yeganənin aldığı müsahibələr bir çox mətbuat saytlarında trendə düşüb.
2: Bəli. Yəni, amma təəssüf olsun ki, bəziləri istinad vermir.
0: Amma yenə də əmək sənindir. Bunu vurğulamalıyıq. Səhərdən axşama qədər.
1: Özdə, gör ki...
0: Yenə də 106 FM.
1: 106'ın logosu çoxunda var, həmin videoda yoxdur.
2: Yerləşdirdim. 2 saatdan sonra yadıma düşün ki, logo yerləşdirməmişəm.
0: Ev yox. Ev yox, hava xoşları əsas oldu ki, sən bunu, bu tarixi anı...
1: Bu həm də sizin uğurunuzdur, ya deyim.
0: Bəli, bəli. Tarixi anı çəkmisən və insanlar da bunun şahidi olublar sənin sayəndə. Və davam edirəm texnoloji yeniliklərlə. iPhone istifadəçiləri arxaya taxılan yaddaş qurğuları işlətməyə başlayıblar. Belə ki, iPhone-da daxili mikro CD yuvası olmasa da istifadəçilər MagSafe ilə arxaya yapışdırılan xarici yaddaş qurğularından istifadə etməyə başlayıb. 1-2 TB yaddaş təklif edir və xüsusilə də iPhone 15 Pro və yeni modellərə 4K ProRes videoları birbaşa xarici yaddaşa yazmağa imkan. Əslində, yaxşı bir şeydir. Telefon yaddaşı da olmur. Necə ki, biz şarj alətini maqnitlə yapışdırırıqsa telefona, yaddaş kartında bax beləcə bərk edə biləcəyik. TikTok Cənubi Koreyada $7 milyon cərimə olunub. Səbəb isə bundan ibarətdir ki, istifadəçilərin məlumatlarını lazımi icazə və məlumatlandırma olmadan toplayıblar. Fərdləşdirilmiş reklamlar üçün istifadə etməkdə ittiham edilərək və buna görə də $7 milyon cərimə ediliblər. Google Maps-də New York küçələrinə gizli Spider-Man səhnələri yerləşdirilib və bunu artıq Google Maps-ə daxil olan insanlar New York-a baxanda orada küçələrdə görə bilirlər. Bu görüntülər Spider-Man Brand New Day filmi üçün hazırlanan reklam kampaniyasının bir hissəsidir və adamlar reklamı hər tərəfdən edirlər və bir film üçün bu qədər maraq yaradırlar. Bir də iPhone sevərləri burdan şad xəbərim var. iPhone 20 2027-ci ildə təqdim ediləcək və maraqlı dəyişikliklər baş verəcək. Yəni, almağınıza dəyəcək, belə deyim. Və gözlənilir ki, cihaz 4 tərəfi əyri şüşə korpusla, daha incə çərçivələr, ekran altı Face ID və kamera texnologiyası ilə, həmçinin də fiziki düymələri əvəz edən haptik düymələrlə tamamilə fərqli görünüşə sahib olacaqlar. Yəni, siz əlinizə sadəcə incə bir sadəcə şüşə tutduğunuzu
2: getdikcə daha da naziləşir.
0: Bu da iPhone dişdir də adamlar. Və bir neçə xəbər də çatdırım, ondan sonra isə artıq yekunlaşdıracağım. Belə ki, dünən artıq iyulun 12-sində keçirilən magistratura imtahanlarının nətiçələri məlum olub. Bir dəqiqə, Dövlət İmtahan Mərkəzi 1-ci 4-cü ixtisas qrupları üzrə 12 iyul 2026-cı ildə keçirilmiş qəbul imtahan nətiçəsinin elan edilmək ki, artıq nəticələr məlumdur və nəticə və cavab materialları əl çatandı. Artıq bilirlər ki, abituriyyətlər hara, necə daxil olacaqlar və nəticələri əldə edəcəklər.
1: Hər halda daxil olan və uğurlu nəticələr göstərən bütün bizim bakalavrlarımızı təbrik edək. Digərlərini də hər halda növbəti imtahanlarda uğurlar arzu edə bilərik.
0: Və bir də Abşeron rayonu Saray, Ceyranbatan, Mehdabad, Fatmayı, Göradil qəsəbələrinin Corat Bağ massivinin Sabunçu rayonu, Kürdəxanı, Pirşağı, Ramana, Maştaha, Bilgəh, Nardaran qəsəbələri bəzi ərazilərində içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq. Dünəndən başlayıb belə səhər saatlarından ayın 30-una qədər, yəni günorta saatlarına qədər bu fasilə davam edəcək və hissə artıq bərpa ediləcək. Əgər bu ərazilərdə yaşayırsınızsa, susuz qalmışsınızsa, öncədən xəbərdarlıq verilib. Bunu da burdan qeyd edək. Və beləliklə şəbəkə rubrikasını yekunlaşdırdıq. Sonda sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Rahat supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Təşəkkür edirik bu yüksək xidmətdən dolayı, keyfiyyətdən dolayı və əgər siz də alış-veriş planlayırsınızsa, mütləq ki yolunuzu rahat supermarketdən almalısınız.
2: Və verilişimizin sponsoru Capital Bank-dır və qeyd edim ki, 31 iyula kimi bir neçə kampaniyalar var və təbii ki, siz bir bank tətbiqinə daxil olaraq bu kampaniyalar haqqında da ətraflı məlumat əldə etmiş olacaqsınız.
0: Və indi isə sağollaşmağın vaxtıdır. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah sağlıq olsun.
1: Nə acəb sözü mənə ötürmədiniz.
0: Yəni, gördüm, başın qarışıqdır.
1: Mənim başım qarışıqdır. Sağ olun, dostlar, sağ olun, sabah inşallah
0: salamat
1: ki, kalın. Yenidən saat 8-də görüşmək ümidilə.
4: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
5: Azad Azərbaycanda reklam. Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit itirmeye veya hatta gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir bank tatbikine dahil ol. Çatımıza yaz ve rakamsal asistentimiz saniyeler içinde hallini göstersin. Bir Bank Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankının 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası altında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
6: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Belmas kərə yağı 1 kilogram 18 manat 99 qəpiyə. Milkhaus Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Staradvoriye Datskaya sosis 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Final qarğıdalı yağı 2 litr 11 manat 55 qəpiyə. Sun Gu Salfet 80 ədədli 95 qəpiyə. Feiri qab yuyucu maye 1.5 litr 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 3 avqusta dək keçərlidir.
7: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
8: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə 12 iyulda keçirilən qəbul imtahanlarının nəticələri elan edilib. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 30.300 abituriyentdən 916 nəfər imtahanda iştirak etməyib, 16 nəfər qaydaları pozduğuna görə imtahandan xaric olunub və nəticələri ləğv edilib. İmtahanda 1-ci ixtisas qrupu üzrə ən yüksək nəticəni 697,5 bal toplayan 2 nəfər Heydər Əliyev adına lisey məzunu Zəfər Həsənli və Qubadlı rayonu Qazyan kənd orta məktəbinin məzunu Aysu Məhərrəmli göstərib. 4-cü ixtisas qrupu üzrə isə hər iki mərhələnin cəminə görə ən yüksək nəticəni 700 bal toplayan Sumqayıt şəhər Təbiət Elmləri Təmayüli gimnaziyanın məzunu Samir Tağzadə göstərib. Saat 11-dən etibarən tədrisi digər dildə aparılan bölüm üzrə uşaqların 1-ci sinif elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabiliyində olan 5 məktəbdə boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılacaq. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, qeyd olunan tarixdən sonra məktəb və müəllim seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Müvafiq təhsil müəssisəsinə Bakı şəhər Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta ümum təhsil məktəbi, Tofiq İsmayılov adına 6 nömrəli məktəb lisey, Zəngi liseyi, Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində məktəb lisey kompleksi və 132-134 nömrəli təhsil kompleksi daxildir. Bakı-Ələt-Qazax-Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində, Qobustan qəsəbəsi ərazisində magistral avtomobil yolunun əks hərəkət istiqamətində yerləşən avtomobil körpüsünün söküntü işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, sözü gedən körpünün, eləcə də magistral yolun hər iki istiqaməti üzrə yan yollarda yerləşən körpülərin sökülərək yenidən inşa olunması barədə qərar, aparılan texniki müayinələrin nəticələrinə əsasən qəbul edilib, layihə çərçivəsində mövcud körpülər sökülərək onların yerində müasir norma və standartların tələblərinə cavab verən yeni avtomobil körpüləri inşa olunacaq. Doğma yurdlarına qayıdan vətəndaşlara dövlət xidmətlərinin daha rahat, əlçatan və şəffaf formada təqdim edilməsi məqsədi ilə tədbirlər davam edir. Bu çərçivədə səyyar asan xidmət Laçında təşkil olunub. Belə ki, sabaha kimi vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqələrinin, ümum vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, vətəndaş vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, notariat xidmətləri, əmlak xidmətləri və əmək pensiyalarının təyin edilməsi xidmətlərindən yararlana bilərlər. Və sonda Bakının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq, təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Yasamal rayonunda Mida yaşayış kompleksinin bir hissəsində, həmçinin Nərmanov rayonunda İzzəddin Həsənoğlu Aşıq Molla Cümə və Təbriz küçələrində olan hündür mərtəbəli yaşayış binalarında elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyəvi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletlik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo! Doğru seçim.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Yaxşısı budur ki, araqçımızı yadigar olaraq mənə bağışlayın.
1: Bura bax, Bilqeyim. Əgər bir qız başının yaylığını bir oğlana bağışlasa, nə olar? O olar ki, öz qəlbini də oğlana bağışlar. Doğrudanmı?
2: Bu ne filon? Niye getir? Filon şişirmek de bilmirsen.
3: Beğenmedim, özüm şişirdim.
2: Ha? Arvadın da işini ben görenden sonra, be sarba niye gereği?
3: Ele hara bakırsan sarba dişini, tarlada darba, derde darba. Hiç bilmirem kim bunu böyle böyle.
2: Lan lan lan!
3: Ne?
2: Çay getir. Püren de olsun. Koruz kuyruğu.
4: Bu da öz avara erini yedirtmeye gidip.
2: Konak kabul etmek için şu pamuk yığmak değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Sen ara.
3: Konaklar tarlada beni gözlüyor.
2: Tarlada? Konak şu süfre aşarlı. Süfre. Yoksa siz kimi? Geyit Münevvere de ki, eğer konakları emelli başlı kabul etmek istiyorsa beni çağırsın. Nedir misin? Git de.
3: Bu ne bulundu? Pulo pişirmeyi de bacarmışsın. Yağ getir.
2: Ne?
3: Yağ getir.
2: Yaxşı.
3: Hara belə?
2: Hiç bilirsen ne var?
3: Yaxşı bilirəm ne var. İndi de geceler gezmeye başlamışsan.
2: Şövke.
3: Elə bircə bu işimiz çatmırdı.
2: Bir kulak atı.
3: Üçüncü gecədi ki evden kaçırsan. Yadından çıkartma ki 5 uşağı atarsan.
2: Az bir de yani.
3: Bəsli kurtardı. Boşanırım.
2: Necə? Boşanırım.
4: Deyirlər, məhəbbət xariqələr yaradır. Nə bilim, bəlkə də belədir.
1: Nə var, nə olur? Bu saat mənə eşq əlan eləsinlər. Sənə?
5: Demərəm. Mən ona heç bir cavab vermədim. Ancaq yaylıq onda qaldı.
1: Mənim yaylığım?
5: Aha, yaylıqla birgə qəlbində. Mən bilirəm ki, sən onu geri almayacaqsan.
6: Bu da sənin borcun. Daha sənə borcum qalmadı ki.
7: Yaxşı, Əbülfəz. Gəlsənə, şəhərinin də borcunu verəsən. Hə? Yazığı axır zamanlarda arvad yaman sıxışdırır. Heç cüm xərcliyi də verir.
2: Ağır Şövkət. Mənim əzizim, axı bizim 5 uşağımız var. Mən bu saat sənə əhvalatın hamısını başa salaram. Bunlar hamısı o Kamil içindir. Qulağımı getir bura. Biz istəyiriz, iki gedik pambuq.
1: Deməli, siz
2: qaldanlamısınız? Hə, yox, yoldaşımızdır, kömək eləməliyik də.
1: Biyabırçılıqdır.
2: Biyabırçılıqdır? Bəli, bəli, biyabırçılıqdır. Bunlar hamısı o əbilməzin işlərdir.
1: Yarı yarım, dış qabama.
2: Hə?
1: Yarı yarım.
2: Yaxşı.
1: Bilmirəm qızın nəyinə vurulub.
4: Çox gözəldir.
1: Bir də ona görə dərd çəkir ki, qıza yalan səsir.
4: İndi onun üçün gecə gündüz işləyib, günahını yumaq istəyir.
1: Heç qız onun qədirin bilər.
4: Ənvərin maşını dayanıb, düzəldən yox. Yaş mexanik olayım.
8: Mən ki mexanik deyiləm.
4: Ənvərə yazığım gəlir. İki gündür maşın sürür. Bura bax Kamil, bəlkə sahiyə gedib bir maşına baxasın.
1: Kamil, Ənvərə kömək lazımdır.
9: Budur müxalli. Bu ki Kamildir.
4: Bilirsən mi Kamil? Biz sənə təşəkkür eləndəcəyik.
8: Mən nə böyük iş görmüşəm ki?
4: Bura bax Musa. Axır maşınların yanında Moskviya gərək bir adam da gedir.
10: Ha, elədir. Amma o gərək açıq platformada 4 sutka yol gedər. Heç bilmirəm buna kim razı olacaq.
8: Mən.
1: Siz onda ne üçün məni aldatdınız? Mən sizə inanırdım. Hər sözünüzə inanırdım. Heç birisini unutmamışam. Hamısı yadımdadır. Amma indi bunların mənası yoxdur.
10: Deməli, belə. Onda hədiyyənizi alın. İnandığınız adama bağışlarsınız.
11: var, sizdə insaf, insana məhəbbət var. O gecə gündüz işləyib, özünü doğrultmaq istəyirdi. Siz ki ancaq qəhrəmanları sevirsiniz, sizə şərəf ləfəsi lazımdır.
12: Düz demirsən.
11: O dörd gün açıq vagonda, küləkdə, yağışın altında yol gəlib ki, sizinlə görüşsün. Eh, siz onsuz da başa düşməzsiniz.
12: Görəsən bunlar hamısı doğrudur.
13: Doğrudur qızım, hamısı doğrudur.
12: Siz də yaxşı adamsınız, sizdən bəxt
13: qayb olundu.

0: var.
1: Bu nədir qızım, sən ağlayırsan?
0: Yox, Münəvvər xala, yəqin fəvvarədəndir.
1: Gebəkdir.

0: Givens Group təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Nədir səbəbin? Sponsor Mərcan Hospital. İnformasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Nova drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərifzadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Premium Residence, Cypress layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Qaspaq.az.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W.deluxeresidence.az.
8: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Qaspaq Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cypress-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Cypress-də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Bu dəqiqələrdən etibarən tədrisi digər dildə aparılan bölüm üzrə uşaqların birinci sinifə elektron qəbulu prosesində üstünlük hüququ tətbiq edilən Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabiliyində olan 5 məktəbdə boş qalan yerlərə sərbəst qəbul aparılır. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən bildirilir ki, qeyd olunan tarixdən sonra məktəb və müəllimin seçimində üstünlük hüququ nəzərə alınmayacaq. Müvafiq təhsil müəssisələrinə Bakı şəhəri Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta ümum təhsil məktəbi, Tofiq İsmayılov adına 6 nömrəli məktəb lisey, Zəngi liseyi, Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində məktəb lisey kompleksi və 132-134 nömrəli təhsil kompleksi daxildir. Bakı, Ələt, Qazax, Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində, Qobustan qəsəbəsi ərazisində magistral avtomobil yolunun əks hərəkət istiqamətində yerləşən avtomobil körpüsünün söküntü işlərinə başlanılıb. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, sözü gedən körpünün, eləcə də magistral yolun hər iki hərəkət istiqaməti üzrə yan yollarda yerləşən körpülərin sökülərək yenidən inşa olunması barədə qərar aparılan texniki müayinələrin nəticələrinə əsasən qəbul edilib, layihə çərçivəsində mövcud körpülər sökülərək onların yerində müasir norma və standartların tələblərinə cavab verən yeni avtomobil körpüləri inşa olunacaq. Mərdəkan qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə 2 nəfər batıb, məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub, həyata keçirilən operativ xilas etmə əməliyyatı sayəsində vətəndaşı 2009-cu il təvəllüdlü Rahil Ağazadə xilas edilib, hazırda suda batdığı ehtimal olunan digər vətəndaş 2009-cu il təvəllüdlü Nurlan İsmailzadənin batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışları davam edir. Bakının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Yasamal rayonunda Mida yaşayış kompleksinin bir hissəsində. Həmçinin Nərmanov rayonunda İzzəddin Həsənoğlu, Aşıq Molla Cümə və Təbriz küçələrində olan hündür mərtəbəli yaşayış binalarında elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq. Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Hörmətli həkimlər, bu elana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əlçatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050-202-88-87.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Game over. Game over.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
1: Muasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
1: Gelecek istehsalçılar.
2: Sen bu avtomobilin sen. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Pirəhmədlidə 146 fərdi ev ilin sonuna dək təhvil veriləcək. Bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarda bərpa, tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Təranə Quliyeva deyib. Onun sözlərinə görə layihə çərçivəsində kəndin müasir yaşayış məntəqəsi kimi formalaşdırılması və sakinlərin rahat, təhlükəsiz yaşayış şəraiti ilə təmin olunması nəzərdə tutulur. İlk mərhələdə 280 ailənin kəndə köçürülməsi nəzərdə tutulur. Hazırda fərdi yaşayış evləri ilə yanaşı, məktəb, uşaq bağçası, tibbi məntəqəsi, eyni zamanda inzibati bina kimi sosial təminatlı obyektlərin tikintisi də davam etdirilir. Salyanda keçmiş kürəkənli ov tüfəngi ilə qətli yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, hadisə Salyan rayonu ərazisində qeydə alınıb. Məlumata görə 1966-cı il təvəllüdlü Natiq Sadıqov sərxoş vəziyyətdə yaşadığı evin həyətində baş verən münaqişə zamanı ov tüfəngi ilə keçmiş kürəkəni 1980-ci il təvəllüdlü Famil Lətifovu güllələyərək qətli yetirib. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Natiq Sadıqov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Ondan cinayətin törədilməsində istifadə olunduğu ov tüfəngi də götürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Oğuzda minik avtomobilləri toqquşub, ölən və xəsarət alan var. Hadisə səhər saatlarında Qara Məryəm, İsmayıllı Şəki magistral yolunda rayonun Padar kəndi ərazisində baş verib. İlkin məlumata görə Mercedes və Vaz 2109 markalı minik avtomobilləri toqquşub. Qəza nəticəsində xəsarət alan Vazın sürücüsü 1987-ci il təvəllüdlü Əbdürrəhim Məmmədəliyev və 1984-cü il təvəllüdlü Aynur Salahova Oğuz xəstəxanasına yerləşdirilib. Əbdürrəhim Məmmədəliyev xəstəxanada həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Magistraturaya qəbul nəticələrinin bugün və ya sabah elan olunacağı gözlənilir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilir ki, bundan sonra qəbul olunanların qeydiyyatı aparılacaq, daha sonra isə boş qalan plan yerlərini ixtisas seçimi keçiriləcək. Qeyd edək ki, 3 gün davam edəcək və əsas məqsəd ixtisas seçimindən öncə abituriyentləri ali təhsil müəssisələrinin imkanları ilə tanış etmək və onların ixtisas seçiminin müəyyən olunmasına dəstək göstərməkdir. Universitetlərə ixtisas seçiminin avqustun 10-undan sonra başlanması nəzərdə tutulur. Dünən 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə blok imtahanlarının nəticələri elan olunub. Yaxın 3 gün ərzində həmin nəticələrlə bağlı apellyasiya prosesi yekunlaşacaq. Qabiliyyət imtahanlarının nəticələri də 2-3 gün ərzində idman üzrə qabiliyyət imtahanlarının nəticələri isə ayın 7-sində elan olunacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülü vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Malsız Mals Paşabank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldi milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrı da keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az. Bu yay fürsətlər.
4: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Qara dənizin sahilində yerləşən, təbiəti və zəngin tarixi ilə seçilən Trabzona səyahət edək, şəhərin ən məşhur görməli yerlərindən biri Sümela Manastırıdır. Sıldırım qayaların üzərində inşa edilən bu tarix manastır həm memarlığı, həm də möhtəşəm mənzərəsi ilə hər kəsə heyran edir. Sera gölü isə sakitliyi və gözəl mənzərəsi turistlərin sevimli məkanıdır. Trabzonun ən məşhur tarixi abidələrindən biri də Atatürk köşküdür. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk Trabzona səfəri zamanı bu köşkdə qalıb. Bu gün muzey kimi fəaliyyət göstərən köşkdə Atatürkə aid şəxsi əşyalar, dövrün mebelləri və müxtəlif tarixi eksponatlar sərgilənir. Xarici turistlər üçün biletin qiyməti isə 240 türk lirəsi, yəni təxminən 10 manatdır. Trabzonun maraqlı təbiət möcüzələrindən biri də Çal mağarasıdır. Dünyanın ən uzun mağaralarından biri hesab olunan bu məkan, yeraltı axını, kiçik gölü və sərin havası ilə hər il minlərlə turistin marağına səbəb olur. Şəhərin diqqət çəkən məkanlarından biri də Trabzon akvariumudur. Tünelin içərisində inşa edilən akvarium 300 metrlik gəzinti yolu boyunca 80-dən çox növdə 5000-dən artıq su canlısına ev sahibliyi edir. Burada keçirilən köpək balığı yemləmə şousu isə ziyarətçilərin ən çox maraq göstərdiyi tədbirlərdən biridir. Trabzon dedikdə ilk Instagramda gördüyümüz uzungölə mənzərəli otellərdən birində səhər yeməyi gözümüzdə canlanır. Belə bir oteldə gecələmək mövsümdən asılı olaraq 2500-6000 TL arası, yəni 90-210 manat arası dəyişir. Boztepədə Trabzonu izləmək, çay içmək və gün batımını seyr etmək üçün məşhur nöqtədir. Trabzon təkcə görməli yerləri ilə deyil, mətbəxi ilə də məşhurdur. Bura gəlmişkən, məşhur Axçabat küftəsinin, Trabzon pidesinin və qaymaqlı künəfənin dadına mütləq baxın. Bakıdan Trabzona birbaşa reyslər mövcuddur. Uçuşun müddəti 1 saat 50 dəqiqədir. Avtomobil ilə yolu 15-17 saata qət etmək mümkündür.

0: Dənim mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tutdurmalıdır.
1: Axı mən sizə neynəmişəm?
0: Ağız dayımından artıq neynəcəsin? Ağzımı açmağa imkan vermişəm. Birin girəm, getirdim. Beşin girəm, 15-in yazdım. Nə istəsən məndən, hə?

0: Nənə, sən oxudun, oynadın, bir də tozan pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adam, get.
2: Yox, sən zarfıdın bu nənə.
1: Diyan görüm, diyan görüm. Ani, gəl, bir abis, bir.
2: Hurra!
3: Para getirin, dondurma yemeği olmaz sənə, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: İbi, gəlin biraz aşağıdır. Mənə 300-400 manat borc pul ver.
1: Cəhənnəmə aşağıdır, qara görək. Sənin əlin yuxarı vəxti olur? Hə? Həftə 8, mən 9.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir genel çalım sence. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Ey ey, hep duvaşma ya.
2: Ben onu birinci defə görəndə bildim ki, nə yuvanın quşu.
0: Ağız uquş deyil, xalis bayquşdu. Nasıl, geldi.
2: Oy, buraya geldik. Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı oxşuyur, deyin de oğlan oxşuyur. Çok sağ ol dedi ha. Mənə bax, bu heyasız mənim aklıma çıkacak. İlgar sənə qurban ol. Mənim onu lələlələm qurban.
3: Bilirəm, yığılacaq indi bura intiliyyətlər, kəllə dolu, cib boş.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Nevə drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Pirəhmədlidə 146 fərdi ev ilin sonuna kimi təhvil veriləcək. Bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarda bərpa, tikinti və idarə etmə xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Təranə Quliyeva deyib. Onun sözlərinə görə layihə çərçivəsində kəndin müasir yaşayış məntəqəsi kimi formalaşdırılması və sakinlərin rahat, təhlükəsiz yaşayış şəraiti ilə təmin olunması nəzərdə tutulur. İlk mərhələdə 280 ailənin kəndə köçürülməsi nəzərdə tutulur. Hazırda fərdi yaşayış evləri ilə yanaşı məktəb, uşaq bağçası, tibb məntəqəsi və inzibati bina kimi sosial təminatlı obyektlərin tikintisi də davam etdirilir. Universitetlərə ixtisas seçiminin avqustun 10-undan sonra başlaması nəzərdə tutulur. Ötən gün 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə blok imtahanlarının nəticələri elan olunub. Yaxın 3 gün ərzində həmin nəticələrlə bağlı apellyasiya prosesi yekunlaşacaq. Qabiliyyət imtahanlarının nəticələri də 2-3 gün ərzində, idman üzrə qabiliyyət imtahanlarının nəticələri isə ayın 7-sində elan olunacaq. Oğuzda minik avtomobili toqquşub, ölən və xəsarət alan var. Hadisə səhər saatlarında Qara Məryəm, İsmayıllı, Şəki magistral yolunda rayonun Padar kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. İlkin məlumata görə Mercedes və Vaz 2109 markalı minik avtomobilləri toqquşub. Qəza nəticəsində xəsarət alan Vazın sürücüsü 1987-ci il təvəllüdlü Əbdürrəhim Məmmədəliyev və 1984-cü il təvəllüdlü Aynur Salahova Oğuz xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Əbdürrəhim Məmmədəliyev xəstəxanada həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Havanın temperaturunun yüksəlməsi ilə əlaqədar Türkiyədə meşə yanğınlarının sayı artır. Türkiyənin Muğlanın Seyid Kəmər rayonunun Bayır məhəlləsi yaxınlığındakı meşədə yanğın bugün səhər saatlarında başlayıb. Yanğın barədə məlumat daxil olduqdan sonra əraziyə çoxsaylı meşə mühafizəsi və yanğın söndürmə briqadaları eləcə də helikopterlər cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsinə havadan 5 təyyarə, 11 helikopter qurudan isə 40 yanğın söndürən maşın, 1 xüsusi texnika və 261 nəfərli şəxsi heyət cəlb olunub. Sabah rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu 35-39, dağlarda 23-28 dərəcə isti olacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Dəyərli dostlar, elanı diqqət nəzərinizə çatdırıram. Artıq neçə günlərdir ki, biz bunu elan edirik. Ölkəmizin qabaqcıl şirkətlərindən biri sirap, satış və dağıtım sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər sizin B-C kateqoriyalı sürücülü vəsiqəniz və yük maşınlarını idarə etməkdə təcrübəniz varsa, komandamızda yeriniz artıq hazırdır. Dəyərli dostlar, burada sizi tam rəsmi iş yeri, yüksək və sabit əmək haqqı, həmçinin qazancınızı daha da artıracaq şəffaf bonus sistemi gözləyir. İş fəaliyyətimiz çərçivəsində isə Naxçıvana, digər rayonlarımıza, birbaşa zavoda maraqlı səfərlər etmək imkanınız olacaq. Şirkət sizin rahatlığınızı tam düşünüb iş prosesində qidalanma və xüsusi uniforma ilə təmin olunacaqsınız. Üstəlik işdə fərqlənən sürücülər mükafatlandırılacaq. Gecikmədən elə indi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Əlaqə nömrəmiz 055-900-0551. 055-900-0551 və onu da söyləyim ki, Sirab artıq bu komandaya belə deyək, gündəlik qəbul günlərini təşkil edir və gələ bilərsiniz. Həmin qısa bir müsabiqə olacaq, müsabiqədən keçə bilərsiniz. Sirab satış və dağıtım komandasına qoşulun, gələcəyinizi peşəkarlara etibar edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Sirab satış və dağıtım şirkəti Bakı şəhəri üzrə sürücülərin işə qəbulunu elan edir. Əgər BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi və yük maşınlarını idarə etmə təcrübəniz varsa, bizə müraciət etməyə tələsin. Stabil iş, rəqabətli əmək haqqı və mehriban kollektiv sizi gözləyir. Əlaqə nömrəsi 055-900-0551.
3: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
6: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Givens Group təqdim edir. İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Sponsor Mərcan Hospital, informasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-00-00-3W-kaspak.az.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Masterclass-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Magistraturaya qəbulun nəticələrinin bugün və ya sabah elan olunacağı gözlənilir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilir ki, bundan sonra qəbul olunanların qeydiyyat aparılacaq, daha sonra isə boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi keçiriləcək. Universitetlərə ixtisas seçiminin avqustun 10-undan sonra başlanılması nəzərdə tutulur. Dünən 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə blok imtahanlarının nəticələri elan olunub. Yaxın 3 gün ərzində həmin nəticələrlə bağlı apellyasiya prosesi yekunlaşacaq. Qabiliyyət imtahanlarının nəticələri isə 2-3 gün ərzində, idman üzrə qabiliyyət imtahanlarının nəticələrinin isə ayın 7-sində elan olunacağı bildirilir. Zaqatalada kütləvi zəhərlənmə olub, prokurorluq araşdırma aparır. Dünən 14 nəfər zəhərlənmə şübhəsi ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib, onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyətləri qənaətbəxş qiymətləndirilən şəxslərin hər biri ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Antaliyada meşə yanğınları 2 gündür ki, davam edir. Muğla valiliyin açıqlamasına görə yanğın səbəbindən 43 evdən 65 nəfər təxliyə edilib. Qeyd edilib ki, təhlükəsizlik məqsədi ilə Seyid Kəmər Dövlət Xəstəxanasının reanimasiya və təcili yardım şöbələri dərhal boşaldılıb. Oğuzda minik avtomobilləri toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var. Hadisə səhər saatlarında Qaraməryəm İsmayıllı Şəki magistral yolunda rayonun Padar kəndi ərazisində baş verib. İlkin məlumata görə Mercedes və VAZ 2109 markalı minik avtomobilləri toqquşub. Qəza nəticəsində xəsarət alan VAZ-ın sürücüsü 1987-ci il təvəllüdlü Əbdürrəhim Məmmədəliyev və 1984-cü il təvəllüdlü Aynur Salahova Oğuz xəstəxanasına yerləşdirilib. Əbdürrəhim Məmmədəliyev xəstəxanada həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar saat 13:30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Futbol həyəcanını TV.net-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TV.net tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV.net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TV.net.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
7: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.
8: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
9: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
8: Bu kino ki var.
9: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
10: Ha, uşaqlar. Yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
11: Boşu.
10: Hə.
11: Ay, di gəl də, na, başlayırıq.
10: Nə kino idi elə?
11: Hindiskidir. İrasim qağa deyir, qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
12: Boşu məli.
10: Nə rəz?
12: Çəkməyə dərsiz,
13: servanti
12: çəkməyə.
13: Get, şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
12: Soyun tez elə.
13: Ay. Aş qapı.
12: Açmayacaq.
13: Bər bax, Aseda.
12: Can.
13: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra ağır hayadan əli qüdübsən.
12: 8-ci sinifdən aşdan.
10: Bu da Aseda. Nə istəyirsən məndən?
12: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
10: Öz halal ərqin yiyə, qoymayırsan sirkəyə.
12: Sazana dilmə, bazana dilmə.
13: Millət mənə nə deyə?
10: Bir qeyrət şairə millət heç heykəl mi bu ya?

0: çimməyə pul verdin ona, hə?
1: Şairdə pul nədir bu istidə?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən. Bir dəfəlik alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağı. Nə tərsiz?

0: bir blondiyrənin dədəbə dədəsinə elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni. Olsun.
2: Qurban olsun, şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı girləyir, ay, məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
4: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə?
5: Vətəndaş, özünüzü təqdim edin.
3: Xalq.

0: necə yəni xalq?
1: Xalqdan, ha? Nara otur.
0: Elə dad olar?
2: Hə, xalqının şair oğlunu bil. Tövhür üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
3: Və nədir?
2: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı. Xalq. Millət.
3: Yaz ə, belə dəli kür. Yaralı araz. Bax, belə ki, xədər.
2: Ağ qızıl, qara qızıl. Axıl zəmiləri.
3: Elədir.
2: Pambıq çölləri.
3: Bəli.
2: Başı qarlı dağlar.
3: Ay, kəpəs. Qoşqar. Babadaq.
2: Gözəl.
0: Əbəstirin, bay.
3: Nədir?
0: Edebilirsiniz. Ay ay ay.

0: Əvvəla salam.
1: Yazıçılar və şairlər özlərinə təxəllüs seçməyi sevirlər. Ən maraqlı təxəllüslərdən biri də Türkiyə yazıçısı Əziz Nesinə məxsusdur. Uşaqlığımı yaşamadım. Əlimə top ala bilmədim. Çərpələng uçurmadım. Heç nə eləmədim. Həyatımda uşaq olduğum bircə günüm də yoxdur. 1926-cı ildə Darüş Şəfəqə 100 uşaq qəbul olduq. Xatırladığıma görə məktəbə 30 uşaq götürəcəkdilər. Bağçada nərdivan dibində püş yatılırdı. Uşaqlar gəlib əlini torbaya soxur və boş, boş, boş deyirdilər. İlk doluyamı mən demişdim. İndi acı-acı düşünürəm. Bəs əgər boş çəksəydim, bəlkə də savadlı ola bilməzdim. Bəlkə də indi heç yox idim. 1934-cü ildə soyad qanunu çıxdı. Hər kəs soyadını özü seçdiyi üçün adamların bütün gizli, alçaldıcı duyğuları ortaya çıxdı. Dünyanın ən xəsisləri əli açıq, dünyanın ən qorxaqları ürəkli, dünyanın ən tənbəlləri çalışqan kimi soyadlar aldılar. Çox vaxt hər şeydə sona qaldığım üçün gözəl soyad seçimində də sona qalmışdım. Mənə ortalıqda gəzərkən qürurlanacağım bir soyad qalmadığına görə özümə Nesin, yəni nəsən soyadını götürdüm. Hamı Nesin deyə çağıranda nə olduğumu düşünüb özümə gəlmək istəyirdim. 1942-ci il baş leytinant idim. Əziz Nesin təxəllüsü ilə jurnallara hekayələr göndərirdim. Dünyadan xəbərim yox idi. O dövrdə yüksək rütbəlilər qəzetlərdə yazan əskərlərə yaxşı baxmadıqlarına görə yazıları öz adımla yox, atamın adı ilə yazırdım. Əziz Nesin. Bu

İlk təxəllüsüm öz adımı unutdurdu. Nüsrət Nesin. Tamamilə yaddan çıxdı. Varlanmaq yox, yazar olmaq yolu ilə getdim. 1944-cü il. Artıq professional yazar idim. Qələmimlə dolanırdım. Sədat Səmavinin 7 gün və Qara Göz qəzetlərində işləyirdim. Yaxşı ki, xoşbəxt bir təsadüflə əskər ola bildim. Buna görə də oxumaq imkanı əldə etdim. Yoxsa yazar olmaq istəyib ola bilməyən, amma özünü yazar hesab edib, az gözlüyü və alçaq duyğuları üzündən dünyanın ən pis insanlarından birinə çevrilərdim. 8 il şərq və qərb sərhədlərində vəzifəmi yerinə yetirdim. O ağır şərtlər altında küyə düşüb erkəndən evləndim. Əskərlikdə haqqımda məhkəmə qərarı çıxarıldı. 3 ay 10 gün həbsxanada qaldıqdan sonra işsiz və pulsuz qaldığım vaxt artıq varlanmaq yox, yazar olmaq yoluna qədəm qoymuşdum. Yuvaldır, növdə gücəm.

0: Azamat.
1: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
2: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəsi tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
3: Qara dənizin sahilində yerləşən, təbiəti və zəngin tarixi ilə seçilən Trabzona səyahət edək, şəhərin ən məşhur görməli yerlərindən biri Sümelə Manastırıdır. Sıldırım qayaların üzərində inşa edilən bu tarixi manastır həm memarlığı, həm də möhtəşəm mənzərəsi ilə hər kəsə heyran edir. Sera gölü isə sakitliyi və gözəl mənzərəsi turistlərin sevimli məkanıdır. Trabzonun ən məşhur tarixi abidələrindən biri də Atatürk köşküdür. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk Trabzona səfəri zamanı bu köşkdə qalıb. Bugün muzey kimi fəaliyyət göstərən köşkdə Atatürkə aid şəxsi əşyalar, dövrün mebelləri və müxtəlif tarixi eksponatlar sərgilənir. Xarici turistlər üçün biletin qiyməti isə 240 Türkiyə lirəsi, yəni təxminən 10 manatdır. Trabzonun maraqlı təbiət möcüzələrindən biri də Çal mağarasıdır. Dünyanın ən uzun mağaralarından biri hesab olunan bu məkan, yeraltı axını, kiçik gölü və sərin havası ilə hər il minlərlə turistin marağına səbəb olur. Şəhərin diqqət çəkən məkanlarından biri də Trabzon akvariumudur. Tünelin içərisində inşa edilən akvarium 300 metrlik gəzinti yolu boyunca 80-dən çox növdə 5000-dən artıq su canlısına ev sahibliyi edir. Burada keçirilən köpək balığı yemləmə şousu isə ziyarətçilərin ən çox maraq göstərdiyi tədbirlərdən biridir. Trabzon dedikdə ilk Instagramda gördüyümüz Uzungölə mənzərəli otellərdən birində səhər yeməyi gözümüzdə canlanır. Belə bir oteldə gecələmək mövsümdən asılı olaraq 2500-6000 TL arası, yəni 90-210 manat arası dəyişir. Boztəpədə Trabzonu izləmək, çay içmək və gün batımını seyr etmək üçün məşhur nöqtədir. Trabzon təkcə görməli yerləri ilə deyil, mətbəxi ilə də məşhurdur. Bura gəlmişkən, məşhur Axçabad küftəsinin, Trabzon pidesinin və qaymaqlı künefənin dadına mütləq baxın. Bakıdan Trabzona birbaşa reyslər mövcuddur. Uçuşun müddəti 1 saat 50 dəqiqədir. Avtomobil ilə yolu 15-17 saata qət etmək mümkündür.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bank of Baku'nun Dostbank tədviqindən 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipris layəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sözümüz söz olmasaydı, sənə heç könül verərdim. Sözümüz söz olmasaydı.
1: Urmu dəryası nə üzməlidir? Qurutdular da.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Ağdam rayon ərazisində açıq sahələrdə başlayan yanğınlar bugün Saybalı və Bağbanlar kəndləri istiqamətində yayılıb. Əraziyə Ağdam və Ağcabədi rayonlarının yanğından mühafizə bölmələrinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Bundan başqa Mərzili istiqamətində yanğın baş verən ərazidə ardıcıl partlayış səsləri eşidilir. Yanğının keçmiş təmas xəttində minalanmış ərazilərə yayılması səbəbindən partlayışların baş verdiyi ehtimal olunur. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Respublika üzrə 2026-cı ilin ilk 6 ayı ərzində 23.293 heyvan dişləməsi qeydə alınıb. Bunu Səhiyyə Nazirliyi Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalar Şöbəsinin müdiri Aytəkin Qurbanova deyib. Bunlardan 11.670-i hadisə məlum heyvanlar, it pişik, 11.108 hadisə naməlum heyvanlar, it pişik, sıçovul tərəfindən olub. 2025-ci ilin cari dövrü ilə müqayisədə bu il 1058 nəfərdə artım qeydə alınıb. Heç bir gəmi ölkənin icazəsi olmadan Hörmüz boğazından keçə bilməz. İranın Fars agentliyinə danışan məlumatda hərbi mənbə Hörmüz boğazının tamamilə bağlandığını iddia edib. Mənbənin sözlərinə görə strateji əhəmiyyətə malik su yolu tam nəzarət altındadır və İranın icazəsi olmadan heç bir gəminin boğazdan keçməsinə icazə verilmir. Bildirilib ki, İran silahlı qüvvələri Hörmüz boğazına tam nəzarət edir və edilən xəbərdarlıqlara məhəl qoymayaraq keçidə cəhd göstərən gəmilərə qarşı dərhal və qəti tədbirlər görüləcək. Mənbə ötən gecə 3 neft tankerinin saxlanıldığını da açıqlayıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump-la keçirdiyi görüşdə Kiyevə Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün təcili qış paketi çərçivəsində raketlərin verilməsini xahiş etdiyini bildirib. Zelenski bu barədə Axios nəşrinə müsahibəsində danışıb. Onun sözlərinə görə Ukrayna qış mövsümü başlamazdan əvvəl hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün 300 raket ehtiyatı formalaşdırmağı planlaşdırır. Zelenski qeyd edib ki, Ukraynanın Patriot sistemləri üçün raket ehtiyatı demək olar ki, tükənib. Məhz bu səbəbdən Ukrayna son vaxtlar Rusiyanın Kiyevə endirdiyi ballistik raket zərbələrinin qarşısını tam şəkildə ala bilməyib. Və sonda Ermənistan Baş Prokurorluğu sahibkar və çiçəklənən Ermənistan partiyasının lideri Qagik Tsarukyan və onunla əlaqəli şəxslərdən təxminən 290 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsaitin 75 daşınmaz əmlak obyektinin və digər aktivlərin müsadirə olunmasını tələb edir. Bu barədə Ermənistan Baş Prokurorluğunun əməkdaşı məlumat verib. Onun sözlərinə görə müsadirəyə ümumilikdə 75 daşınmaz əmlak obyekti daxildir. Qeyd edək ki, Qagik Tsarukyan iyulun 7-sində 2 ay müddət ətinə həbs olunub, ona xüsusilə külli miqdarda dələduzluğa köməklik və cinayət yolu ilə əldə olunmuş vəsaitlərin legallaşdırılması ittihamları irəli sürülüb. Belə, bugünlük çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
2: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3%-ə dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz, nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000 www.kaspak.az.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
10: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

getdikcə suya dalır, işıqları zəifləyirdi. Atlantik okeanın dibində bir kitab yatır. Nəql edəcəyim hekayət də məhz o kitab haqqındadır. Səmərqənd, dünyanın əzəldən günəşə baxan ən gözəl üzü. Həmin gündən bəri dünya getdikcə daha çox qana boyandı. Daha çox qaranlığa qərq olmağa başladı. Mənə gəlincə, həyat bir daha üzümə gülməli. Həyat qaynağımız nədir soruşsan, gərək çox müxtəsər deyim o zaman. O çıxmış ümmanın dərinliyindən, sonra udmuş onu yenidən ümman.

Bu gün danışan kitab layihəsində Amin Malufun Səmərqənd kitabından bəhs edirik. Atlantik okeanın dibində bir kitab yatır. Nəql edəcəyim hekayət də məhz o kitab haqqındadır. Bəlkə də elə bu hekayətin sonunu bilirsiniz. O dövrün qəzetləri bu barədə yazmışdılar. Ancaq mən bu dəniz faciəsindən söz açmayacağım. 1912-ci il aprelin 14-dən 15-nə keçən gecə Titanik gəmisi Newfoundland yaxınlığında batarkən onun qurbanları içində ən məşhurlardan biri də bu kitab oldu. İranlı müdrik filosof, astronom Ömər Xəyyamın rübaiyyat əsərinin yeganə əlyazması. Həmin gündən bəri dünya getdikcə daha çox qana boyandı. Daha çox qaranlığa qərq olmağa başladı. Mənə gəlincə həyat bir daha üzümə gülmədi. İsrarla keçmişim xatirələrini yaşatmaq üçün məsum bir ümidlə, bir gün onu tapacaqlar xəyalı ilə insanlardan uzaqlaşdım. Öz qızıl qutusunda dənizin gün işığından xali dərinliklərdən çıxacaq və taleyinə yeni bir macəra əlavə olunacaq. Barmaqlar ona toxunacaq, onu açacaq, içinə nüfuz edəcəklər. Ona həbs olan gözlər tarixçəsini səhifə-səhifə izləyəcək, başına gələnləri oxuyacaq və şairi, onun ilk sətirlərini, ilk eşq sərxoşluğunu və qorxu anlarını kəşf edəcəklər və bir də haşhaşinlər təriqəti. Nəhayət, boz və zümrüd yaşılına boyanmış bir rəsmin qarşısında donub qalacaqlar. Rəsmin üstündə nə tarix var, nə də imza. Sadəcə, ümid və ya məyusluğu ifadə edən bir söz var. Səmərqənd, dünyanın əzəldən günəşə baxan ən gözəl üzü. Kitab düz Səlcuqlar dövründən bugünə qədər böyük bir dövrə əhatə etsə də, biz yalnız onun sonuncu fəslindən bir hissəni sizə təqdim edirik. Şerburq, 10 aprel 1912-ci il. Lamanş göz izlədikcə uzanıb gedirdi. Sakit sular gümüş kimi parıldayırdı. Yanında şirin var. Çamadanında da əlyazma. Ətrafda kim olduqları bəlli olmayan sərnişinlər. Çoxu da şərqlidir. Titaniklə səfər edən məşhur şəxslərdən o qədər çox danışıblar ki, bu dəniz nəhənginin əslində kimin üçün inşa edildiyini unudublar. Heç bir torpağın bəsləmək üçün qəbul etmədiyi, Amerikanı arzulayan minlərlə qadınlı kişili mühacir üçün. Transatlantik gəmi ağzına qədər dolmuşdu. Skandinavlar, Şerburqdan daha da uzaqdan gələnlər, Yunanlar, Suriyalılar, Anadolu erməniləri, Xorvatlar, Serblər, İranlılar, limanda gördüyüm bir iki xırda para yükünün yanında dayanmış, səbirsizliklə başqa yerə getməyi gözləyən şərqlilər bunlar idilər. Hərdən bir həyəcanla itirdikləri hansısa sənədi, sözə baxmayan dəcəl uşağı və ya sıralardan birinin altında yuvarlanıb düşmüş çantanı axtarırdılar. Hər biri qərbə çatar çatmaz, insan beyninin məhsulu olan bu ən güclü, ən müasir və ən sarsılmaz gəmi ilə dənizə çıxdıqlarına görə özlərini digərlərindən üstün sayırdılar. Mən də eyni hissi keçirirdim. 3 həftə bundan əvvəl Parisdə evlənmişdik. Yola düşməyə gecikməyimizin yeganə səbəbi də məhz həyat yoldaşıma içində böyütdüyü şərq cəhcəlalına layiq olan bir bal ayı bəxş etmək idi. Bu sıradan bir şıltaqlıq deyildi. Şirin Amerikada yaşamaq fikrindən həmişə uzaq olmuşdu. Titanik bu istəklərimi doğrulacaq ideya idi. Elə bil, bu üzən sarayı, quruda ən möhtəşəm əyləncələri və şərqə məxsus ləzzətli dəqiqələri yaşamaq istəyən şəxslər düzəltmişdilər. İnsanı ən azı İstanbuldakı və ya

0: Qahirədəki kimi şirin xülyalara daldıraraq sakitləşdirən türk hamamı, xurma ağacları ilə bəzədilmiş verandalar, idman zalında atlama və dartınma alətlərinin arasında elektrik dəvə. Dəvənin düyməsini basanda o üstündəki süvari ilə bərabər səyahət edirmiş kimi hərəkətə gəlirdi. İranda aramızda münasibəti gizlətməyə məcbur olduğumuz üçün indi yaşadığımız bu anlar hər ikimizə xüsusilə də dəyərli idi. Şahzadəmin Təbrizdə və ya Tehranda mülkləri nə qədər geniş və rahat olsa da, sevgimizin o dar divarları əhatəsində sıxılması, naxışlı aynalar və gözlərini qaçıran xidmətçilərdən başqa şahidinin olmaması mənə əzab verirdi. Artıq birlikdə görünməkdən, yad insanların baxışlarından qaçmaqdan, qol-qola girərək gəzməkdən ləzzət alır, gecəyə qədər gəminin ən geniş kayutu olmasına rəğmən kayutumuza qayıtmırdıq. Ən çox ləzzət aldığımız anlar isə gecə gəzintiləri olurdu. Səyahətimizin dördüncü gecəsi yenə əlyazmanı səhifələyirdik. Təsadüfən xəyyamın bu misralarına rast gəldim. Həyat qaynağımız nədir soruşsan, gərək çox müxtəsər deyim o zaman. O çıxmış ümmanın dərinliyindən, sonra udmuş onu yenidən ümman. Ümmandan söz açılması çox xoşuma gəldi. Bir də yavaş-yavaş oxumaq istəyirdim ki, Şirin dərhal dilləndi. Xahiş edirəm, oxuma. Elə bil indicə boğulacaqdı. Narahat-narahat ona baxdım. Bu rübayini əzbər bilirəm, alçaq səslə dedi. Ancaq birdən mənə elə gəldi ki, onu ilk dəfə eşidirəm. Elə bil... Ancaq sözünü bitirmədən kəsti, dərindən köks ötürdü. Deyəsən, biraz sakitləşmişdi. Kaş tezliklə çataydıq. Çiynimi çəkdim. Dünyanın ən təhlükəsiz gəmisi varsa, o da bu gəmidir. Kapitan Smith'in dediyi kimi, Tanrı özü belə onu batıra bilməz. Bu sözlərlə, laqeyd bir tonla əslində onu sakitləşdirmək istəyirdim, ancaq tam əksi oldu. Qolumdan tutub pıçıldadı. Bir daha belə demə, əsla. Niyə axı bu qədər əsəbləşirsən? Özün də yaxşı bilirsən ki, zarafat edirəm. İranda Allaha inanmayan adam belə bu sözü ağzına almağa cəsarət etməz. Bədəni titriyirdi. Bu cür reaksiya verməsinin səbəbini başa düşə bilmirdim. Ertəsi gün biraz özünə gəlmişdi. Onu əyləndirmək üçün gəminin əyləncə yerlərini apardım və hətta eyni adlı həftəlik dərgini yayımlayan Henry Spielberg-i güldürərək elektrik dəbəyə mindirdim. Həmin axşam şam yeməyi zamanı sustu. Elə bil ki, azacıq arıqlamışdı. Hər gün ritual kimi yerinə yetirdiyimiz gəzintimizi təxirə salmağı düşündüm və əlyazmanı seyfdən götürmədim. Şirin dərhal qarışıq yuxularına daldı. Mən isə həm onun üçün narahat olduğumdan, həm də bu qədər erkən yatmağa vərdiş etmədiyimdən gecənin böyük bir hissəsini ona tamaşa edərək keçirdim. Niyə yalan danışım? Titanikin icebergle toquşmasını hiss etmədim. Sonradan bu toquşmanın nə vaxt baş verdiyini mənə deyəndə, gecə yarısı sanki qonşu kayutda yırtılan parça səsinə bənzər bir səs eşitdiyimi xatırladım. Ancaq başqa heç nə. Yəni, zərbəni hiss etmişdim. Bir qədər sonra isə yuxuya getmişdim. Kimsə qapını yumruqla döyəndə, nəsə bağırarkən oyanıb yerimdən sıçradım. Saata baxdım. 1-10 dəqiqə qalırdı. Gecə xələtimi əynimə geyinib kayutdan çıxdım. Dəhliz bomboş idi. Ancaq uzaqdan hay-küy səsləri gəlirdi. Gecənin bir vaxtı bütün bunlar qəribə idi. Bu məni o qədər narahat etmədi. Odur ki, Şirini yuxudan oyatmadan nə baş verdiyini öyrənmək üçün gedib baxmaq qərarına gəldim. Pilləkənlərlə qarşılaşdığım gəmi xidmətçisi narahatlıq doğuran bir səslə təsadüfi bir neçə xırda problemin olduğunu söylədi. Gəminin kapitanı birinci sinif sərnişinlərin hamısını gəminin üst mərtəbəsindəki günəş göyərtəsinə gəlməyini xahiş edirdi. Arvadımı da oyadım, gündüz özünü yaxşı hiss etmirdi. Xidmətçi bir qədər tərəddüdlə "Kapitan hamı" dedi. Kayuta qayıdıb bütün şəfqətimlə əvvəlcə alnı, sonra qaşlarını oxşayaraq dodaqlarımı qulağına toxundurub adını pıçıldayaraq Şirini oyatdım. Nəsə mızıldandı, mən də dərhal pıçıldadım. "Qalxmalısan, göyərtədə olmalıyıq. Bu gecə olmaz, üşüyürəm. Bu gəzinti deyil, kapitanın əmridir." Söylədiyim son söz elə bil ki, sehirli idi. "İlahi, aman Allah," hayqıraraq yataqdan sıçradı. Tələm-tələsik və paltarlarını qarışdıra-qarışdıra geyindi. Bu qədər tələsməyinə ehtiyac olmadığını və heç kimin bizi qovmadığını deyərək onu sakitləşdirməyə çalışdım. Ancaq göyərtəyə çıxanda ətrafda hər kəs bir-birinə dəymişdi. Şirinin əlindən tutdum və xilas qayıqlarına tərəf aparmaq istədim, ancaq yerindən tərpənmədi. "Xəyyamın əl yazması" deyə yalvardı. "Bu qarışıqlıqda onu itirə bilərik. Seyfdə daha təhlükəsiz yerdədir. Onsuz getməyəcəm." "Getmək lazım gəlməyəcək" deyə gəminin administratoru dilləndi. "Sadəcə sərnişinləri 1-2 saatlığa gəmidən uzaqlaşdırırıq. Mənə qalsa buna da ehtiyac yoxdur, ancaq əlbəttə ki gəmidə kapitanın sözü keçir." Bu sözlər Şirini sakitləşdirmədi. Sadəcə əlindən tutub darta-darta aparmağıma qarşı çıxmadı və salam. Qayığı bir qədər kobud, hətta deyərdim ki, o qədər də qayığımıza qalmadan suyun səthinə endirdilər. Ancaq qayığın müvazinətini qorumağı bacardım və bütün gücümlə kürəkləri itələdim. Bu qaranlıqda haraya, hansı tərəfə kürək çəkəcəkdim? Heç bir fikrim yox idi. insanları xilas etməklə məşğul olanlar da bilmirdilər. Odur ki, sadəcə gəmidən bir qədər uzaqlaşmaq və yarım mil məsafədə geriyə çağırılana qədər gözləmək qərarına gəldim. Elə ilk dəqiqədən hər birimiz soyuqdan necə qorunmaq haqqında düşünməyə başladıq. Adamı buz kimi kəsən xəfif külək, gəmidə orkestrin hansı musiqi parçasını çaldığını eşitməyə mane olurdu. Titanikin burnu getdikcə suya dalır, işıqlar zəifləyirdi. Qayıqdakıların elə bil ki, nəfəsləri kəsilmişdi. Heç kimin cınqırı da çıxmırdı. Birdən bir səs eşitdik. Kimsə bizə tərəf üzürdü. Qayığı döndərdim və ona tərəf sürdüm. Şirinin və digər bir qadının köməkliyi ilə sərnişini qayığa aldıq. Bir qədər sonra sudakı digər sərnişinlər də bizə işarə verməyə çalışırdılar. Gedib onları da qayığa aldıq. Bu işə başımız qarışanda birdən Şirinin qışqırtısını eşitdim. Titanik başı yuxarı vəziyyətdə dayanmışdı. İşıqları sönmüşdü. Sonu görünməyən 5 dəqiqə boyunca beləcə dayandı. Sonra isə bütün əzəməti ilə taleyinə doğru yol alaraq sulara gömüldü.
1: Danışan kitab. Güzeldir. 6.3

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında cüdo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın cüdo klubunu tapın.
4: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
6: Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
10: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
7: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
2: Azad Azərbaycan Ən Milli Radio.
14: Bircə saçı belə qısa olmasaydı, paltarı da həmin paltar olsaydı, deyərdim elə Nərgizdir ki durub. Nərgiz, Nərgiz. Qızım, soruşmaq ayıb olmasın. Sənin nənənin, nənəsinin, nənəsinin adı nə olub? Nərgiz olmayıb ki.
15: Gülməli söz deyirsən, ay baba. Mən heç nənəmin adını düzəməli bilmirəm. Sən nənəmin nənəsinin nənəsini soruşursan.
16: Bircə nəfər uzaq bir qovumu var hamımızın. O da ki, əziz kişi. Əziz baba. Oh, babamızın babasının babası.
17: 106.3 FM.
18: Əcəb. O necə dedi? Deyir, mən anadan olanda babam o baydaçanı mənim adıma döydürtdürüb. Onda belə çıxır ki, bu kişinin özünün də düz 160 yaşı var.
19: Baxışdın, tanımadmaq.
20: Qəzetdənim, sizdən yazmağa gəlmişəm.
19: Əziz babadan.
20: Əziz babadan, əziz babadan.
21: Yoldaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, aqsaqqalımız, fəxrimiz, əziz babanın 160 yaşı tamam olur.
22: Əşək, hara, hara gedirsən, babaca?
23: Cəhənnəmə görə, hara.
22: Bəs, bəs analiz, hə?
23: Analiz, babaca.
24: O eviyyəsi, o eviyyəsi!
23: Xoş gəlmişsiniz.
22: Bu yatmışdı ki.
23: Xeyr ola.
24: Xeyrdir, ay baba. Əlquluyov yoldaş oğluna toylayıb, gəlmişik səni aparaq.
23: Mübarəkdir,
22: mübarəkdir.
24: Sabaylarımız üçün.
23: Toya gedməyib, hara gedəcəyik ki? Soruşmaq ayıb olmasın, balalarımızın adı nedir?
24: Hə, bəyin adı Cəfər, gəlinimizin adı Zeynəb.
25: Salam, mələkim.
26: Mələkim,
25: hoş
26: gəlmişsin.
25: Hoş gəlmişsin. Salam, mələkim, baba.
27: Hoş gəlmişsin.
21: Cəfər, bəri gəl görüm. Hə, gör sənin toyuva kimi gətirmişəm. Elimizin aqsaqqalı, qocaman dağ qartalı. Əziz baba, özü gəlib sənin toyuva.
23: Cəfər. Əs, bığın anı, ay Cəfər.
27: Bığım yoxdur da.
23: Yaxşı, bığın yoxdur, yoxdur. Atın necə var?
27: Atın da yoxdur, əziz baba.
23: Atsız işin çox çətin olacaq. Arvat dediğin ki var,
27: bəli.
23: Ağır yükdür. Piyada adamın ona gücü çatmaz.
27: Ay əziz baba, piyada niyə olur əmi? O de, gül kimi maşınım var.
21: Sən belə elə, bir yaxşı ateşin.
27: Maşını öyrəşmiş uşaqdır. Birdən iki ata minməyib deyirəm, birdən qaldaraçılıq ola deyir.
21: Gəlini mindiririk əziz babanın tərkinə. Əziz babanın da da at sürməyinə söz ola bilməz.
23: Haydə belə də ağlayırsan, yoxsa toy ürəncə deyil. Bir sözdə daha bala. Əgər toy ürəncə deyil, səni qaçırır.
15: Doğrudan qaça bilərsən, baba.
23: Lap, canını da alaram.
15: Onda baba, qaçıb, qurban olum, qaçıb.
23: Getdi! Hey, Sulfat, oyan.
22: Haşşəri, babaca. Babaca, Əlquliyevun toyu ne tez tutardı?
23: Əlquliyevun toyu hələ qabağdadır. Hırdama, daha sən mənə lazım olmadın. Bugündən mənim həkimim bax bu qız olacaq. Felşir olmağına baxma. 100 dənə sənin kimi həkimə deyər. Qalx ayağa, gəl dalımca.
22: Dayan, dayan.
23: Gəl dalımca. Sür Əlquliyevun yanına. Doktor indi məndən çox ona lazımdır. Nə oldu, tapdıq yedi?
15: Hə, baba, yedi.
23: Tapdıq yaxşı oğlandı, ha?
15: Elət, baba, elət.
23: Aman Allah, gör necə də mənim Zeynəbim oxşayır. Tapdıq özümü oxşayır. Mən də cavanlıqda onun kimi hündür boylu, 50 kürəkli, açıq bir oğlandım, inanmırsan?
15: İnanıram, baba, inanıram.
23: Amma boyda ondan bir bağlaca hündür. Kürəkdə də bir bağlaca şaqqalıydım, inanmırsan?
15: İnanıram, baba, inanıram.
22: A kişi, yuxarıda göz bu atdan eşşəkdən bir şey dəymiyib.
23: Yox, ay baba, görməmişim. Necə bir eşşəyini itirmişsin?
22: Eşşək nə da kişi, gül kimi kəhər atın vardı.
23: Heç nə oldu?
22: İtirmişəm. Orada bulaq başında hörüyləmişdim. Oturdum ki, bir loxma zəhər yiyib. Yiyərəm, gedərəm cəhənnəm yuxusuna. Bir də o vaxt ayıldım ki, it də gedib, ip də gedib, at da gedib. O ata mən bənə də. İndi Allah bilir hansı təpənin başında.
23: Zeynə var mı ya?
27: Şəhərdə qaldım.
23: Deməli, girə bilmədin, hə? fikir eləmə. Gələnlə girərsən.
0: Gələnlə yox, baba. Düz 2 ildən sonra.
23: 2 ildən sonra niyə, bala?
0: Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm.
23: Deməli, məni tək qoyub gedirsən,
1: hə? Ay, bala. Ay, tapdı.
3: Hədi, ay, baba.
23: Sənə nə isə demək istəyirdim, yadımdan çıxdı.
3: Fikir eləmə. Yadıma düşəndən məktubda yazarsın.
23: Məktubu necə yazır? Savadım var ki, məktubda yazır.
3: Sən deyərsən, yazarlar.
23: Bəlkə elə sözdür ki, özgəsinə demək olmaz.
3: Gözünə Zeynəb gələndə deyərsən, yazar.
23: Deyirsən, yəni, Zeynəb qayıdacaq?
3: Əlbəttə qayıdacaq.
23: Deyirsən, ona demək olar?
3: Orasını özün bilərsən, baba.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
2: Keçmiş istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
2: Müasir istehsalçılar.
0: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
2: Gələcək istehsalçılar.
0: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab deyir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Və bu mövsümün sonuncu həftəsinin ortasında Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Yəni bu mövsüm deyəndə təbii ki, elə iyul ayının sonuna qalan son 3 iş günü deyə bilərik. Əgər bizim üçün hələ bugünkü günü də hesablayırıqsa ki, əslində elə bunu hesablamalıyıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, xoş gəlmisiniz. Biz yenə 3 saata yaxın müddət ərzində sizə yol yoldaşı olmağa hazırıq. Yollarda isə elə həmişə saat 5-də necə başlayırsa, indi də elə başlayıb Az Neftə doğru Mərkəz və Ziya Binyadov prospekti, yuxarıda isə biraz Bakı-Sumqayıt yolu və Azadlıq prospektini biz elə ən birinci sadalaya bilərik. Aparıcınız mən Raqif, bu gündə 3 saata yaxın Vüqar ustələrlə bərabər sizin suallara cavab verməyə çalışacağıq. Bugün külək nisbətən az oldu, amma sabahdan yenidən 2 gün ərzində yarımadamızda və bölgələrimizdə küləkli hava şəraiti ilə bağlı xəbərdarlıq var. Onu sizə deyim. Elə bunu smartfonlar da göstərir. Elə həmçinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin də məlumatında var. Rayonlarımızda eyni zamanda ayın 30-u və 31-inə dağlıq və dağətəyi rayonlarda deməli ara bir yağıntılı olacağını da qeyd edirlər. Bunları da nəzərə almaq lazımdır. Başqa nə var, nə yox? Təbii ki, var və biz onları sizə deyəcəyik, amma əvvəlcə Vüqar ustanı bir yüngülvari salamlayım. Xoş gördük Vüqar usta.
4: Bəli, salam, hər vaxtınız xeyir olsun Rəqib bəy.
3: Mövsümün son efirinə xoş gəlmisiniz.
4: Elə həm salamlaşaq, axırda da sağollaşaq. Bəli, bir də
3: bu gün salam sağol olacaq sizin üçün də və bir aylıq bilmirəm istirahət edəcəksiniz, yoxsa yəqin ki bir Göyçaya bu istilərdə çətin ki gedəsiniz, amma bəlkə sizi Qəbələyə zada buraxarlar da, oradakı qaxdakı qohumlar, tanışlar.
4: Təmir tikinti ilə məşğulam. Yəni evin son tamamlanma işləri gedir.
3: Hə, burada.
4: Bəli, burada artıq.
3: Onda sizi heç kim heç yerə buraxmayacaq.
4: Artıq mebel bu işləri daşınır. Hal-hazırda o işin dairəsi gəlirəm. Heç işdə də otura bilmirəm.
3: Xeyirlisi olsun, xeyirli olsun.
4: Düşünürəm ki, o evi onu tamamlasam, ora köçsə, harasa mən sentyabrdan sonra istirahət düşünürəm.
3: Yəni siz qayıdanda. Avqustda elə ən yaxşısı nə qədər ki şəhər nisbətən yollar falan da normaldır, bu işləri də daha rahat görə bilərsiniz. Deməli, hadisələr olub yenə gecə saatlarında Zəncirvari qəzada, Qara-Qarayev prospektində qeyd olunur ki, Chevrolet markalı avtomobil Mercedes-ə, o da öz növbəsində digər Mercedes yük maşınına çırpılıb və Chevrolet-yə ciddi ziyan dəyib. Sonra oxudum ki, Bakı Şamaxı yolun da yük maşını aşıb və bu isə bugün səhər saat 8:30 radələrində baş verib. Deməli, Iveco markalı yük avtomobili aşıb. Məlumatlardan biri bu idi. Birində də avtobus yük maşınına çırpılmışdı. O da deyəsən buzoğuna tərəfdə idi. Yəni hadisələr var və biz yenə də görürük ki, nə qədər yollar boş olarsa, bir o qədər də hadisələr təbii ki, çox olur. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 ki, mənəcə rahatlısa elə də yaza bilər və təbii ki, həm də burada yəni bizimlə bərabər bu mövsümü tamamlayan partnyorlarımız var. As Motors var, Radius Təkər Mərkəzi var, 166 var, Sokar Petroleum var, Azertex Servisdən yenə də biz sizə nə lazımdır yönləndirmələr edəcəyik. Bütün bunlar öz yerində və sizin suallarınızın cavabında da onlar elə həm də bu şəkildə demək olar ki, iştirak edirlər. 3106 bəli qeyd etdiyim kimi və burada bugün oxuduğum ən maraqlı avtomobil xəbərlərindən birini sizə deyim Vüqar usta. Volkswagen Group Avropadakı zavodlarına görə çinlilərlə görüşüb. Yəni bunu əslində o türklərdə bir söz var, deyir bükə bilmədiyim əli öpərəm. Təxminən belə bir şeydir. Yəni Məsələ nədən gedir? Biz keçən həftə dedik ki, Fordun Cili ilə deməli bir görüşü və hətta nə ki görüşü, artıq bir nəticəsi var bu görüşün. Onlar İspaniyada, Valensiyada deməli bərabər iş görəcəklər və bunun fonunda nəzərə alsaq ki, xüsusilə də batareya ilə bağlı onların Çindən olan bir gözləntisi və asıllığı var. İndi burada qeyd olunur ki, elə həmçinin deməli Volkswagen şirkəti də düşünür ki, həmin o Valensiyadakı zavodda onlar da deməli bu çinlilərlə əməkdaşlıq etsinlər, batareya falan məsələlərində ən azından bunu daha yaxşı şərtlərlə əldə edə bilsinlər. Yoxsa o zavodları onsuz da bağlayırlar.
4: Burada bilirsiniz, dünyada yəni o qədər böyük şirkətlərə, yəni Çin dövləti artıq çinlilər dəstək durmasa, yəni bu şirkətlər bağlanacaq. Vaxtı ilə indi Volkswagen şirkəti nə boyu nəyə şirkətdir, amma gör satışda bir nə qədər dala qalır, yəni tələbat azalır. Çünki Çin avtomobilləri bunları üstələyir. Bugünlərim insanlara da, yəni Çin, ümumiyyətlə Volkswagen, bax, götürək indi biz bir Alman avtomobillərindən Mercedes, BMW, bunlar bir brenddir da. Məsələn, Mercedes həmişə, onun həmişə alıcısı, həmişə yiyəsi var onun. Yəni, onu yüksək adamlar alır. Aşağı təbəqə gedir o Çin maşını alır. Yəni, o Volkswagen almayacaq daha bugünlərim.
3: Əslində, Volkswagen-i hələ də almağına, məsələn, alanlar var, o marka bağlılığı var Avropada, xüsusilə də Almaniyada.
4: Onlar Avropada.
3: Yəni amma o rəqabətdə get-gedə bunu Volkswagen özü də görür ki, məsələn, tutaq ki də bu, əgər bir elektromobildirsə, hər bir halda bunun batareyası sən onu Çindən alırsan. Yəni, Çindəki zavodu, yəni də orada olduğuna görə iş görə bilər. Amma bu tərəfdən, əsas problem ondadır ki, bu tərəfdən, deməli, rəqabət davamlılığı yoxdur və məcbur olurlar artıq Çinlilər dəvət edirlər ki, yaxşı gəlin burada siz onu eləyin, çünki amma böyük məğlubiyyətin başlanğıcı kimi görünür bu həqiqətən. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı birincidir. Salamlar hamıya, xoş gəldin Raqib bəy və qonaqlar, Asəf, əleyküm salam, təşəkkür edirəm. Salam Raqib bəy, Mərcin axırı necə oldu? Mərcin axırı necə oldu Vüqarsda?
4: Mərcin axırı qaçdı, getdi Rusiyyətə, necə oldu?
3: Mərcin axırı oldu ki, uduzan qaçıb yeyib Rusiyyətə. Hə. İndi bilmirəm onun axırı nə olacaq, amma orada həm bir qarışıqlıq var idi. Çünki sonra biz həmin səs yazısında çıxartdıq, Rəşad ustanın özünə də göstərdik. O çox belə iddia edirdi ki, yox, mən onu demək istəmirdim. Mən demək istəyirdim ki, deyir, dizellərdə problem olur, benzinlərdə olmur. Mən demək istəmirdim ki, onlarda ümumiyyətlə tacın boltu olmur. Amma hətta onda da belə o, yəni səhvdir, çünki olmur deyə bir şey yoxdur. Onlarda olur, sadəcə faiz etibarilə daha azdır. Yəni Rəşad usta hər iki halda uduzub, sadəcə yəqin ki, mövzudan qaçmağa çalışacaq belə görə.
4: Fakt olur, bunu dəfələrlə elə bizim də başımıza gəlib. Mehdi usta da yəni bunu hər gün bu işlə məşğul olur. Gördünüz ki, o Mehdi usta digər ustalar da təsdiqlədi ki, bu olur. Bəli, dizellərdə titrəmələr daha çoxdur, dizel mühərriklərində. Ona görə titrəyişə daha çox məruz qaldığına görə o botların açılması daha çoxdur. Amma bu benzin mühərriklərdə də olur.
3: Yəni hərçənd ki mən də birinci elə başa düşmüşüm ki, onlarda ümumiyyətlə tacın boltu olmur deyirdi, amma sonra səsə də qulaq asdıq. Hə. O dedi ki, yox, mən tacın boltu olmur demirəm. Mən deyirəm problem olur.
4: Mehdi ilə hə, sizin burada məsələ boltun olmamandan gedir söhbət. Orada elə birinci mən yazdım, bolt olur. Yəni
3: orada səhv, yəni Rəşad usta deyir ki, mən fikrimi düz izah eləməmişəm, mən onu demək istəyirdim. Yaxşı, tutaq ki, lap belə demək istəyirdisə, amma ikincisini də səhv deyir axı.
4: Amma indi məntiq də var da, indi tutaq ki, onun fikrinin o siz düz başa düşün. Yəni bolt olmursa, boltun açılmağından gedir söhbət burada. Amma boltsuz da onu kleylə vurmurlar ki ora. Hə.
3: Yox, yəni o bolt problemindən söhbət gedir də. Yəni əgər orada o tacın boltu varsa, onlar məsələn boşalır, baxmaq lazımdır, sıxılmalıdır. Amma Rəşad usta bir mənalı dedi ki, yox, bunlarda o problem olmur. Bu özü səhvdir də, çünki ümumiyyətlə olmur deyə bir şey yoxdur. Hətta 30% olursa da belə, bu artıq böyük bir göstəricidir. Nə olsun ki, o birisi 80%, 90% olur.
4: Düzdür? Bir avtomobildə də bu olubsa kifayət edir.
3: Ayəsə oldu. Yəni bir avtomobildə varsa belə, bu o demək ki, olur. İndi mövzudan qaçır, eybi yoxdur. Hər halda özün biabr edəcək. Mən özünə dedim ki, özün bilərsən. Yəni burada sənin iki dənə yolun var da. Ya biz indiyə qədər içi mən qarışıq, biz uduzub çıxarıb kişi kimi pulun vermişik. Ya da sən özünü qoyacaqsan belə pis çıxmasın axırıncı yola ki, yox, mən orada deyirdim ki, filan şeyim, filan filan filan. Yəni burada artıq qaçmağın adı yoxdur.
4: İndi bir ay pora, bir ay vaxt vermiyorlar. Amma
3: o fikirləşir ki, sentyabrda yaddan çıxacaq, amma o çobanın əhvalatına dönəcək.
4: 12 ay yada, 12 ay deyiləcək burada.
3: Ay, sağ ol.
4: Amma o demirdi, o dedi ki, mənə onu göstərin, indi durdu onun üstündə ki, mənə onu göstərin. görüm boşalır, mən də deyirəm.
3: Amma o artıq çıxallıqdır. Necə yəni gətirməyə göstərir? Yəni burada Vüqar usta deyir ki, məsələn mən eləmişəm. Mehdus da yaxşı deyək ki, indi qarşı tərəfdə də iddiaçı tərəfdir. Qəbul eləmirsən. Başqa ustalardan Mehdusa səs soruşub göndərib ki, bax bu görsə bunlar deyirlər ki, ən azından bəli, biz də onlarda tacın boltunu sıxırıq. Yəni bu olur.
4: Ödəniş eləməlidir. Bir şey o tuta bilər əlində. Sizin o çıxartdığınız onun səs yazısında o deyir ki, mən bunu iddia edirəm, Mehdus da ilə 500 manatdan mərc qur. Bu deyə bilər ki, mən 500-dən demişdim də, sən niyə gəlir bu 1000-dən edirsən?
3: 1000 deyəndə ki, orada da 500-ü yaxşı, bunun 500-ü mənim. Bəs bu Mehdus da bir şey verməli, ya yox?
4: Hə, elədir.
3: Ona görə də 1000. Hələ Kənan da oradan qayıtdı ki, səsi arxivdə mən çıxardıram, mənə verəcəksən, deyim, yaxşı, 100-ü də sənin. Yəni orada mənə düşən cəmi...
4: Eləcədə bir şey qalmır.
3: Cəmi 400 manat pul düşür mənə oradan. Hə.
4: O da halal pulundan.
3: Hələ birazdan Dilavar usta gələcək ki, mərci də mən kəsmişəm, 50-sini də mənə verir.
4: 8-də mən eləmişəm.
3: Hə, nə bilim, 8-də mən vurmuşam, axırda gəlib yenə də mənə qalan o 100 manat olacaq. Amma yəni bu düzgün deyil də. Uduzmusansa kişi kimi bunu qəbul edirsən və bu mərcin gözəlliyi
4: yox,
3: budur.
4: Verəcək.
3: Yoxsa belə bilirsən, mən orada belə deyirdim, elə deyirdim, mən bunu yaraşdırmıram və
4: İnanmıram, verməyə verəcək.
3: Qorxudan verəcək də, versə də. O ki, ürəyinlə çıxardı, vermirsən, o artıq o deməkdir. Yəni, sən bu mövzun adamı deyilsən də, qardaş. Ürəyin yoxdur, qorxaqsan, get de orada-burada başqa işlərlə məşğul ol da.
4: Nətər qorxubsa,
3: sən ən
4: tez uçsan samolyota minib.
3: Hətta ölkəni təhlükəli, özü də ən təhlükəli yerə gedib, ona da razıdır, tək ki, burada 1000 manatı verməsin. Nə bilim. Və növbəti səsli mesajlarla davam edək.
5: Salam deyirəm, hər gününüzə axşamınız xeyir olsun. Sualım bu görüşdə və Rəşad usta orada olsaydı, rapı yaxşı olardı. Deməli, BMW 2015-ci il 528 X-Drive-dir, 2 motor benzin. Maşını 2 ildir sürürəm və 2 ildir 530 bardal 530 ilə yağını dəyişdirmişəm. Engine flash ilə hər dəfə motoru yuyuram, hava filtrlərini də dəyişirəm. Deməli, dünənləri 271 motosaatda maşın bildiriş verdi ki, 1 litr yağ azalma var. Tez getdim, az servisdə yağı dəyişdirdim yenidən. Və bu hal ilk dəfə idi başıma gələrdə bu maşında. Yəni, həmişə yağ normasında 5 litr süzülüb. Amma indi niyəsə 1 litr yağ azalma oldu 271 saatda. Çox sağ olun. Təxminən 7000 kilometrdə.
3: Çox sağ olun. Məncə bütün detalları məlumdur bir qarşıda.
4: Aydındır. Demək istəyirəm, kilometraj da desə yaxşı olar. Onu da sonda dedi.
3: İtkisini də dedi, neçə minə olandı dedi.
4: Ümumiyyətlə, yağı bəs neçə minə dəyişirdiniz ki siz?
3: Yəni, 7 normaldır da 7.
4: Yəni, indiyə nə qədər bunu belə davam etmişsiniz? Avtomobilin yəqin ki, kifayət qədər yürüşü var. Bu avtomobil işləndikcə, mühərrik işləndikcə bu normaldır. Yəni, 7000-də
3: Əgər indi ilk dəfə olubsa, indiyə qədər olmayıbsa necə?
4: İndi nəzərə ala bilərik yay ayını.
3: Agresiv sürüş olubsa.
4: Agresiv sürüş olubsa onu nəzərə ala bilərik. Yol, yəni uzun yol gedibsə, onu da nəzərə ala bilərik. Bir də...
3: Bəs membran necə bu qarşıda? Yox, BMW membran, həmişə birinci membrandan ağlınıza gəlir o vaxtdan.
4: Membran dərhal bildirir, yəni membranda böyük itki baş verir. İndi 7000-də də... Əlavə, yəni 7000-də normal deyil, 7000-də yağ dəyişir.
3: Yax, olmayıb indiyə qədər, sual budur.
4: Başa düşünmə, olmayıb. İndi bunu izləmək lazım növbətdə və belə olacaq mı? Əgər bir də belə davam etsə, onda...
3: Yəni, artıq bir proses başlayır orada.
4: Artıq başlayır, artıq onların onsuz da...
3: Yəni, yağı dəyişim, başqa tələbli, nə bilim, daha... Deyək ki, də o BMW tələb olanmış.
4: Onsuz da bardal 5-30 əla verir, öz yağı da onu tökür də.
3: Tutaq ki, məsələn, Elixirə keçirə və yaxud hansısa Eniyə keçirə, nə bilim, hansısa da yəni bir dəyişikliklərlə bunu yoxlamağa dəyər, yoxsa artıq bu elə qəbul eləmək lazımdır ki, bunda bu başlayır.
4: Elixir əlavə edə bilər, təbii ki, o onun müəyyən qədər qarşısını alacaq. Bunu sadəcə bilmək lazımdır bu. Avtomobilin yürüşü ilə əlaqədərdir, yoxsa orada da hadisə baş verir.
3: Hə, yəni birinci odur ki, bu müddət ərzində əvvəlkilərdən fərqli olaraq aqressiv sürüş olubmu? Bəs yədə, bəlkə də rayona doğru çıxmısınız, hava da istidir, biraz da maşını belə deyək qovmusunuz.
4: Ola bilər, hə? Uzun müddət məsələn Bakı şəhərində sürülüb, indi yay aylarda istirahətə gedib gəlmiş bu
3: ola bilər. Yəni belə bir hal olubsa, bu əslində yaxşıdır ki, demək ki, orada problem yoxdur, sadəcə sürüş tərzinə görə bu ola bilər. Hansı ki, bax o gündə Azərtex servisinə biz ilə Ramin bəylə bunu danışırdıq ki, yəni bu nümunələrdə, məsələn, VAK qrupda uzun illərdir ki, biz bunu normal qəbul etmişik. İndi o detallı əlavəniz varsa edərsiz, biz hələ indi başlamışıq. Növbəti səsli mesajı eşidək və təbii ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələri ilə bağlı isə nə 95 dənə, 92 dənə dizeldə problem yoxdur. Amma digərlərində bu bütün stansiyalarda deyil, problem demək deyil. Təbii ki, amma həmiş olduğu kimi biz bilirik ki, məsəl üçün də CNG-dən istifadə edən bilirik ki, bu hər sokarda olmur. Amma 8 noyabr Binəqədi, Babək, Sabunçu, Zıxövsan yolu, Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı və Bakı Quba yolu üzərindəki sokar stansiyalarında bu var.
6: Salam əleyküm Vaqif bəy, gününüz uğurlu olsun. Salamlayıram siz də qonaqlarınızı da. Mən inşallah avtomobilimi bu yeni nəslin avtomobillərindən birinə dəyişmək istəyirəm. Təbii ki, büdcəmə uyğun bir sizdən soruşmuşdum X5 Plus Çanqan modelini və fikirləriniz mənə məntiqli gəldi. Əsasən ekonom cəhətdən, yəni ondan vaz keçdim. İndi konkret iki avtomobil arasında qalmışam. Çox xahiş edirəm köməkliyi eləyərdiniz. Yəni siz olsaydınız hansı avtomobili seçərdiniz? Biri Çanqan Q05, digəri də Çanqan CS55 Plus modelləri. Yəni o ikisinin arasında mənə seçim etməyə köməkli etsə çox sevinərdim.
3: Salam qardaş, təşəkkürlər. Hə, biz keçən dəfə də elə o Oşan iddə səhvləmirsə Oşanın üzərindən danışırdıq. Madam ki siz mütləq bunlardan birini seçəcəksiniz, bunların arasında biz Q05-i daha məntiqli görərdik. Ona görə ki onların sayı çoxdur. Yəni bugün Destroyer-dən sonra bazarda ən çox gördüyümüz modellərdən olduğu üçün bilirik ki, sabah sizə nəsə lazım olanda o detalları tapa biləcəyik.
4: Say baxımdan o çoxdur, amma bu birisi yenidir, eləmi?
3: İkisi də yenidir.
4: Yox, yəni bu ondan da sonra çıxıb.
3: O ikinci dediyi, bilmirəm, bəlkə də eyni illərində onu bilmirəm, amma əsas məsələ, yəni məsələn biz Oşanda niyə görə dedik ki, bu çox deyil də? Bu da onun kimi. Bu onsu da bunların hamısında 1.5-dir qarşıda. Mühərriklə bağlı. Eynidir,
4: mühərriklər eynidir.
3: Hə, nə alsan eyni şeydir. Burada variator qeyd olunur. Həmin bu deməli Q05-də. Amma Q05 hazırda bazarda o ilk üçlükdə say baxımından deyirəm.
4: Özün də yəni doğru göstərib, yəni pis göstərməyib.
3: Hə, hələ ki problem yaşayan da yoxdur.
4: Problem yaşayan yoxdur, elə.
3: Normal idarə edirlər və qiymətlərində isə hardasa 30 min ətrafında görürəm də. İndi 30, elə 30 ətrafında biraz aşağı, biraz yuxarı olanları var. İndi bəlkə də az sürülmüş ola bilər və yaxud istənilən halda müəyyən qədər yürüşü olur adətən onların. 3000, 5000 də olsa olur. Ona görə yəni, burada məntiqlə Q05. Başqa bir şeyi, mən şəxsən seçməzdim, ona görə ki, sabahları detallarla bağlı əziyyət çəkməyim.
4: Bəli, məşhur olduğuna görə.
3: Əsas odur. Deməli, sonra nə yazır? Yazır ki, Raqif, salam, mərc eləmsiniz, yaxşı eləmsiniz, amma puldan savayı səhv deyən ustaları efirə çağırma düzgün deyil. Necə puldan savayı səhv deyən, onu başa düşmədim. Bu, bir dənə qəbz göndərmişsiniz bura, bu həmin məsələdir, yoxsa nədir? Puldan savayı səhv deyən ustaları efirə çağırma. Biraz dəqiqləşdirək də. Bu nədir qəbz? Burada yağ radiatoru, su pompası, arxa, trainik, nə bilim, zəncir filan 1730 manat qiymət var, amma bu nəyin qəbzidir, nədir? Hə, o bayaqkinindir, daha doğrusu başqa sualındır. Amma sizin dediyiniz ki, puldan savayı səhv deyən, onu bir dənə, yəni demək istəyirsiniz ki, pula görə yox, əgər səhv deyirsə, o baxımdan ustanı filə çağırma. Hə, yox, onsuz da burada təbii ki, kobud səhvdən söhbət getsə, heç bu müzakirə olunmaz. Mərc deyəndə burada bir bəhs olan, yəni bu indiyə kimi olub da bu. Bu o demək deyil ki, tutaq ki, Mehdi usta da robot məsələsində onu düzgün ifadə eləmədi, mən də tutdum onun dilindən. Akkumulyator məsələsində, məsələn, burada elə bir şey yoxdur da ki, uduzan mütləq bir abur olur. Burada isə Rəşad ustan dediyində, indi o da deyirdi ki, mən burada demək istəyirdim ki, problem olmuş. Yəni, orada bir kobud səhv yoxdur ki, mən deyim ki, bu ümumiyyətlə bunu bilmir. Sadəcə onu düzgün ifadə eləməyib, biraz da daha belə yekə danışıb ki, bəs Mehdi bilmir, mən bilirəm. Mən də onun dilindən tutmuşam və salam, burada başqa bir şey yoxdur.
4: Ümumiyyətlə, biz burada efirə, yəni verişə çıxmaqda o demək deyir ki, biz elə hər şeyi mükəmməl bilirik. Hı-hı. Bizim də bilmədiyimiz bir şeylər var. Biz onu da maraqlanırıq, axtarırıq. Məsələn, hər hansı bir işin üzərində bilməyəndə biz onu axtarıb, maraqlanıb, dəqiqləşdirib, amma sonra addım atırıq.
3: Təbii.
4: Amma indi hal-hazırda ki, efirdə burada iş getmir. Söhbət zamanı bir hansısa bir müzakirə olur. O müzakirəni yəni dəqiqləşdirmək üçün burada
3: yo,
4: bir
3: bu elə söhbətin gözəlliyidir.
4: Simvolik olaraq bir necə deyim, bir ora həm də bir gülüş qatmaq üçün onu mərc formasında.
3: Yox, orada yəni kobud səhv yoxdur da. Biz deyək ki, bunun heç xəbəri yoxdur ki, bu nə olan şeydir. Məsələ o deyildi.
4: Yox, orada böyük bir məsələ deyil axı. Sonra da belə götürən heç Rəşad Uslu işi görmürdü heç. Yəni yer gəlsə.
3: Amma onunki
4: onun sahəsi də deyil.
3: Amma onunki belə qaçmağı mövzudan. Hə, o artıq mən özünə dedim ki, yəni mən şəxsən mənim bu çox belə cılızdır da sənin bu hərəkətin. Hə, bu Passatın qəbzidir. Ustalara salam, 2009-cu il Passat sisidir, sadə sürət qutusudur. Sürət qutusu yağı dəyişmək istəyirəm, hansı yağ məsləhətdir və nə qədər xərc çıxır? Filtr dəyişməlidirmi? 70.000 kilometr əvvəl sürət qutusu açılmışdı. Çox güman ki, filtr dəyişib yadımdan çıxıb, usta dəyişdiyə yox və ikinci sual odur ki, mühərrik yığılıb fevral ayında yenə yağ azalması var. 5000-ə 2 litr. Usta deyir ki, membranlandı, ola bilərmi? Dəyişən detalların qəbzi də o idi. Yəni 1730 manat Vüqar usta. Burada yəni radiator, yağ, kipgəclər, membran şlanqı, su şlanqı, su pompası, nə bilim arxa kipgəc, sonra zəncir komplekti, əyləc dayağı falan hər şey var da burada, yəni bildiyiniz hər şey var, amma membran yoxdur.
4: 2 ildir əvvəl yığılıb mühərrik.
3: Yox, bu yığılıb fevral ayında.
4: Yəni, 2 ay əvvəl, yoxsa?
3: 2 ay dəndir ki, 5-6 ay əvvəldə, yəni bu ilin əvvəlində yığılıb. Yox, 5000-ə 2 litr itki var yəni.
4: Hə, nəsə 2 qaldı məndə. Membran ola bilər, bəli, membran ola bilər.
3: Və usta mühərriki yığanda ona baxmır ümumiyyətlə, belə çıxır.
4: Yox, o siyahını da atıb gördü, o yoxdur da, dəyişilməyib o.
3: Bildim, amma yəni mühərriki yığanda, məsələn, bu ehtimal elə o vaxt var idisə, birinci niyə membran? Qruplarda
4: əksəriyyətində elə membran buradadır, üst qapaqla bir yerdədir. O, biraz qiymət baha olduğuna görə indi usta yəqin ki, dəyişməyib onu və yaxud da ki, yəsinə də göstərib də ki, bu dəyişilməyib.
3: Amma membran bundan daha ucuzdur axı, bu mühərrikin yığılmağından. Məncə birinci onu eləməli idi.
4: Yox, mühərrik indi ona görə yığmayıb. Mühərrik dağılıb yağ yeməyə görə yığmayıb axı. Söküb sadəcə qapaq üst qapağı dəyişməyib də o.
3: Əgər yox, dağılıbsa başqa şeydir. Yox, əgər adam deyibsə ki, yağ azalmasını buna görə mən mühərrik yığıram ki, aradan qalxsın. Yəni sizin söhbətiniz necə olub? O maraqlıdır. Azertex servisdə Ramin bəy ilə də məsləhət edə bilərsiniz. Təbii ki, məsələn, bir şey var da, istehsalçı, əgər istehsalçının yığdığı mühərrik belə yağ azalması olursa 1 litrə qədər, bu normaldırsa, bunu da sizə deməli idilər. Yox, əgər adamlar deyib ki, yox, mən bunu yığıram, bu olmayacaq. Yəni, sizin söhbətiniz necə olub, hər şey ona bağlıdır. Birincisi, o ki, qaldı transmissiyaya, mən bilən bunlarda sadə sürət qutusu yazır. Sadədirsə, sadədir, onda hə, mən çünki onlar daha çox mexatronla olanlar olur, robot olur.
4: Yox, bu CC2 mühərriklərdə olmur o.
3: 2009-cu ildə, hə, ondan sonraki nəsildə var ona görə və təbii ki, yenə də hər iki məsələ ilə bağlı Ramin bəylə bir məsləhət edin, yəni Azertex servisindən bir danışın. Çünki onlar məhz bəlkə də bu Passatı vaxtı ikən ilə rəsmi servisdə alanda Ramin bəy özüm o maşını tanıyır. Bəzən elə maşınlar gəlir ki, deyir, mən bunu tanıyıram, elə o vaxtda bunun yağını mən dəyişirdim. Ona görə ən düzgün məhəllə gəlir ki, bu ünvan olacaq sizin üçün və buyurun, müraciət edə bilərsiniz, Kənan sizə nömrəni göndərir. 4 dəqiqəyə qayıdırıq, fasiləmiz bitir, bəzi mesajların əlavəsi var, bəziləri isə təbii ki, yazırlar 050-442-91-92 nömrəsində.
7: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
0: Azad Azərbaycanda reklam.
8: Du hast ihm vertraut.
7: Sən ona güvəndin.
8: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
7: İllərlə yol yoldaşı oldun.
8: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
7: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
8: Und natürlich hat auch sich erneuert.
7: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
8: Richtig Deutsch.
9: On bin sürücü pulsuz test etti. Size de növbe çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
10: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
11: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
12: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam əlik, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində Bardal Full Metal, Tural isə Bardal Elixir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları Bank of Baku ilə həm yaxın, həm də sərfəli edin.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: ABB-dən nağd kreditə 7 faizə dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5 faizə dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2 faiz indirim hədiyə.
10: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nara abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər. WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
11: Beləliklə, fasiləmiz bitdi. Biz davam edirik. Yollardakı vəziyyəti mütləq deyim, çünki artıq 20-25 dəqiqədə bu mənzərə dəyişib ki, kənar dairəvi yolda yenə də meyvənin üstündə qızartı var. Artıq Aznəftə doğru sıxlıq çoxalıb, Ziya Binyadov prospektinin sıxlığı uzanıb. Yenə də Bakı-Sumqayıt yolunun bəlli hissəsi, amma bu Sulutəpə yolunda da, o tərəfdə də güzdəyə gedən istiqamətdə də biz qızartı görürük hazırda. Eyni zamanda burada

0: deyirsiniz ki 70 min əvvəl açılmışdı. Yəni bu dəfə açılmasına ehtiyac yoxdur.
1: Hə, bu dəfə yəni filtrə ehtiyac yoxdur. Dəyişmə, yağı dəyişib üstdən kifayət eləyəcək.
0: Bəli, bax yəni belədir burada məsələ, amma o birisini dediyim kimi siz indi Azertex servislə də danışın. Əgər sizə sizdən bu pul ona görə alınıb ki, mühərrikin yağ azalması dayanacaq, onda bu sizi aldadıblar. Salam hamıya, xoş eşitdik. Raqif həmişə səsin gəlsin. Əleyküm salam, təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Bu isə BMW ilə bağlı yazan sürücümüzün əlavəsidir. Aha. Birinci səsin.
2: Biraz daydakı maşını idarə edirəm. Yəni aqressiv sürüş olmuyub, şəhər kənarına çıxmamışam. Həmişəki qaydada şəhər daxilində sürülüb maşın. Sadəcə olaraq 10 gün qədər maşın heç sürmədim. Bir həftə əvvəl maşını götürüb sürməyə başladım. Və yağ azalma bir həftə sonra 1 litr yağ azalmanı göstərdi. Maşın 182 min kilometrdədir. Həmişə yağı 330-340 motosaatda dəyişmişəm yağına və bu da təxminən 7000-9000 kilometr arasında həmişə dəyişib. Yəni maksimum 9300 kilometrdə yağı dəyişdirmişəm. Heç vaxt belə bir hal baş verməyib. Çox sağ olun.
0: Təşəkkürlər. Yox, yəni qeyri-adi bir şey yoxdur da bu məlumatda Vüqar usta. Yəni aqressiv sürüş yoxdur.
1: Yəni, bir nəsə aqressiv sürüş yox, uzun yol getməyib burada. Normal. Şamlara və nəzarət etmək olar ki, yanma kamerasına yağ keçibmi, orada kristallaşma varmı, yəni yağ itkisi.
0: Onu necə biləcəyik ki, keçib keçməyib? Şamların vəziyyətindən.
1: Endoskopla. Şamların vəziyyətindən sonra endoskopla. Bir də burada turbinə də baxmaq olar. Turbindən də yağ çəkib burada N20 mühərrikdir. Turbindən də.
0: Onda elə Vüqar usta yazın, göndərək nömrəni, özü baxar, orada o ehtimallar nə varsa deyər. Bəli, yəni təbii ki, buna görə mühərrikə müdaxilə ümumiyyətlə dəyməz. Amma görək nədir də, yəni bu məhz bir dəfə olur yoxsa
1: yoxlansın.
0: Hə, yoxlansın və siz də rahat olun.
3: Salam Rahat bəy. Sualım belədir ki, məndə maşının 2 motordur, Amerikan kadı, Kia-dır. Yağ qapağında 5.20 yazılıb, məndə 5.20 yağ dökürəm Rəşad ustanın yanında. Benzinlə 92 ilə sürürəm. Dünən amma bir usta dedi ki, əgər 92 vurursansə yağ 5.30 olmalıdır, 95 vurursansə 5.20 olmalıdır. 92 ilə deyil, 5.20 düzgün işdən verir, yanma kamerasından əvvəlim nə olur, biraz açıqlama verdi. Bunu bilmək istəyirəm, yəni doğrudan belədir, yoxsa usta özünə...
0: Salamlar olsun, belə bir şey var Vüqar usta?
1: Yox,
0: nə düz işləmir 92 nə orada?
1: Nə işləmir, yağı deyirlər bunu tök, bunu tök
0: da. Yox, məsələn deyək ki, biz bu dizeldə, ilsaq tələbində, hə, C3-ə baxanda deyirik ki, əgər orada DPF varsa... bu C3 olsun, DPF yoxdursa C, yəni sadə A5-B5 olsun kimi deyirik. Amma burada ki nəyi, yəni nəyinə izah edədilər mənə o maraqlıdır.
1: Yəni heç nə dəlalət yoxdur. Ora ümumiyyətlə yaxşı olar ki 95 istifadə edəsiniz.
0: O heç, amma yəni
1: 92 də istifadə edirsə yenə siz yağı elə 5.20-də istifadə edirsiniz.
0: Hədə yəni yağla orada nədir toquşan, nədir kəsişən, nədir orada yağı nə təsir edir? Yəni də o adətən kükür miqdarına görə olur və siz indi ikisini də pis seçmək istəyirsiniz də belə çıxır. Sizə belə tövsiyə edirlər ki, bunu düz eləmirsən, onu da düz eləmə. Bunu da məntiq yoxdur. Əgər varsa deyin ki, biz də bilək, bəlkə orada kükür miqdarı, bəlkə nəsə. Amma ümumiyyətlə təbii ki, tələb belədir və siz onu 92 üstə gəl qatqı ilə də ən azından idarə edə bilərsiniz. Sadəcə, bəzən, bəzi məsələlərdə biz belə qəribə, nə bilim, mistik cavablar alırıq. Bax, misal üçün o cip biz çəkmişdik, bizim tanışımızın maşını, bəli, hansı ki farşunkaları geri çağırmaya görə dəyişdilər. Hə, nə 20 neçə minlik iş görüldü orada və qara tüstü verdi. O maşın hələ dünən çıxıb servisdən və bilirsiniz nə eləyiblər? Təzədən qaytarıblar, köhnə farşunkalarını qoyublar, maşını düzəlib. Vəssalam. Yəni axırıb elə qutarıb. Və izah edirlər ki, bu bizim dizelə görədir. Yəni bu köhnə farşunka işləyir, bu təzələr onunla işləmir. Mən deyirəm ki, təzələr onunla işləmirsə, onda heç bir avtomobildə, yəni biz bütün nümunələrdə görməliyik ki, bəli, bu hamısında eyni effekti verir. Orada ya sizin qoyulan düz deyil, ya orada nəsə kodlaşdırma, kalibrovka məsələsidir. Çünki niyə necə olur ki, BMW-nin ən yeni modellərinin dizelləri işləyir, necə olur ki, o birisinin dizelləri işləyir, amma məhz bunda bu işləmir və deyirlər ki, hə, dizelə görə elə köhnə farsunkanı qoyduq, onunla da işlədi. Bunu məsələn, mən məntiq izahını tapa bilmirəm.
1: Farsunkanı ya ora tanıtdırmayıblar, ya öz eyni kodla farsunka qoymayıblar.

0: Deyiblər, o beyin onu tanımır.
1: Zavod göndərib axı Farsunkanı. Yəni rəsmi dilirdi, onu da zavod göndərib. O dediyiniz məsələni də zavod bildirib ki, hə, onu tanıt, nə bilim, kodlaşma falan, hər şey eləyiblər. Yəni adamlar həqiqətən də burdakılar əlindən gələn elədilər ki, bu məsələnin axırına çıxsınlar, amma düzəlmədi də heç bir şeyin, heç bir nə edilərsə bu alınmadı axırda. Amma məsələn sürücü nə deyir? Deyir ki, məsələn bu təzə Farsunka ilə performans dəyişmişdi. Maşın əməli belə maşına bir can gəlmişdi, amma qara tüstü var idi. İndi təzədən qaytardılar köynəyə, maşın yenə elə bir ki belə can verir gedəndə, amma ki tüstü falan da yoxdur. Gə bunun izahını tap.
0: Yalnız amma milli skuntları fərqlidir də, yəni
1: O kodlaşdırma da onun üçündür də elə.
0: Hə, püskürmə anı fərqlidir. Ona görə yalnızca çox gedir. Yalnızca çox gedən təbii ki maşının nisbətən çəkimi yaxşı olacaq, amma nəticədə qara tüstü və yanma kamerası qısa müddətdə.
1: Bəs necə o indi necə indi bunu biz izah eləyək, necə əsaslandıraq? Görürsünüzmü? Bəzən belə şeylərdə baxıb görürsən ki, hamı aciz qalır ki, bu nədir axı, niyə belədir? Və ya deyirəm, əgər bu dizel faktoruna hardasa inanardım, amma mənim gördüyüm o bir nümunələr olmasaydı. Əgər məsələn o 23-ün X5-i hələ də normal gedir, nə bilim digərləri Audi-si və s. Yəni, bunlar gedir də, cəmaat gətirir xaricdən bu maşınları, qatqısını zadını tökür sürür də. Ona görə bu mənə biraz belə məntiqsiz gəldi. Bir yağ dəyişmədə bu hansıdır? Deməli, bir yağ dəyişmədə 1 litr azalma var. Usta səbəb kimi bu amili də dedi deyir. Hə, bu 92 və indiki, yəni eşitdiyimiz səsi deyir Vüqar usta, 92 və deməli yağ məsələsində deyir ki, bir yağ dəyişmədə 1 litr azalma var. Usta da səbəb kimi bu amili deyib ki, onda sən yağı keçirt 5.30-a, nə bilim ki, 92-nə sürürsən.
0: Ya, yox, 92-nə sürürsən dələt yoxdur. Yağ yağ azalma varsa, hə, varsa keçə bilərsən, amma orada keçəndə bir müddət sonra yenə artacaq yağ.
1: Yağ dəyişməlisiniz, siz birinci normal yağa keçməlisiniz, birinci. Yəni, bəlkə elə o yağın özünün, onun flash pointi aşağıdır, bəlkə onun temperaturu, yəni o bu temperatura cavab vermir və s. Birinci yağın özünə baxırıq, yəni normal bir marka ilə dəyişirik. Ondan sonra, hə, amma əgər burada yəni köhnə məntiqdir, yağı qatlaşdırır da belə çıxır. Hərçənd ki, biz qatlıq əmsalını dəyişmirik 30-a 30 nisbətində, düzdür? Yoxsa 20-dən 30-a keçir deyir.
0: Yox, 5-20-dən 5-30-a keçir.
1: Hə, onu da qatılaşdır deyir də. Yox, axı, bəs onun yaxşı, o təsadüfə 5-20 təyin olmayıb də əzizim. O 5-20-nin keçəcəyi yerdən 5-30 keçə biləcək.
0: Orada yağ dalğalarında dəliklər var. O dəliklərdən yağın hərəkəti, yəni rahat işləsin deyənə ona 5-20 tökürlər. Siz onu əksinə qalınlaşdırdıqda, o yağ əksinə çıxacaq yanma kamerasına. Bir müddətdən sonra başlayacaq ta da yağ yeməyə. Yəni, ola bilsin ki, müvəqqəti bir an diyanar, amma orada sonra kokoslaşma baş verəcək. Ona görə də o elə öz yağın tökünür, azalırsa əlavə eləyin
1: də. Yəni, burada da həm də bizim də dilimiz uzun olur ki, mən üstü salsın dilini tökmüşəm də. Bax, birinci məsələ budur. Deməli, növbəti səsi eşidəcəyik. Eyni zamanda mən xatırladıram ki, Azərtex servisə də müraciət edə bilərsiniz. Peşəkar komandaya, elə bu dediyiniz mühərrik işlərindən tutmuş, çilingər işləri, elektrik işləri. Artıq burada plug-in və həmçinin hibrid avtomobillərinə, BYD-lərə, çanqallara da xidmət var. 050 303 60 30 kimin yadında qalmasa, təbii ki, Azərtex yazan hər kəsə biz bu nömrəni dərhal göndəririk. 166 bu ayın sonuna kimi xalça yuma xidmətində xüsusi endirim ki var. Onu indi sabah bir neçə dəqiqə qonağımız olacaqlar. Öyrənərik görək bunu uzadırlar ya yox. Amma hazırda bu kampaniya hansı ki xalça ilə bağlı 1 kvadrat 3 manatdan bu davam edir və hər kəs müraciət edə bilər və bu deyilən məbləğ təbii ki onun götürülməsindən sizə təhvil verilməsinə qədər həmin məbləğə aiddir. Yəni 3-ü vurursunuz tutaq ki nə bilim 20-yə, 15-ə, 10-a neçədirsə. Bax bu həm də peşəkar şəkildə həll olunan bir məsələdir.
2: Raqib salam, necəsiz qardaş? Axşamınız xeyir olsun. Mən hər gün demək olar ki sizə qulaq asıram. Siz mənim demək olar iş yoldaşmısınız. Mən özü mühafizə xidmətində işləyirəm. Həmişə işə gələn kimi qoşuram radionu, qulaq asıram. Demək olar gecə saatlarında da sizin kanalınıza qulaq asıram. Raqif, bir dənə mövsümdən qaydandan sonra bir dənə bir xahişim var səndən. Zəhmət olmasa onu eləyərdim. O yağın reklamı gedir, bardala simiçka yağı qatıb Prado-ya tökmək. Sən canı onu yığışdır. Mənim bir qohumum var. Həqiqətən də Prado-su var. Amma ki, prosto da sərt düşüb də. Bunun necə deyim, biraz mən başa sala bilmirəm ki, Raqif burada bu reklam gülüş doğursun deyə, bəlkə də başqa şeylər deyə ona görə çəkilir. Bir dənə onu elə dəyişərdiniz reklamı. Bu yazdıq tökəcək simiska yağını maşınına, motoru zədi vuracaq.
1: Salam qardaş. Ha, o günə baxan töküb sürmək istəyir, mən belə başa düşdüm. Ya o onu tökmək istəyirsə, onsa tökəcək, onun niyyəti varsa. Amma mən baş üstə yeni mövsümdən onu yığışdıraram. Mən tərəfdən narahat olmayın, amma onun tərəfdən biraz ehtiyatlı olun, çünki o ağlına qoyubsa onu əvvəl axır eləyəcək. Amma sən başa düşüb deyəndə orada deyilir də ki, söhbət burada günə baxan reklamından getmir, elektrin reklamından gedir. Bu nə qədər deyirik də? Baş üstə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə yeni mövsümdən bizdə xeyli dəyişikliklər olacaq. Onu da sizə deyim indidən bir anons olaraq biləsiniz ki, inşallah sentyabrda qaydanda elə özünüz də bizim efirdə bu dəyişiklikləri təbii ki, hiss edəcəksiniz. Növbəti səsli mesaj burada yenə də BMW-nin əlavəsi var. Radius az saytı da qarşımda açıqdır. Təbii ki, buyurun təkər ölçüsünü yazın, mən baxım sizə lazım olan təkərlə bağlı. Nə bilirəmsə, yəni sizə lazım olanı bilirəmsə təbii ki, birinci budur. Ona uyğun bu düzgün seçimdə kömək etməyə çalışım.
3: Üzr istəyirəm, bir dənə də əlavə qeydim var. Təxminən 5 ay əvvəl AS Motors-da motorun üst qapağı dəyişilib, o əyilmişdi, kənarlarından yağ buraxırdı. Bəlkə fikirləşirəm ki, membran əgər bu qapağın içində, üstündə olursa, bəlkə yeni qapağın, üst qapağın membranında problemlər, defekt olub. Bu ehtimal var mı? Bir də ki, Mehtabat Novxanı yolunda bir maşın Toyota Agua şaqmana arxadan çırpılıb, yolun ortasında qalıblar hər ikisi də. Yəni, birazdan buralar ciddi bir probka ilə üzləşəcək. Çox sağ olun.
1: Təşəkkür edirəm. Məlumata görə də çox sağ olun. Viqar usta.
0: Onların membranı üstdə qapağın üstündə bir qapaqdır. Yəni, onu elə lap üstdən açıb ona baxmaq çox asandır. Yoxlamaq onu. İndi o dəyişilən bir dəyişilibdir. Dəyişilən qapaq da təzə qoyulub, yoxsa işlənmiş qoyulubdur, bilmədiyik onu da.
1: Bir də onlarda da o ayrıca dəyişmək, dəst dəyişmək söhbəti ki var, onun təsiri ola bilər?
0: Ümumiyyətlə, ayrıca yoxdur. Dəst şəkillər.
1: BMW-də olur da ayrıca satırlar.
0: Amma ayrıca gəlir, satışa gəlir.
1: Hə, onun üçün deyirəm.
0: Yəni, onu da dəyişib onu. Qapağı dəyişibsə, deməli, onun üstündə membran da dəyişilib. Da. O, yəni, onu görəsən, işlənmiş alıb, yoxsa təzə alıb.
1: Hər halda siz baxsaz biləcəksiniz də, ona görə deyirəm də. Hə, ona görə, qardaş, yaxınlaşın Vüqar ustaya, nömrəsini götürün. Bəli, mən hazırda xəritədə görürəm o qeyd etdiyiniz istiqamətdə. Deməli, üzü Mehtabada doğru gedərkən orada Emil Petrol var. Bax, onun qabağında bir qızartı var. Yəqin ki, həmin sizə deyirsiniz. Əlbəttə, o birazdan gəlib birləşəcək. Demək olar ki, Azadlıq prospektinə. Hər halda saat 6-dan sonra daha çox tıxac olur və indi ümid edirik ki, bu gündə yenə də həmin bu Böyükşor gölün üstündə böyük tıxacı yaratmazlar. Amma mənə yenə də maraqlıdır ki, o boyda tıxacı yaradanlara sadəcə elə hadisəyə görə belə deyə cəza verilir. Yoxsa doğrudan da 2 saat cəmaat sizə görə orada əziyyət çəkib sözü işlənirmi, bunun bir məsuliyyəti olurmu? Yoxsa elə doğrudan da kim bekardır, kimin həyatında hansısa bir həyəcan çatmır, oturur 3-5 nəfər avara bir dənə maşına, gedirlər, çıxırlar, başlayırlar orada hadisə törətməyə, sonra da dururlar yolun qırağında 2 saat əylənirlər ki, mənim maşınımı vurublar, ay cəmaat, bəs gəlin siz də burada hamımız görün, hamımız bunu hiss edin ki, mənim maşınımı vurublar. Sən maşınımı cəhənnəmə vurublar, sən niyə maşınımı adam kimi sürmürsən ki, mən sənə görə əziyyət çəkməliyəm? Bunu onlara deyən var mı? Mənə o maraqlıdır. Növbəti səsi eşidəcəyik.
4: Raqib bəyi də salamlayıram, ustalarımıza salamlayıram. Mən bu Hyundai və Kia-ların üzərində gəlir, GDI mühərriklər gəlir. 17, 18, 19-cu illər. Bu motorlar barədə bir məlumat almaq istəyərdim. Bunların qulluğu həqiqətən elə çətindir mi deyilən kimi, yoxsa bunlar yaxşı motorlardır. Bu barədə xahiş edən bir fikir söyləyərdim.
1: Əleyküm salam. Tacın boltu döyür abi qarşısı, mühərrik söhbətidir. Tacın boltu olsaydı soruşardım sizdən də.
0: BYD-dir.
1: Yox, GDI, Hyundai, Kia, GDI mühərriklərini
0: soruşur.
1: Hı-hı, bir
0: əslində GDI mühərriklər yaxşı mühərriklərdir. Yaxşı nə mənimdə? Onlar Amerika bazarına buraxılır. Hı-hı. Yanacaq sərfiyyəti azdır, avtomobilin at gücü çoxdur. Amma tələbləri sərtdir. Yəni ki, əlavə də orada farsunkalar birbaşa püskürməkdir. Onun əlavə yüksək təzyiqli nasosu var mühərrikin üzərində. Yəni xərcləri çoxdur. yanacaq
1: yanacağa həssasdır və burada
0: yanacaq həssasdır, yanacaq tələbi də böyükdür. Bir növ diqqət, nəzakət tələb edən mühərrikdir yəni. Yəni bizdə Hyundai alanlar nəyə görə onun tam atmosfer sadə mühərrikini alır? Bu da atmosferdir, amma tam sadə də, yəni sadə prostoy farsunkalar.
1: Ona görə ki 92 də töksə, nə bilim, sabah nə isə düz eləməsə də belə.
0: Burada yanacağa çox həssasdır, 95 olmasa avtomobil.
1: Bunların püskürcüləri də hər halda ona uyğundur da, elə birbaşa püskürmə sistemi olduğuna görə.
0: Uyğundur, uyğundur, amma
1: yox, yəni farsunkaları da bunların, bilməmi də boşdur, piezodur, simensdir, nədir, onu bilmirəm.
0: Heç, yəni, heç bir təmir zadı yoxdur, bir dəfəlikdə dəyişilir. Alışdırma şamı da fərqlidir, yəni o da bahadır. Adi elementar alışdırma şamı da, şamlar da bahadır.
1: Hə, da belə incəlikləri var onların. Deməli, deyir ki, bir, hə, bu bir yağ dəyişmədə 1 litr azalma var. Usta səbəb kimi bu amili dedi, əlavə edib ki, bəs bu yağdan da keçdim o birisi yağa masterclassda. Yəni, keçdiyiniz yağ da hər halda pis deyil, o birinci də pis olmayıb, amma niyə keçdiniz və buna görə keçirdilər, yoxsa nə idi? Yəni, əgər bu masterclassda olubsa, onların elə deməyi ki, bəs bunu 5.30-a keçirdi 92 dökürsən, bunun izahını versinlər, biz də bilək ki, belə bir şey var ya, yoxdur. Çünki, məsələn, bu Vüqar usta burada mühərrik ustası kimi deyir ki, bu səhvdir. Amma orada doğrudan da onlar bəlkə belə bir şey müşahidə ediblər təcrübədən, onu deyərdilər. İndi Rəşad usta da burada olmadığına görə biz ondan bu cavabı ala bilmirik. Yəqin ki, 5-ci gün gəlsə, hə, onda biz ən azından bir dəqiqləşdirməyə çalışarıq. Amma yenə deyirəm, bu yağdan yağa ki, keçidlər var, ha. Burada bir dənə qazanan yağ dəyişmədir, qardaş. Fərqi yoxdur, istəyir masterclass olsun, istəyir başqaları olsun. Siz gedirsiniz, hər dəfə sizə deyirlər, gəy indi bu yağa, gəy indi bu yağa. Qardaş, burada ustanın açıq deyə, nə yalan deyə. Ustanın hansı yağdan xeyri çoxdursa, deyir ki, gəl bu yağa keçək. Ara yerdə olan sizə olur, sizin maşınları olur. Ona görə adam inandığı, bildiyi, illərdir işlətdiyi yağdan belə dərhal, hə, gəl indi keçək bu yağa. Yaxşı, bunu bir dəfə keçirtdik, deyək ki, də, hə, müəyyən səbəblər, qiymət və s. Təzdəndən yenə 2 aydan sonra sən mənə deyirsən ki, gəl indi də bu yağa keçək. Sən artıq mənə məzələnirsən də. Sonra da deyirlər ki, bəs müştəri azaldı, getdi filan. Yəni bu qeyri peşəkar yanaşmadır, belə olmamalıdır.
5: Salam Raqif bəy. Raqif bəy, bu dövlət yol polisi hara baxır? Bu da bezdik bu bayraqdan üzü şəhərə hər gün bu yolu gəlirik. Bu propkada inansız maşınların çoxusu bu kamera arası çıxır avtobus zolağına, gəlir oradan kimisə qabağına, çıxır avtobus zolağına. İnansız da bezdik də bu camata yol verməkdən. Bu nədir insanlardır, bu nədir, başın çıxmır.
1: Salam qardaş, onları yəqin ki, mən ümid edirəm ki, kameralar çəkir, ola bilməz ki, çəkməsin. Çünki ora girişdi, çıxışdı, hardan girdi, hardan çıxdı, onları kameralar çox yaxşı izləyir. Yol polisinin orada edə biləcəyi nədir, yəni cərməni deyirsinizsə, onu yəqin ki, yenə deyirəm, kamera müəyyən edir. Amma bura elə bir kəsişmədir ki, başqa yol yoxdur da, çünki cənub girişidir, indi yuxarıdan Badamlar yolda bağlıdır, o da əlavə yükdür. Yəni, indi eyni anda həm yuxarıdan böyük bir axın gəlir, eyni anda siz bu tərəfdən gəlirsiniz, bayraq meydanı tərəfdən və bir az da yəni də biz mərkəzdən, məsələn, deyək ki, bu Kukla Teatrı tərəfdən, Zərif Əliyeva küçəsi tərəfdən də üzü Aznetə doğru axın görürük. Yəni, bu iki istiqaməti ancaq nizamlamaq, başqa cür orada nə etmək olar ki? Birini sürətləndirəcəksən, o birisinin uzunluğu geyib çıxacaq hara, belədir. Amma indiki halda, bəli, ən çox gözləyən yenə də bayraq meydanı tərəfdir. Yəqin ki, orada artıq, belə deyək də, bu şəhərinçi deyil deyə bəlkə də düşünürlər ki, orada gözləmək bu birisinə baxanda daha məntiqlidir. Amma ümumiyyətlə götürəndə oranın alternativi yoxdur, əzizim, məsələ ondadır. Yəni, alternativ olmayanda belə olur və nə vaxtsa, necəsə, nə bilim, bir ara dənizdən danışdıq, bir ara dedilər ki, oradan hansısa başqa alternativ ola bilər, bir ara dedilər nə isə, amma yoxdur. Ümumiyyətlə, o tərəf də bizim əsas elə problemimiz odur ki, alternativimiz azdır. Yuxarıdan var, gələ bilirsən Lermontov küçəsi Bayıl yolu ilə, bir də budur və salam. Yəni, sənin mərkəzə doğru başqa girişin yoxdur. Bu da bir şəhər üçün ən böyük problemdir. Bir şəhər üçün, bir bölgə üçün, bizim rayonlarımızda ümumiyyətlə elə baxırsan ki, bir istiqamətdə, yəni bütün bizim hətta döyüşlərdə belə məğlubiyyətlərimizin kökündə bunlar dayanıb. Bir də mərkəzi küçə var, bir dənə mərkəzi yol var. Oranı bağlayırsan, qutardı, getdi. Bu şəhər sənindir. Hələ də bizdə belədir. Yəni, Şamaxı ilə baxırsan ki, Xızının arasında, Mərəzi ilə Xızının arasında və yaxud, nə bilim, deyək ki, İsmayıllı ilə o tərəfə keçəndə Qəbəl arasında balaca 5 kilometrli yollar var. at yolu var, amma orada maşınlar keçə bilmir və o vaxtdan eyni cürdə qalıb. Sən ona görə o boyda əziyyət çəkib təzədən qayıdıb gəlirsən Bakıya, oradan təzədən dönüb gəlirsən Şamaxıya. Yəni bu şəhərdə də eyni cür yanaşmır. Yəni şəhərimiz də eyni cür qurmuşuq ki, bir dənə cənub girişi var, qutardı getdi. Oranın sabahları 2 dənə gətir evakuatoru qoyun qabağına, qutardı getdi. Bura sənindir artıq. Burdan o tərəfə sənindir. Bunu şəhər salınanda, yol salınanda bunu düşünməyiblərsə, valla bu bundan sonra üçün çətin məsələdir. Salam Raqif və Vüqar usta. Raqif, mən bilən Mehdi usta Rəşad usta ilə mərc etməyib. Rəşad ustanın yerinə siz mərcə qoşuldunuz. Yaddaşımda belə qaldı. Deməli, 1000 manatı siz verməlisiniz, yoxsa Rəşad usta. Yox, mən Rəşad ustanın adından, yəni Rəşad usta efirdə dedi ki, bəs mənim adımdan da qoşula bilərsən. Mən də onun adından qoşulmuşam və təbii ki, o da bunu verməlidir. Sadəcə dediyim kimi də biraz belə eldindəsi burcutmaqla məşğuldur hazırda. Burada da olmadığı üçün gələr çıxar yapışarıq yaxasından. Verməyəcəsə də hamı biləcək ki, bu belə adamdır da. Yəni onsuz da aşağı yuxarı artıq məlumdur ki, bu belə adamdır. Yəni verməyib özünə baş ucalığı qazanacaqsa problem yoxdur, verməsin. Amma
0: vermək şansı yoxdur.
1: Amma burada kişi söhbəti var da. Yəni bizim də bu necə deyərlər, bu çevrədə belə adamlar çox uzağa gedə bilmirlər. Dinləyicinin əlavəsində 2 dəqiqə fasiləmiz olacaq.
5: Radif bəy, o kamera arası eləyirlər onu. Onu yəqin ki, kamera tutmur. Çünki hər gün eyni maşınları görəm. Mən eyni vaxtda sıra baxıram, eyni maşınlar gündəlik o hərəkət eləyə gedirlər. Deməli, bu düşmür də. Düşsə, o sabaha günə onu eləməz.
1: Onda ya onlar onun boşluğunu tapıblar ki, burdan girəndə kamera hələ bu hissəni çəkə bilmir, çünki yəqin ki, kameranı çəkə bildiyi və çəkmədiyi yerlər var. Ya da qalır onu da eləyəndə deyirlər ki, sənin evə qalıb, nə bilim, çəkib işıqlandıranda, paylaşanda, kameradan çıxardı, paylaşanda, onda deyirlər ki, bəs başqa ad verirlər buna, amma o adamlar özləri. Amma yenə də biz ən azından bunu belə ictimailəşdirə bilərik ki, o istiqamətdə avtobus zolağına girib çıxanlara nəzarət artırsınlar. Ən azından bunu demək olar. Bir ildir istifadə elədiyim bu yağı idi. Masterdə məsləhət gördülər o biri yağı. Mən başqa bir yağ istədim. Dedilər ki, yağ azalması daha da artacaq. Niyə artırsın ki? Yəni, mən bu sizin yazdığınızdan, bu yağlardan bunu hiss edirəm ki, onlar sadəcə ən çox pul qazandıqları yağı sizə satıblar. Bəs salam. Çünki birinci yağı vaxtı ikən Rəşad ustadan çox bəyənən və reklam edən yox idi. Bu birinci deyəndə axırıncı varı yazmışsa, mən o yağı istədim. Dedilər ki, yağ azalması daha da artacaq. Nə oldu ki o yağa? Yəni, onların arasında yeri gələndə ən yaxşısı elə həmin o sizin istədiyiniz yağdır da. Çünki elə vaxtında da özləri deyirdilər, bu yağı da bəhbəhlə satırdılar. Sadəcə oradan onların faizləri azaldı. İndi bu birisindən faizləri artıb, yenə də özlərin qoyublar. Valla da, yəni bu belə cılış elə eləyirlər. Deyirsən ki, niyə belə edirsən də? Yəni bunu sən axı bu müştəri, bu adam artıq bundan sonra ora getməyəcək. Maksimum 1-2 dəfə gedəcək. Bir dəfə də deyəndə ki, gəl indi də bu yağa keçək, deyəcək qardaş, çox sağ ol, öpürəm. Mənim gedəcək yağ dəyişməm çoxdur. Siz öz alverinizlə məşğul olun. Birazdan qayıdırıq. Hələ təbii ki, vaxtımız var və siz də həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a yazırsınız 050 442 91 92 nömrəsində. 2 saata yaxın hələ buradayıq.
6: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
7: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
8: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golf kardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
9: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə. Sebank, 75 illik kare yayınlanası.
10: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius az da yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
11: Du hast ihm vertraut.
12: Sən ona güvəndin.
11: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
12: İllərlə yol yoldaşı oldun.
11: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
12: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
11: Und natürlich hat auch sich erneuert.
12: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
11: Richtig Deutsch.
10: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius az da yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
9: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
13: Metak.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
5: Premium Residence Sipris layəsində Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
6: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9%-lə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
3: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
7: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
8: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
7: Deluxe Residence Sibriz'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150 Azad Azərbaycanda reklam
10: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, biz artıq ikinci saata başlayırıq. Yeni qoşulanlara salamlar. Bir-iki yerdə yol qəzaları olub, onların fəsadları indi olacaq, olmayacaq görəcəyik. Amma ənənəvi yerlərin tıxacını artıq biz danışmışıq. Birazdan yenə də bu məsələyə qayıdarıq və qaldığımız yerdən isə davam ediriksə, deməli, siz həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-91-92 nömrəsinə yaza bilərsiniz və yazılanlar da ardıcılıqla veririk. Bəli, mən həm də xatırladıram ki, Radius asfaltı da qarşımda açıqdır saat 9-a qədər. Orada siz gedib təkər xidmətlərindən faydalana bilərsiniz. Biz də burada efir ərzində seçimdə kömək edə bilərik. Elə asma otursun qaynar xətti ulduz 0606 da axşam 9-a kimi sizə cavab verir. Azərtex servisi isə 9-6 rejimdə işləsə də siz indi də zəng edib sabahki proqramınızı qura bilərsiniz. Məhz bu Azərtex servislə bağlı 050-303-60-30 nömrəsini xatırladıram. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində isə elektroşarjı aktiv olan stansiyalardan biz Bakı, Mərdəkan, Qala, Yol Ayrıcı, Badamdar maşın bazarının yanı, Lökbatan, Bibi Heybət, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Koroğlu Rəhimov filialı, Babək filialını deyə bilərik. Bölgələrə görə də Göranboy, Kürdəmir, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar istiqamətlərini təbii ki, sizə xatırlada bilərəm. Növbəti səsli mesajla davam edirik.
3: Ağır salam, Burar Ustamı salamlayıram. Bu motosağda necə baxırlar, harada baxırlar? Məndə Cherry Tiggo 7 Pro-dur. Orada necə baxırlar? Motosaat nədir ümumiyyət?
2: Salam olsun. Yəni, multisükan deyəkdir ona. Ekranda sizin o sükanın düymələrindən siz ora çevirə-çevirə motosaatı görə bilirsiniz. Amma mən bilmirəm, Cherry-də var ya yoxdur. Yəni, Alman maşınlarında 100% var. Hətta Asiya avtomobillərində belə, Hyundai Kia-larda belə yoxdur.
4: Yox, mən inanmıram Cherry-də ola.
2: Yəni, Hyundai-də yoxdursa çətin ki, Cherry-də olsun. Orada da artıq biz onu belə təxmini hesablayırıq da, düzdür?
4: Hə, bu motosaat, yəni menüdə orada olur motosaat, yanacaq sənin yanacağa, yanacaq doldurma, səndə yanacağın nə qədər qurtarmasını göstərir. Sonra
2: sonuncu reset dediyimiz sıralamanı görürük.
4: Göstərir, yerində dayanıb işlətdiyini göstərir. Yəni bu kimi şeylər olmayacaq. Kali avtomobillərində olmayacaq.
2: Yəqin ki, Cherry-də olmayacaq. Hələ-hələ Çin maşınlarında lap çətin məsələdir. Amma biz onu yenə də dediyim kimi də məsələn...
4: Mən onu heç bir Asiya avtomobillərində görməmişim. Heç yəni bir Toyota-da da görməmişim.
2: Toyota-da bilmirəm. Amma Hyundai-larda biləm ki, o bir-iki dəfə söz düşəndə biz bilirik ki, onlarda yoxdur. Amma onlar ya digərinə uyğun götürürlər onu. Məsələn, deyək ki, Vigarusda da yoxdur, mənlə aşağı-yuxarı eyni sürüş tərzidir, mənlə aşağı-yuxarı eyni marşrutdadır və görür ki, hə, məndə yəni bu necədir, motosaat məndə var axı. Baxır ki, mən onu tutaq 7000-də dəyişəm, o da 7000-də dəyişir, təxminən belə götürür. Ya da ki, usta artıq onun ortalama marşrutunu gözdən keçir, bilir ki, hə, sən, nə bilim, 7000-də gələrsən, 10000-də gələrsən, 5000-də gələrsən, belə olur. Amma müasir maşınlarda sadəcə nə var bu təzə avtomobillərdə? Bu, deməli, HEV rejimi var. Hə, HEV rejimi o başqadır. O, əgər bu hibrid avtomobildirsə,
4: o hibrid avtomobillərinə aiddir.
2: Orada HEV rejimi bizə kömək eləyə bilir. Amma motosaat, bəli, bu əsasən Alman avtomobillərdədir. Salam qardaş, Rəşad Ustunanın üzündə nur duruşunda kişilik var. Valla, mən bu söhbətdə heç ondan yəni, yaxşı bir davranış görmədim. Yeri gəlmişkən, həmin o çıxartdığımız, yəni verilişdən çıxartdığımız səsi mən sizə təqdim edə bilərəm bir daha. Hansı ki, onu da biz elə bizim ustaların qrupunda paylaşmışdıq. Şam niyə? Bu variator deyil.
5: 6 pillə, yox, 6 pillə Hyundai Elantra.
2: Tacın boltudur onda.
5: Yox, tacın boltu problemi bunlarda olmur. O Santa Fe-də Sorento-da olur, dizeldə olur.
2: 6 pillələri.
5: Bəli, 6 pillə dizeldə olur. Dizeldə.
2: Hə, bu benzin vərişdir.
5: Hə. Yəni, Mehdi gəlir nəsə sizin beynimiz hər dəfə qarşıdır.
2: Yox, Mehdi usta deyir ki, 6 pillələrin hamısında tacı boltu var.
5: Ancaq dizellərdə olur. Rahat 500 manatdan mərc gələ bilərsiniz Mehdi'nə.
2: Yok, dizel benzin söhbəti olmayıb, amma 6 litre söhbəti olur.
5: Dizel de olur. Gəlin dəfə Mərsikərin, ucuzsaz mən verəcəm.
2: Qorxudan girmir də. Gördünüz, burada mənli bir şey var, qardaş. Adam özü qaşınıb, adam özü deyib ki, get mərcə gir. Üçüncüsü də ki...
4: Ucuzsan mən verəcəm.
2: Hə, ucuzsan mən verəcəm. Üçüncüsü də ki, orada tacın... Hə, düzdür, bir dənə birinci cümlədə tacın boltu problemi olmur deyir. Sonra dedi ki, mən elə onu nəzərdə tuturdum ki, tacın boltu olur, problemi olmur. Mən dedim, yaxşı, sualı dəyişirəm. Tacın boltu problemi də bunlarda olur axı. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə olmur. Tutaq ki, Vüqarası dedi ki, hə, olur. O birisi dedi, hə, olur. İndi onu da belə qəbul eləmir. Deyir ki, gətirin, mənə göstərin. Yəni, o polisə deyən var ki, gətir adarı mənə göstərir. Rəşad artıq özünü onun kimi aparır ki, mənə gətirin, tacın maşını gətir, mənə göstərin. Deyir ki, kişi, bu qədər adam deyir ki, olur da. Yəni, benzin, dizellərində daha çox olur, bəli. Amma benzinlərində də olmur, bu səhvdir. Yəni, benzinlərində də olur da bu. Əgər hər usta heç olmasa ikisində bu işi görübsə, deməli bu olur da, elə deyil?
4: Olur, bəli, olur. Bir neçə ustalarında rəyində var ki, bu olur.
2: Və salam da. İndi burada hanı Rəşad ustanın siz dediyiniz o əlamətləri gəlsin də?
4: Başı toya qarışıqdır, gəlib yəqin ki.
2: Yəni uduzanda bəhanə çox olur. Təbii ki, baş toya qarışıq ola bilər. Nə bilim, başqa-başqa şeylər çıxa bilər ortalığa. Amma fakt odur ki, demirsən, və bu dəmiri isti-isti döymək lazımdır və buna etiraf edib söhbəti bağlamaq lazımdır ki, bəli, mən səhv eləmişəm. Bu məsələ budur. Yazır, kobaltda da var. Kobaltda varsa, bu irəliləyişdir. Əgər kobaltda motosaat varsa. Hardan götürbələr onu görəsən? Maraqlıdır. Növbəti səsi eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar. Yolların qızartıları da təbii ki, görürəm. Yenə də qayıdacam bu məsələlərə. Bu arada sizə də xatırladıram ki, indi Vüqar usta təmir edir, iş görür, sağlığına qismət. Evlər, ofislər və kommersiya obyektlərində yerdən isitmə sistemini nə ilə qurursuz bilmirəm. Yəni, çoxumuz adətən bunu bilmirik. Burada usta nə istəyir, onu eləyir. Amma Metakın 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var, hansı ki şirkət özü ona 50 il zəmanət verir. Yüksək elastikliyi var, elə həmin o 5 qatlı möhkəm quruluş uzun ömürlülüyün ifadəsidir və istilik itkisini minimuma endirməklə bizə daha effektiv isitmə və təbii ki daha az yanacaq xərci vəd eləyir və bu da təbii ki bu mövzunun elə ən vacib nöqtələrindən biridir.
6: Salam Raqif bəy, salam. Təşəkkür edirəm bizim bu gündəlik problemlərimizi işıqlandırırsınız. Amma bu bayraq meydanında ümumi yol problemi qalsın bir kənara, bir mədəniyyət problemi var. Bəli, düz vurğuladınız, kameralar var, müşahidə sistemləri var, qurulub, amma azdır. Görünür ki, yetərli deyil. Çünki kamera sistemi bu yolun düz ortasındadır və bura qədər 3-4 kilometr məsafə və həmən kameradan sonra 3-4 kilometr məsafə tamamilə nəzarətsizdir. Təkdür hallarda burada yol dövlət polisi diyanacaq, nəzarət eləyəcək. Olmasa, sürücülər onlarla, yüzlərlə qaydaları pozaraq bizim qabağımızı kəsəcəklər. Gəlir kameraya çatır, dönmə işığını yandırır, vurur qabağıva. Az qala elə bir şərait yaradır ki, sən ani bir momentdə onu güzgüdən görməsən ki, oradan nəsə avtobus zolağı ilə kimsə uça-uça gəlir və dərhal dönmə işığını yandırıb sənin qabağına sıçrayır, onu bir momentini hiss etməsən, orada yol qəzası mütləqdir. Xahiş edirəm, bununla bağlı bir ölçü götürülsün. Ehtiyac varsa bura əlavə yol dövlət polisi patrulları təyin edilsin. Çünki zərurət var. Bura onsuz da çox acanacaqlı vəziyyətdədir. Daimi bura belə bir vəziyyətdədir. Gecə gündüz 24 saat canıb girişi adlandıraq buranı. Nə istəyirsiniz adını qoyaq, amma fakt olaraq bu yol dayanıb, tərpənmir, getmir və çox böyük bir burada tıxaclar yaranır. Bu tıxacın içində də bu mədəniyyətsizlik lap 1-5 artırır bu məsələni kökündən.
2: Hə, aydındır. Yəni, təbii ki, onları buraxmamaqla, orada saxlamaqla bu şəkildə cərimələnmələrinə səbəb olmaq olar. Amma o da siz deyən kimi də gəlib elə həyasızcasına girir ki, artıq sənin də variantın qalmır. Ümid edək ki, yol polisi də ora nəzarəti artırar və eyni zamanda da Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi də ayna da o kamera vasitəsilə onları daha ciddi onları müşahidə edir. Madam ki, burada belə bir kütləvi narazılıq var da, belə deyək. Çox sağ olun. Bəli, hazırda Bayraq meydanı tərəfdən gələndə, ümumiyyətlə Aznəftə doğru hər üç tərəfdən bir sıxlığı müşahidə edirik. Mərkəzin 28 may tərəflər, daha küçə bə küçə demirəm. Yenə də Ziya Bünyadov prospekti, həmçinin Bakı-Sumqayıt yolu elə 20 yanvardan demək olar ki, Xırdalan kəsişməsinə qədər belədir. Yəni əsasən də yavaş-yavaş o tərəfdən 8 noyabr prospektinin sıxlığı artır, nizamlandır. Amma ən çox bu qeyd elədiklərim təbii ki, bu tünd qırmızı, yəni ən çox tıxac olan istiqamətlərdir. Qalanlarında da aydındır ki, boş deyil, amma ona baxanda necə deyərlər, şükürlüdür. Növbəti səsi eşidək, dinləyicimiz şəkil göndərib və yəqin ki, elə motosadı dəqiqləşdirmək istəyir. 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
0: Ən böyük usta yalanları.
7: Qotqular asıllıq yaradır, ha, ehtiyatda ol yenə.
8: Salam Raqif. Bu şəkil attım sizə, bu motosahatdır, bu məndə Lada Granta'dır.
2: Salam olsun, Lada Granta'dır. Yox, burada nə var? Burada var, deməli, motosahat yoxdur axı burada. Burada orta sərfiyyat var, bir dənə yanacaq işarəsinin dolu boşluğudur. 104 kilometr.
4: Yox, bu onun... kilometrajdır, bu hal-hazır ki, bir də ümumi gedən kilometraj. Bir də orada Yapon avto şeydə 2 kilometraj var. Sən özün yanacağı, məsələn, yanacaq sənin üçün qoyduğundur. Hı-hı. Bir də var hansısa, məsələn, müəyyən məsafəni getdiyin orada qoyursan, iki növdə qoya bilirsən kilometrajı.
2: Hə, yəni o Lada'da məncə yoxdur.
4: Yox, məncə yoxdur. Yox.
2: Hə, o yəni o nə deməkdir? Yəni siz neçə motosaat getmisiniz? Motosaat daha çox əslində olur texnikalarda. Bilirsiniz, texnika yerində işlədiyinə görə onların yağ dəyişmə müddəti başqa necə götürülə bilər? Orada motosaatla götürülür ki, bu texnika bu qədər işləyib. Alman avtomobillərində buna görə qoyurlar ki, bu ən məntiqlisidir. Yəni orada həm də biz onu niyə axtarırıq? Çünki orada elə məhz o qeyd olunur ki, məsələn, sizin səhər 2 saat tıxacda, axşam 2 saat tıxacla getdiyiniz cəmi 5-6 kilometrlik yol. Bir də var ki, filan kəs yaşayır Pirallahıda, iş yeri də qaladadır. Çıxır oradan qəşəng tıxacsız filan gəlir gedir. Təbii ki, o marşrutu gedən onu 8-10 mində dəyişdirəcək. Çünki o motosaatla götürəndə o tıxac görmür. Amma biz ki, bu dayanırıq tıxaclarda avtomobil işləyir. Bax, orada motosaat hesablanır. Yəni, məsələ budur. Motosaat deyəndə biz onu nəzərdə tuturuq ki, həmin o necə ki, texnika yerində işləyir. Bizim avtomobillər də indi dediyimiz orada da, yəni 1 saata 3 kilometr yol gedən adam necə hesablasın ki, bu yağı mən necə dəyişim? O təbii ki, motosaata baxmalıdır.
4: Hədə.
2: Yəni, oradan elə bir ki, sizin orta sürətiniz çıxarılır ki, siz, misal üçün, orada da deyilir ki, 300 motosaatda siz yağı dəyişdirməlisiniz. Əgər o varsa.
4: Ümumiyyətlə, belə olmayanda biz sürücülərdən onların gündə qət elədiyi yolu soruşuruq. Şəhər içində çox olursunuzmu, yoxsa uzun yol gedirsinizmi? Ona uyğun götürür sürücüləri.
2: Deyirəm yəni. Də o artıq olur usta təcrübəsi də. O sizin təcrübənizdə, amma orada olanda konkretdir də. Bəzən görürsən ki, mən də məsələn əvvəl fikirləşirdim ki, niyə mən 10 mində dəyişirəm. Sonra baxıram, görürəm, yox, mən artıq daha çox tıxac görürəm axı. Heç ona fikir vermirəm. Əvvəlki rejimimlə müqayisədə mən daha çox tıxac görürəm. Şəhər ümumiyyətlə əvvəlki ilə müqayisədə daha yüklüdür. Biz daha çox gözləyirik. Yəni dünən mən həmişə yarım saat getdiyim yolu bu axır vaxtlar fikir verirəm. Güya ki indi yaydır, daha yaxşıdır. Əksinə, indi daha gec gedirik. İki gündür Böyükşor gölünün üstündə hadisələr olur və o adamlara görə biz orada cəmaat gedir, bir saatı oranı keçir.
4: Sizi inandırım ki, hələ...
2: Bərbatdır da.
4: Məktəblər yox, dərs yox, bu imtihanlar da qutardı. İnsanların çoxu regionlardadır, istirahətdədir, şəhərdə istidir, çox vacib olmayan çölə çıxanlar yoxdur. Bununla belə... Yenə hərəkət eləmək olmur bəzən, görürsün.
2: İndi daha çox qəzalara görədir, Vüqarstu. Yəni, mən məktəb vaxtında min şükür. Çünki məktəb vaxtı çox olmasa bilirsən ki, burada bir bəlli marşrut var da, bu getdi, gəldi siz deyən kimi. İndi, məhz indi, harada belə bir çıxmasın, avara uvara var, oturub maşında çıxıb yola. Hər gün baxırsan ki, qardaş, o dünən, bilmirəm, nə idi Böyükşor gölünün altındakı hadisə, 5 dənə maşın dayanıb orada. Belə, yəni yol bilirsiniz nə gündə idi? Saat 9-dur, cəmaat oradan keçə bilmir. YPX-a gəb çıxa bilmir ora, saat 9-dur. Deyəblər orada 5 nəfər özləri üçün, nə bilim, çənə vürləyəndə, bu adamların həyatında bu maraqlı bir hadisədir. Cəmaat əziyyət çəkir, evinə gəb çıxa bilmir. Bunlar üçün həyatlarında yeni bir adrenalin yaşanıb. İndi, çıxdım, vurdum, indi gedəcək sonra YPX-a, sonra gəlib məhlədə bir ay bunu aşacaq ki, bir sənəcə oldu, mən oradan belə gəldim, bu da sağdan çıxdı, belə, yəni, bunun üçün mövzudur da artıq, məclislərdə danışmalı mövzudur. Kişi artıq bir il vacib adamdır, maşın vurub. Dünənə kimi heç nə, yəni heç bir şey yox idi həyatında, oturmuşdu və danışacaq söhbəti yox idi. Yəni bu adamlar bundan zövq alırlar ki, mənim maşımı vurdular, sonra bir sən nə elədim? bütün hər getdiyi yerlərdəki o gördüklərini sonra başlayır məclislərdə bir il danışmağa. Cəmaat da bunlara görə əziyyət çəkir orada. Belə şey olar.
4: Biri gedir əsgəriyə, qayıdandan sonra əsgərdən, bundan sonra nə tərk keçdi, bu əsgəri həyatını danışır orada. Bu da danışır, danışır, uzun danışır. Sonra indi deyir ki, əsgəriyi qutardım deyir, mindim deyir filan avtobusa, gəldim, gələndə deyir, gördüm ki, bəs mən hərbi hissədə filan şeyim yadımdan çıxıb, bəs qayıtdım onu götürməyə, hamı da deyən bunu qulaq asırı, deyir, qayıtdım, dedim ki, gebi onu mütləq götürməliyim, deyir, hala bir dəqiqə saxla, bəri gəli, hara qayıdırsan da deyir.
2: Zorla çıxmış əsgəri.
4: Deyir, bəri gəli, deyir, hara qayıdırsan da deyir.
2: Bu da həmin şeydir, həqiqətən. Yəni, görürsən ki, bax, ən çox belə adamlara görə orada cəmaat əziyyət çəkir. Ola bilməz də, yəni indi oranı bilmirəm nə vaxt həll edəcəklər, amma bilirəm ki, oranın aynanın planında var. O yol daralmalıdır, o yol belə olmamalıdır və o balıxanaya o dönən yol çox-çox əvvəldən uzun xəttdən ayrılmalıdır ki, onlara görə orada hər gün o hadisələr baş verir. Absurddur da, yəni yaraşmır. Bunlara yaraşmır. Bunlar mütləq sürünməlidirlər, tıxacla getməlidirlər ki, istəsələr də hadisə törədə bilməsinlər. Növbəti səsli mesajı eşidək. Bu arada qeyd edeyim ki, 166 ilə indi sabah da mövsümün son efirinə gələcəklər ki, onlardan soruşaq nə var nə yox. Amma bu ayın sonuna qədər dəqiq bilirəm ki, xalça yuma xidmətində olan xüsusi endirimlər davam edir. Bir kvadratını 3 manatdan ki, birinci sual bu olur, kvadratı neçədən götürülür. Amma onun növü var, orada təbii ki, sizin gözləntiniz var, eləsi var ki, üstündə nə bilim, kofe dağılıb, eləsi var ki, əllə işləmədir, daha dəyərlidir və onu hər adi agresiv maddə ilə təmizləmək olmaz və s. Yəni, bu onların işidir. Bunu hamımızdan yaxşı bilirlər. Ona görə də 166 ilə danışın. Bu məsələni necə lazımdır, həll eləsinlər.
0: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
9: Salam, axşamınız xeyir. Sizləri Sumqayıtdan salamlayıram. Raqif qardaş, mən Toyota Agua maşını almaq istəyirəm. Yəni, nəsə xoşum gəldi o maşından. Çünki o maşınlar düzdür, çox təşkil edir. Çox təşkil edən maşında həmçə yaxşı olur da. Həm onun bir dənə ustalarımız deyərdi, Toyota Agua necə maşındır?
2: Əleyküm salam. Yəni, çoxluq deyəndə ki, bəli, burada əsas məqam nədir? Sükanları sağdan sola keçmədi.
4: Bəli.
2: Yəni, o pelikitka deyilən sükan sağdan sola keçmədi. Əsas məsələ budur.
4: Amma yaxşı avtomobildir. Yəni, şəhər üçün əlverişlidir.
2: Yəni, sürənlər narazı deyirlər. Qiymətinə görə uyğundur.
4: Üstdən baxırsan, içi də elə balaza deyil, üstü içi genişdir.
2: Biz çəkmişdik hətta bir dənəsini, yəni aşağı-yuxarı eyni tipdədir, amma yenə də bir dənədir. Əgər məsələn, lap belə rahat olmaq istəyirsinizsə, aldız, apardız, tutaq ki, onu dilavər ustanın yanına, yəni bu ən azından o hissəyə baxacaq ustanın yanına, bir dənə onu çıxarıb baxsın ki, o sağdan sola keçirilmə prosesi necə olub? Sabah orada Allah uzaq eləsin, nəsə düz olmaz, naqil problemi olar, yanğın ola bilər yeri gəlmişkən, bir dənə riski budur onun. Başqa elə bir şey yoxdur. Başqa, bəli, qənaətcildir, normaldır. Sonra axır vaxtlar hibridlər gəldi deyə onların demək olar bazarı öldü də, yoxsa yaxşı gedirdi.
4: Yoxsa, yox.
2: Yəni, və alanların da əksəriyyətində, bilmirəm, indi bəxtlərinə yaxşı çıxıb, necədirsə, çox elə də narazı olmaq.
4: Heç bir narazı olan görməmişim elə.
2: Hə, şükür Allaha, normaldır. Sadəcə bu şərtlə yoxlatırıb alsaq, lap əli olardı. Növbəti mesajları eşidərik. Burada bizim 5-6 dəqiqəli fasiləmiz var və həm 3106, həm də WhatsApp 050-442-9192 yazırlar.
0: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
10: Du hast ihm vertraut.
11: Sən ona güvəndin.
10: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
11: İllərlə yol yoldaşı oldu.
10: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
11: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
10: Und natürlich hat auch sich erneuert.
11: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
10: Richtig Deutsch.
11: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
12: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
13: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
14: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 km yaxsız sürdük. Mühərik dağılmadı.
12: Bardal, səni heç nə dayandıra bilməz.
15: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerden isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. METAK.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Malsız Mas Paşa Bank ilə bu yay hər şey. Partnyor restoranlardan qazandığınız millər. Xaricdə bütün ödənişlərdən qazandığınız millər. Üstəlik, yeni müştərilərimizə də xoş gəldi milləri. Bitdi, bitmədi. Kart üzrə dövriyyə tələbini tamamlayın. Əlavə 15 minədək bonus mil də qazanın. Kampaniya 15 sentyabrı da keçərlidir. Ətraflı mil.paşabank.az Bu yay fürsətlər.
2: Paşabank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
4: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% edək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılmaq ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
10: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çina turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel sərfəli və güvənli səyahət.
12: Bankov Bakuda nağd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bankov Bakuya gətir. 50 min manat edək nağd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bankov Baku.
13: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
15: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
16: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
18: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
17: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
18: Bu fasiləmiz də bitdi, davam edirik. Verilişin hələ ortalarındayıq, ona görə də narahat olmayın, hamı mesajı çatacaq. Amma yolların qızartısı artırsa, təbii ki, bu da bizim gözümüzdən qaçmır. Artıq biraz daha geniş götürüb deyə bilərəm ki, yenə də 20 nömrəli məktəb ətrafından 28, bu yandan Bayraq meydanı, o yandan Bakıxanov, Bakı-Sumqayıt yolu, Ziya Binyadov prospekti, Azadlıq prospekti, yəni indi daha çox sıxlıq var təbii ki, 8 noyabr prospekti Ağşəhər kəsişməsindən Sokara qədər, həmçinin yenə də Heydər Əliyev prospekti gediş də gəliş də təxminən əsasən Bağırov körpüsü kəsişməsinə qədərdir əsasən, sonra isə nisbətən yumşalır. 215-55-17 endirimli qiymət soruşursunuz, deməli belədir, ümumiyyətlə hazırda endirim kampaniyası deyil, yəni hansı ki radiusda ənənəvi 50% kimi endirimlər olur. Bunun öz vaxtı var və sentyabr ayında növbəti mövsümü endirim olacaq. Amma hazırda xüsusi qiymət var, hansı ki bu bütün şinlərə aid deyil. Məsələn, bu ölçüdə Kumo indi 27% endirimdə var. 124 manata endirimlə təklif edirlər və o həm Babək, həm Badamdar filialında hazırda var. Yanında Vanli var, bu artıq Çin variantıdır, daha büdcə variantıdır və onun da qiyməti indi 25% endirimlə 73 manat 99 qəpiyədir. Ümumiyyətlə isə Continental, Michelin, Goodyear, sonra Kumo'nun digər növləri, Nexen, Chaoyang, Double Star, Starmax, Linglong, A+ kimi seçimləri də bizə təbii ki, radius təkər mərkəzi verir. Yəni, ölçünü yazanda birinci xüsusi qiymətdə olan şinləri görürük, sonra yavaş-yavaş keçirik digərlərinə, orada artıq bizə nə lazımdır, sualının cavabını axtarıb tapmaq lazımdır. Salam, bu moto saatdır, maşın kobaltdır. Yox, burada yəni moto saat deyil. Ümumiyyətlə belə deyək də, bəzilərində var, amma biz onu xüsusi OBD ilə ustalar girib görə bilirlər, yəni diaqnostikada görə bilirlər onu. Bunun ingiliscəsi engine hours gedir. Yəni E-H-da buradakı məhz o saat, moto saat, yəni hərfi tərcümədə biz bunu belə götürürük. Yəni sizin o rəqəmi, yəni bölməyiniz lazım olur. Yəni tutaq ki, əgər maşın 2500 saat işləyibsə, o dediyimiz mühərrik saat, nə deməkdir bu? Bu deməkdir ki, bu avtomobil saatda ortalama 50 ilə gedib. Və yaxud saatda 50 ilə gedən onu vurur həmin rəqəmə və onun neçə mində dəyişəcəyini müəyyən edir. Yəni 300 motosaat burada elə götürülür ki, təxminən haradasa elə orta rejimlə 30, yəni kilometr 30-35 ilə gedən avtomobildə ortalama ya ortadan söhbət gedir. Ortalama 30-35 ilə gedən avtomobil 300 motosaatda təxminən 10 mində çatır. Yəni məsələnin biraz daha qısa izahı belədir. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazırlar.
19: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
20: Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun, işiniz avanda olsun. Mən bir sualım var, əgər mümkünsə ustalar cavab versinlər. Məndə Renault Megane 3-cü nəsil avtomobildir. Bugünləm, elə bir gün ortadan sonra avtomobili yandıranda yazdı ki, Proverti ABS, yəni ABS-i yoxlayıb. Sonra, yəni, gəldim evə, təzindən bir saatdan sonra avtomobili yandıranda elə bir yazı gəlmədi və ABS işlə yanmadı.
18: Salamlar. Hə, yəni bu bir dəfə ABS aktual problem olanda əslində belə bir dəfə çıxmır.
21: Bəs ABS əyləz mayəsi az olanda da o yana bilər ha. Ola bilsin əyləz mayəsi az olub peki.
18: Hə, onu da ki sən maşın yəni sürülür, qızır, artıq artır azalır da o belə çıxır.
21: Artıb azalma deyəndə orada əyləz qəlbi yeyili başa düşdükcə bəzən yerlənmələrdən, silkələnmələrdən yanıb sönə

0: azından onu ABS-nə bağlı problem var mı, yox mu baxa bilər. Ya da ki istəyirsinizsə yönləndirir sizə, çünki Əl-Əsəd ustanın hər mövsüm bir dinə imana gəldiyini bildiyim üçün, indi hazırda hansı dinə qulluq etdiyini bilmədiyim üçün.
1: Renault Ceyhunstu.
0: Meqandı da.
1: Bildim, Ceyhunstu da var.
0: Yəni bizə lazım ki ABS-lə bağlı problem var ya yoxdur onu bilək.
1: Ümumiyyətlə o diaqnostik, ona hər yerdə diaqnostik eləmək olar. Məsələn, hı-hı, vacib deyil o avtomobildə onun dilləri olsun. Yəni baxlayıb yoxlayıb bilmək olar.
0: Amma əslində çıxmırsa və hələ ki
1: hələ ki narahat olmayın.
0: Hə, hələ ki bu çıxmayacaqsa, yaxın bir neçə müddət ərzində gördük ki çıxmadı. Buna görə narahat olmağa dəyməz. Çünki ABS elə ciddi bir şeydir ki, o onsuz da çıxdısa avtomobildə sizə hər şeyi sürüşdə belə hiss elətdirəcək. Təkərlərin qeyri-bərabər yilməsi də yeri gəlmişkən burada rol oynayır. ABS-lə bağlı bunlar da gözdən keçirin. Bu arada ikinci nəsil BMW i3, hansı ki N-Class BMW Vigarusda, onda artıq 50 mindən çox satılıb artıq. Yəni belə deyək də o sifarişlərini alıb artıq və bu BMW-nin yeni iX3 modeli Avropa bazarında həm yəqin ki qiymətinə görə, çünki
1: iX3-dür ha.
0: iX3, bəli. Hmm. Nəyə görə? Çünki bunu BMW Macaristanda istehsal edir. Bu da təbii ki Almaniyadan fərqli olaraq biraz elə bir ki Skoda variantı kimi olacaq. İkinci nəsil iX3 istehsalından söhbət gedir burada. Yəni Avropada artıq 10 mindən çox satışını alıb, hansı ki, yəni hələ heç bir yaşı olmayıb da belə deyək. Və indi də deməli ikinci nəsil iX3 50 mininci avtomobilini artıq necə deyirlər, satdığını bəyan edir. Yəni bu BMW üçün yaxşı göstərici sayılır bu modeldə.
1: Ümumiyyətlə BMW-nin satışı çox yüksəkdir, ya fikir verirsiniz?
0: Axırıncı dəyişiklikdən sonra
1: son zamanlar
0: BMW belə düzgün strategiyada olduğunu sübut elədi həqiqətən də, amma indi görək nə qədər belə gedə biləcək bu rəqabət fonunda. Salam ustalara, əleyküm salam. Priuslarda motor saat necə hesablanır? Tıxacda dayananda motor söndür. Onlarda HEV rejimidir. Bax, o HEV rejimi ilə, orada deyirlər ki, HEV rejimi ilə, məsəl üçün, nə bilim, 5000-də gələrsən. Belə deyirlər onu. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik. 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar.
2: Avtomobil qaynana kimidir. İcazə versəniz, bütün həyatınıza hakim olacaq. Jamie Lerner.
3: Axşamınız xeyir, salamlayıram hər birinizi. Rauf bəy, belə bir məsələ var. Yəni ki, iyul ayıdır, avqusta giririk də. Yəni, məzuniyyət aylardır demək olar. Şəhərdə adam azdır, məktəblər bağlıdır, universitetlər bağlıdır. Amma yenə də, yəni, baxırsan ki, şəhərdə tıxacdan yəni, hərəkət eləmək olmur. Yəni, çox pis tıxac olur. Yəni, mənə çatmayan odur ki, yəni, bu qədər büdcədən pullar ayrılır betona, daşa, sementə, nə bilim, müəyyən, məsəl üçün, qurumlar var ki, olan binaları təzələnir. Halbuki, yəni, ehtiyac yoxdur. Yəni, bundansa şəhərin tıxac məsələsini, yeni yollar, nə bilim, dənizüstü körpülər, yeraltı tunellər, nələrsə eləmək olardı ki, ən azından bu yüngülləşsin də, şəhər yüngülləşsin. İndidən belədir, yəni sentyabr ayı gələndə təsəvvür edin nə olacaq? Allah kömək olsun.
0: Əleyküm salam. Yəni, təbii ki, avtomobil sayı artır, park çoxalır, bu sözsüz belədir. Amma mənim burada yeganə inandığım, yəni nə yalan deyim, o qalan şeylərə mən də sizin kimi o qədər də inanmıram ki, ay nə bilim, bura belə olacaq, oraya da olacaq. İndi bir dənə o dairəvi ikinci sənki tamamlamağa çalışırlar və yaxud dairəvi deməsəydi ən azından deyək ki, alternativlərdə bu böyük layihə ki, icra olunur, oradan Bakmil metrosun qabağından, oradan Keşlə yolu və s. Amma əgər 2030 planını heç olmasa qismən icra eləyib elektrik qatarlarının xətlərini bərpa eləyə bilsək, bəli, bu bizə böyük kömək eləyəcək. Başqa şey bizə ancaq belə də, yəni nisbətən. Çünki o elektrik qatarları ki, Bakı kəndlərinə işləyirdi, o çox böyük bir yükü götürürdü və heç kim də bugün kefindən gəlmir, hamı da istəyir ki, otursun qatara, qəşəng dincələ-dincələ normal getsin. Amma indi birinci gələn ilin sonuna kimi hövsanın açılacağını deyiblər, görək onun təsiri nə qədər olacaq.
1: Bakı-Sumqayıt işləmir ki?
0: Bakı-Sumqayıt pik saatı bizim nə gündə olur, Vüqarusda heç girə bilmirsən. Yəni nəinki girməyi, heç pilləkəndən sallanıb dayanırsan da, yəni o həddə olur pik saatlarında. Qeyri-pik saatlarında isə boşdur. Məsələn, bu özü də absurddur da. İndi yeri

0: Demişkən bu da var mövzuların içindəki iş saatlarının dəyişdirilməsi, o da var mövzunun içində, yəqin ki olacaq inşallah, amma o Bakı-Sumqayıt qatarıdır da, amma bizim mənim dediyim 90-cı illərdə Bakı kəndləri yolların püskündə olduğu vaxtlarda o qatarlarda keks aldığımız vaxtlar vardı. Keks 4-dü 1 manat falan. Mən o vaxtlardan danışıram. Yəni
1: gəlirdi onlar 28-ə.
0: Bütün Bahövsan o marşrutdan gedirdi. Suraxanı, nə bilim, Mərdəkan, hamısı da yəni ora ilə. Düzdür, indi Mərdəkan xətti ümumiyyətlə yoxdur. Məsəl üçün deyək ki, Maşdağ stansiyası yoxdur. Maşdağ stansiyasının yerində evlər tikiblər bu saat. Heç nə yoxdur. Oranı necə bərpa eləyəcəklər maraqlıdır. Amma indi Hövsan var da, çünki oradakı o anbar, taxıl anbarı falan, yəni orada port var deyə ora qaldı. Oranı daha rahat bərpa eləyəcəklər. Yəni bu alternativlər olsa və düzgün işləsə, əlbəttə ki bu xeyli təsir eləyəcək. Bugün hamı məcburdur. Çünki ictimai nəqliyyat bu işi götürə bilmir. Üstəlik də dediyimiz kimi, bu məsələn bu dünən Sırağa Göyün, bu Böyükşor Gölü yolun deyək də. Qardaş, çox yaxşı alternativdir. Həqiqətən yəni də böyük bir məmnuniyyətdir də bu yol ki, nə qədər o hissənin yükünü götürdü, Pirşağı tərəf, nə bilim Nardaran tərəf, Balıxana tərəf və s. Digər ki, meymunluq eləyirlər orada. Sürə bilmirlər, hər gün hadisə olur, olmamalıdır da bu. Yəni, o cür yollarda hər gün belə hadisə olub, 2 saat o yolu iflic eləməməlidirlər. Əgər eləyirlərsə, deməli, o yolda nəsə düz deyil, orada elə eləmək lazım ki, bunlar hadisə törədə bilməsinlər. Və salam. Çünki bir yerdə ki, hər gün hadisə olur və çıxanda da görürük də, aeroport yoldu və həmin o Böyükşor Pirşağı yoldu. Qardaş, bildiyin meymunluq edirlər orada. Çıxan kimi otururlar sürətə, çıxan kimi gəlir soldan Balıxanaya dönür, gəlir oradan çıxır belə. Yəni, onun...
1: Orada radar düzgün... kamera yoxdur be.
0: İki dənə yerdə radar var, onu da hamı bilir, qutardı getdi və salam. Ona görə də elə elədi. Amma indi sabahlar ora avtobus olağı qoysunlar, sabah oranı təzdəndən bu birisi yollar kimi eləsinlər, 8 noyabr kimi eləsinlər. Hə, onda cərimə kamera olanda, onda hər şey normallaşacaq. İndi bu gün belədir vəziyyət. Yəni alternativ yolu da biz adam balası kimi istifadə eləmirik axı. Problem ondadır həm də. Mən Toyota Aqva sürürəm, taksidə 300 min sürmüşəm, heç bir problem yaranmayıb. Asqı sistemindən başqa, qardaş bayaq soruşmuşdu deyə yazdım. Deyirəm də, yəni əksəriyyət razıdır. Mən də onlardan narazı heç xatırlamıram. Bir dənə sadəcə o sükan sağdan sola necə keçib. Məsələn, deyək ki, yəqin ki, onlarda kondisioner filtri olmur, hə, Vüqarusda. Yoxsa olur?
1: Olur. Olursa necə keçirdiblər, harada keçirdiblər, bu kimi şeylər fikirləmək lazımdır.
0: Hə də, yəni naqillərdir. Görürsən ki, sabah naqillə bağlı bir şey lazım olanda, usta da ona çox girişə bilmir ki, qırmızı naqili tutub yersən, yolda dönür göy olur, sonra dönür sarı olur. Yəni, belə şeylər var, onları nəzərə alın. Növbəti səsi eşidək.
2: Ən böyük satıcı yalanları. Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
3: Raqif bəy, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Raqif bəy, bildiyimə görə sizdə də Cilli Atlas Pro modeli var idi. Sizdən bu barədə bir məlumat almaq istəyirəm. Deməli, məndə də Cilli Atlas Pro-dur, 2021-ci il. Sadəcə olaraq mən ikinci əl kimi almışam. Orta komplektasiyadır. Bunlarda bilmirsiniz, enerji, yəni zərətkəsidə enerji şarj var, yoxsa yox. NFC-də, yəni NFC şarj. Bilmirsiniz, bu bütün modellərində olur, yoxsa polno full komplektasiya da olur. Bir dənə zəhmət olmasa bu bilirsiniz.
0: Salam qardaş, mən bir şey başa düşmədim. Axı onlar ümumiyyətlə nə hibridlər, nə elektromobildirlər. Siz hansı şarjdan danışırsınız? Yəni Cil Atlas Prolar heç hibrid deyillər. Bəli, var bizdə, amma o yalancı hibriddir, yəni texniki hibriddir, mild hibrid deyirlər də onlara. Yəni onlardan nə şarj, nə inverter, nə batareya, belə şey yoxdur. Yəni amma telefonu hə orada şarj etmək edirsinizsə, orada sadəcə bildiyimiz bütün çi maşınlarında olduğu kimi də telefonu qoyursan orada, hardakı o yer var, ora qoyursan, oradan şarj edir də, bəli. O bəlkə ola bilər ki, komplektasiyaya görə dəyişsin, bizdəkində var. Var və belə. Yəni komplektasiyaya görə bəlkə ola bilər ki, sizdəkində yoxdur.
1: Hibridi yoxdur, buraxılmayıb.
0: Mən bilən yoxdur.
1: Sonrakı illərdə
0: bizdəki fulldur. Yəni fullunda belə yoxdursa da o vardadır.
1: Yox, bəlkə indi o siz onu çoxdan almışsınız. Bəlkə yeni modellərdə var.
0: Çoxdan dediyimiz 22-dir də, 22-23-dür. Ondan sonrakı nəsil gəlibmi, gəlibsə də mən bilən deyil. Çünki əvvəlcədən bu hibrid modeli olmayıb da. Sonradan telefonu əgər hə ora qoymağı deyirsinizsə, bəli, orada ortada var. aşağıda, daha doğrusu yuxarıda yox, aşağıda var. Yəni biri var görünən hissə, bir də var alt hissəki var. O ənənəvi
1: New Dobno yerdir.
0: Nə New Dobno deyəndə ki, telefona baxmamaq üçün daha yaxşıdır. Yəni qoydun ora özü üçün xırda-xırda yığacaq da. Hə, o var. Amma bizdə var, bəli. İndi bilmirəm maddi orada komplektasiyaya görə dəyişər ya yox, amma bəli, orada qoyursan düzdür, o elə güclü yığmır, amma indi uzun yol gedirsən falan qoyursan orada yavaş-yavaş onu yığa bilir. Ümumiyyətlə o variantların heç biri bizə güclü cərəyan yığması vermir də. Sadəcə yəni əlinin altında. O demək olar ki, bütün çin maşınlarında artıq o var da. Sadəcə bəli, komplektasiyaya görə o dəyişə bilir. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Əleyküm salam. Toyota Service bu qatqını tökməyi tələb edir. Hətta tələb edir. 2025 Corolla Cross 95 benzinlə işlədirəm. Bunu tökməyi tövsiyə edirsinizmi? Özü də 10 minlə bir əlavə et deyirlər. Nə yazılıb bunun üstündə? Bir dənə baxaq. Yəni petrol fuel system cleaner yazılıb da və salam. Hər halda burada pis bir şey yoxdur. Əgər bizim bildiyimiz fuel system cleanerdirsə, demək ki, yəni bu yanacaq sistemini təmizləyən bir qatqıdır və yaxşı bir şeydir. Amma onu sizdən heç kim tələb eləyənməz axı. Yəni bu sizin öz qərarınızdır. Hələ-hələ siz 95 benzin işlədirsinizsə, siz deyə bilərsiniz ki, qardaş, mən bunu tökmürəm, geyib başqa, nə bilim, bardal tökürəm, başqa firmanın qatqısını tökürəm və yaxud, yəni bu tələb oluna bilməz də, belə bir şey orada reqlamentə salına bilməz ki, sən bunu tökmürsənsə, mən bu maşını zəmanət vermirəm. Mən bunu birinci dəfə eşidirəm. Hərçənd ki, Corolla Cross-un elə bizim bazarda olan böyük faizi demək olar ki, kənardan gələndir. Biz də bu həftə Frontlander-i çəkdik. O da elə Corolla Cross-da da demək olar. Və təbii ki, məsəl üçün, full deyildi. Amma ən azından bir yaxşı alternativ seçim kimi bizim dinləyicimizin fikirlərini eşidə bildik bununla bağlı. İstəsəniz təbii ki, oradan da texniki informasiya almaq üçün baxa bilərsiniz. Amma dediyim kimi, yəni tələb edir hissəsi mənə biraz qəribə gəldi ki, tələb edirlər yoxsa tövsiyə edirlər ki, hə də məsələn onu da eləyə bilərsiniz.
4: Salam Rəqib bəy, ustalar da salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Maraqlı biri siz nədir bu? Güvə xəttədilər ki, ayna həmin bu rəşb böbüdov ərazisini, labirint fason elə keyfiyyətsiz xətt deyiblər ki, hal-hazırda xəttlər demək olar ki, itibdir. Yəni, görükmür. Yaxşı, bu cəmat sizin labirintləri necə görüb idarə eləsinlər? Yollar da özünüz də bilirsiniz də, rəşb böbüdovda gah belə sağa keçirsən məcbur, gah sola keçirsən. Yaxşı, hal-hazırda o xəttlər görükmür. Bizim də o həmin yolda hansı qaydada idarə eləyək, avtobus yolu belə görünmür. Yəni bunu niyə bu qədər keyfiyyətsiz kaskadan istifadə edirlər? Yəni fosforlu da deyil, yoxa çıxıbdır bizim.
0: Salam qardaş, hə, zolaqlarla bağlı məsələmiz hələ ki, demək olar ki, həllini tapmayıb. Yəni orada əvvəlkinə baxanda nisbətən fərqlidir zolaqlar, yəni keyfiyyət olaraq deyirəm, amma təbii ki, Avropa standartı da deyil. Ortada bir yerdəyik, ümid edirik ki, o həddə gələr çatar. Amma bunu mən icazə verirsinizsə sizin nömrənizlə bərabər yönləndirim. Bizim ayna ilə bağlı ən azı yaxşı xəbərimiz odur ki, bizə məhz bu kimi gələn mesajları göndəririk ora, ayna araşdırır və aidiyyəti şöbələr daha operativ tədbiri görsünlər deyə. Çünki biz də dəfələrlə görüşdə olur ki, bu şeylər müzakirə olunanda onlar da deyirlər ki, bəli, elə şeylər var ki, biz onu, məsəl üçün, biz onu məlumat tutana qədər, nə bilim, hətta bir gündə belə görürsən ki, artıq sosial şəbəkələrdə hardasa müzakirə mövzusuna çevrilə bilir və yaxud da ki, bizdən cavab almaq üçün belə bir qrupumuz olsun, belə ki, nə var da yox. İndi mən bunları göndərəcəm ora, necə ki, əvvəlki günlərdə də elədim və onlardan biz gördük ki, bəli, yaxşı operativ nəticə var. Ona görə inşallah ki, bunu da daha da tez həll eləyərlər o xətləmələri. Əgər orada söhbət yenidən təmirdən getməyibsə. Çünki bəzi yerlərdə mən görürəm ki, artıq orada yenidən asfalt örtü yenilənib və ona görə o xətlər itib oradan. Məsəl üçün də indi bu Hüseyin Cavid prospekti və s. Amma əgər orada sadəcə deyək ki, nə bilim, 5 ay qabaq var idi, bugün yoxdursa, bəli, boyalarla bağlı hələ ki, bizim vəziyyətimiz 100% deyil. Ümid edirik ki, orada keyfiyyəti artırıb, məhz o bizim həmişə gedib Avropa ölkələrində görüb göstərdiyimiz səviyyəyə gətirib çıxararıq.
5: Salam, salamlayıram. Amma Rəqib bəy, Meşnağa stansiyasıdır, Albağlıqdır, bağlardır, Zavaskoydur. Onlar hamısı yerindədir. Düzdür, bərbat günündədirlər, amma ki, heç biri dağılmayıb. Stansiyalar yerində durur. Zavaskoydan sonraki heç bir stansiyalar yoxdur. Onlar sökülüdür. Yollar sökülüdür. Amma ki Zavaskoya qədər yollar da durur.
0: Təşəkkürlər qardaş. Hə, yox, stansiyanın özünün yeri ordadır. Bəli, stansiyanın özünün bilirsən ki, hə də burada stansiya olub və belə var. Amma yolların, məsələn, bəzilərinin yarısı yoxdur, bəzilərində bir yerə qədər var, ondan sonra yoxdur. Yəni vaxtı ikən konkret qatarların keçdiyi yerlər var ki, orada indi evlər tikilib. Belə yerlər də var. Dediyim kimi də, yəni bu əvvəllər məhz bir istiqamət Hövsana qədər idisə, o bir istiqamətdə də Pirallahı, bilmən, Pirallahı var idi ya yox, mən bilən yox idi, amma ən azından orada deməli maştağı 100% var idi, albalıq elə dediyiniz kimi var idi, o istiqamətlərdi və bir də bu Suraxanı, Mərdəkan, o bir istiqamətlər. Yəni bu xətlər olub da, yəni indi o düzdür planda var, o bərpa olunmalıdır. Mənim ümidim onadır ki, o böyük bir yükü götürəcək. Çünki xüsusilə də o istiqamətlərdən. İndi hamı məcburdur ki, necəsə bir təhər eləyib, bir dənə maşın tapsın, maşın alsın, otursun, sürsün və normal işə yeyib gəlsin. Yəni bu məsələnin təbii ki, alternativ olmalıdır birinci növbədə. Yolu genişləndirməklə o olsun, amma yalnız yolu genişləndirməklə bu məsələ heç vaxt həll oluna bilməz. Çünki dünyada belə təcrübələr çox olub. Əvvəl-axır o da gəlir, tıxaca səbəb olur. Məsələn, Amerika nümunəsində də, yəni böyük, nə bilim, çöllərdə, magistrallarda hər şey iri, yekə, limitsiz. Bir yerdən sonra görürsən ki, artıq burada da tıxaclar başladı. Yəni, olmur da belə ki, elə bir yer yoxdur ki, orada deyə. O ancaq düzgün şəhər salmadır, düzgün miqrasiya məsələsidir, düzgün əhalinin bərabər paylanmasıdır ölkələr üzrə. Biz də o mövzuda hazırda ən uğursuz nümunələrdən biriyik ki, demək olar ki, bütün ölkə bir şəhərə cəmləşib də. Yəni, bu da çox vacib təsir edən məqamlardandır.
4: Tamam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Rəqif bəy, burada motosaat, bu aşağıdakı 68 saat 31 dəqiqə odur motosaat. Avtomobil
0: məndə Kia Sorento-dur. Əleyküm salam. Yox, o deyil. Yəni sizdə məsəl üçün biri tripdir. Bu sizin o sonuncu sıfırlamanızda belə deyək, yürüşdür. Aşağıdakı ümumi yürüşünüzdür. Average orta, yəni sizin indi hazırda ekranda görünən orta sürətinizdir ki, indi ortalama 28-lə gedirsiniz. Timer də o da timerdir. Yəni o saatdır 68:31 olan.
1: Timer saatdır da, prosto o nəsə qurulmayıb, pozulub.
0: Yəni bu bildiyimiz motosaat deyildi ki, biz indi 68-i vuraq, misal üçün hesablayaq ki, nə qədər gedib. O deyil, yox. O sonuncu sıfırlamadır bunlar hamısı. Sonuncu sıfırlamadan sonra gediləndi.
1: Elə də saat da olmur, prosto saat necə?
0: Yəni o dediyim ki,
1: göstərici olmuş saatda.
0: Ümumiyyətlə elə Kia-larda, Hyundai-larda bayaq onu dedikdə, onlarda demək olar ki, yoxdur. Bəzilərində OBD-dən, yəni baxmaq olur ona. Usta diaqnostikana baxa bilir və yaxud da bayaq Vüqar ustadan dediyi kimi söhbət əsnasında təxmin edir ki, hə, sən təxminən bu qədər yürüşdən bir yağ dəyişməyə gələ bilərsən. Növbəti mesajı oxuyum. Birazdan təbii ki, daha bir fasiləmiz olmalıdır saatin sonuna doğru. Həmçinin də mən yenə də xatırladıram ki, Sokar yanacaq doldurma stansiyaları da indi 98 super yanacağı bilirsiniz hər yerdə yoxdur, amma Sokarın Koroğlu Rəhimov 8 noyabr filiallarında, Bakı aeroport yolundakı Sokar Petroleum, Bibi Heybət məscidin yanındakı Ziyabinyado prospekti, Babək, sonra deməli Binəqədi, yəni Binəqədi Noxanlı yolun deyirəm, Zabrat, Sabunçu Zabrat yoluna deyirəm, bu istiqamətlərdə satılır. Bölgələr üzrə də burada Bərdə var, Naxçıvan var, yenə də Sumqayıt, Bakı-Quba yolu, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Ağdaş ərazilərində təbii ki, 98 super yanacağını əldə edə bilərsiniz. Hə, sabah 166-dan qonaqlarımız olacaq bir neçə dəqiqə mövsümün son həftəsində. Onlar da gəlib bizə ən azı yaxın bir aylıq planlarını deyərlər. Amma onu dəqiq bilirəm ki, bu ayın sonuna kimi onların da xüsusi xalça yuma xidmətində olan xüsusi endirimlərə davam eləyir. Elə xüsusi həssas sürücü yox, xüsusi həssas adamlar deyək də, hansılar ki ev heyvanları var, evdə uşaqlar var, nə bilim, özünün elə şeylərə allergiyası var ki, bir balaca toz oldusa artıq adam düzəməli yaşaya bilmir və bütün onlar üçün belə xidmətlərə təbii ki ehtiyac var. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Yollarda hadisələrin olmasının başlıca səbəbi sürücülük vəsiqəsinin Azərbaycan sayağı alınmasındadır. Bu məsələ həll olunmayana kimi yollarda qəzaların və meymunluq edənlərin sayı günbəgün artacaq. İş orasındadır ki, normalda sürə bilməyən abrına qısılır və qoşulur axına gedir də. Çünki bu sürə bilmir, ehtiyatlıdır da ki, bilmir neyəcək. Amma bu meymunluq eləyənlər, əksinə, bunlar o uşaqlıqdan mən atamın qucağında o olardı, yəni. Mən o vaxtdan biz məhlədə o həmin adamlardı. Yəni, araya girənlər, oradan gəlib çıxanlar, buradan sağa dönənlər, daha çox bunlardır və bir də ki, yəni də axırı məcbur ona gəlir ki, bu məcburi nizamlama ilə bu hadisələrin qabağı alınsın. Ki, necə ki, bax, iki gündür Böyükşor Pirşağı yolunda baxırsan ki, qabaq tamam açıqdır, hər şey əladır, amma cəmaat saat yarım, 2 saat orada bir balaca yolu gedib göldən dönüb çıxa bilmir o tarafa, nə var, 5 nəfər orada kino çəkir. Azneftə doğru uzun bir axın var yuxarıdan, Bayraq meydanından, mərkəzdən, yenə də Babək prospektinin mərkəzə doğru tıxaclı görürük. Nizamlanır orada, amma Yusif Səfərov küçəsi sürətləndirilib. Azadlıq prospekti üzü yuxarı Binəqədi istiqamətinə, bəli orada yol qazası olmuşdu, artıq onun biz təsirini görürük yolda. Bakı-Sumqayıt yoludur, yenə də 8 noyabr prospekti Ağşəhər kəsişməsindən təxminən Sokar Petroliuma qədər. Və Bakı-Sumqayıt yoluna həm kənar dairəvi yoldan, həm də ki, elə qeyd etdiyimiz bu ənənəvi istiqamətlərdən biz bu qızartıları yenə də müşahidə edirik. Gəlin bu fasiləmizi də edək və 3-cü saata doğru təbii ki, sizin müxtəlif mövzularda olan mesajlarınız həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192 nömrəsinə gəlir. Azərtex Servis bizim servis partnyorumuzdur. Burada da artıq plug-in, hibrid, BYD, Changan, bir də ənənəvi avtomobillərlə bağlı xidmət ala bilərsiniz. Təbii ki, əvvəlcədən WhatsApp-a yazıb vaxt götürməyə çox rahat olardı. Links ehtiyac hissələri, Yapon keyfiyyəti və onu o detallara məhz Azertex Servis özü bir il zəmanət verir. Bilirsiniz, normalda bizdə ehtiyac hissələrini zəmanət almaq böyük problemdir. 050-303-6030 Azertex Servislə əlaqə üçün bunu mən sizə xatırladıram.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
6: 10 min sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
7: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
8: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir.
9: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
2: Express Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Express Banka gətir, 3% edək, endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına daxil ol. Express Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
6: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti də təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Avropa turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
8: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
2: ATV Plus Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilinsen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'ten 8'e kimi.
2: Beləliklə biz 3. saatimize doğru artık adımlayırıq deyə bilərik. Saat 7'ye 2 dəqiqə qalır və davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar. 3106 yenə də bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz isə 050-442-9192-dir. Yeni qoşulanlar üçün xatırlada bilərəm. Yollarda da biraz əvvəl gördüyümüz mənzərədə hələ ki qeyri-adi hal yoxdur, amma yəni tıxac da davam edir. Ona görə hər bir halda mesajları ardıcılıqla verək, görək nə soruşurlar, nə yazırlar və biz necə kömək edə bilərik. Deməli, belə bir sual var ki, Vüqar usta, salam Raqif bəy, əleyküm salam, GLS 550 kompressor original AMG almağa dəyər, yoxsa GL 450 2007 dəyişmək məsləhətinizə ehtiyacım var. Birincinin düzdür ilini bilmədim, GLS-lə bağlı bilmədim, amma biri GLS-dir, kompressor original AMG, digərisi GL 450-dir, amma ikincinin ili var 2007. Yoxsa bəyə ikisi də o illərində, onu bilmirəm.
3: Təxminən yəqin ki, o illərdir o. Hı-hı. 2007.
2: Hı-hı. 2007 biraz il baxımından bizi düşündürür ki, 20 il, 20 ildə az qala.
3: Nə deyim, onun vəziyyəti nə yerdədir?
2: Hə, bax o biraz çətinlik yaradacaq. O avtomobilin yəqin ki, qiyməti hazırda...
3: Bilirsiniz, Rayov, o avtomobillərin bir neçəsi var bizim müştərilərdə, tanıdığımız ətrafımızda. Onun yaxşı vəziyyətdə olanlar var, onlar onu heç satmırlar.
2: Satmırlar, hə.
3: Amma onun satışda olanları bərbat vəziyyətdədir artıq, onlar da ucuz qiymətə satılır. Yəni, siz onu haradasa bir ucuz qiymətə görmüşsə, o ilin o bahalıqda avtomobili o qiymətə almağa ehtiyac yoxdur. Yəni, özdə onun kompressor, charger, yəni AMG, bu kimi şeylərlə o...
2: Bir dənə GLS 500 var burada, 45 min manatadır məsələn, amma o 2012-dir.
3: 10 ili, o artıq 10 ili başqadır.
2: Sonra
3: 2007-lərə baxsasınız.
2: 2006-nın GLS 500 var, 25 min manata.
3: 25
2: min. Əslində 25 min manat bundan bu üçün azdır, çoxdur. Sonra 2004-üm var 17800-ə. Lap deyək ki, ən yaxın soruşduğu budur. 2006 olan 5 mərli CLS. Deməli 245 min, 25 min manatdır. 25 min manat 20 ilin avtomobili və bilmirəm nə qədər həqiqətən də o sürücü ondan məmnun qalacaq, yəni onun təmir tərəfini deyir, amma belə hə, ilk baxışdan bu saat əla görsənir.
3: Yəni, nə deyək, 2005-də artıq orada müəllik 278-di, 5 motordursa. Ola bilər, 213 müəllik də ola bilər.
2: Ya da siz özünüz o dediyinizin qiymətini filan yazın, görə söhbət nədən gedir məbləğ olaraq. Amma yenə də mən də o fikirdəyəm ki, bunlar o keçmişin əcdahalardılar və bugün siz onları alıb, onlara baxmağınız biraz... O gün biri yazmışdı, mən sizə zəng elədi yoxsa yox, siz olmayan efirdə Maserati soruşurdu.
3: Hə, zəng elədi.
2: Hə, biz dedik və hətta baxdıq ki, nə bilim, 25 minə Maserati filan, biz də dedik ki, bax qardaş, yəni 25 minə olan Maserati nə olacaq, özüm fikirləş. O da dedi ki, yoxdur, yəni mən şey baxımından, yəni pul baxımından rahat deyiləm, Maserati almaq istəyirəm. Nə qərara gəldiniz?
3: Mən soruşdum ona ki, niyə Maserati almaq istəyirsən?
2: Hı-hı.
3: Çünki o mənə dedi ki, bəlkə bir C30 alın, BMW. Deyirsə, niyə mən Maserati almaq istəyirsən ki? Dedi ki, bəs dözümlüyüzə, dedim, Maserati mühərikləri, yəni problem deyil, onlarda ümumiyyətlə problemlər olmur, yəni elə çox olmur. Hı-hı. Sürətlər qutusu da zəifdir. Yəni, problemli avtomobillər deyil, sadəcə 6 çox alçaqdır, idarə olunması çətindir şəhərdə. Məsələn, bizim bir müştərimiz var, mən sizi inandırım ki, o o bizim o döngüyə girən yerdən hər dəfə ora keçmək üçün evakuatına gəlir. Keçir ora.
2: Yəni o balaca şeydən trampilindən keçməyə.
3: Deyirəm, siz bunu alıb harda sürərsiniz, nə edəyəsiniz? Sonra da ki, Maseratinin axı o illərdə Maseratinin yeni modelləri yaxşıdır. Heç nəyi yoxdur onun avtomobilin salonda. Adı bir dənə var o Maseratidir.
2: Salon yenidən qayıtdı qayıtmağa.
3: İndi təzələrdə qayıtdı. Dedim, bir dənə G30 BMW yeni müasir nəsil, yeni nəsil avtomobil BMW alın süründə. Niyə sürmüşsün?
2: Yox, təbii ki, Maserati sürən sürücüyə və BMW sürən sürücüyə baxış eyni deyil. O, onun işin o mənəvi tərəfləri var da. Status tərəfi var, Maseratin var.
3: Status tərəfdən, Maserati, biraz...
2: Hə, bu var. Amma ki, yəni, bir avtomobilin ki, qiyməti 25 mindir, sən artıq özün başa düşməlisən ki, bu... bu 25 minə bu avtomobil olmamalıdır da, məsələ onda. Hətta mən onu da dedim ki, elə markalar var ki, o markalar özü həmin maşını götürür, alır utilizasiyaya göndərir ki, yetər ki, mənim maşının bu qiymətə düşməsin. Söhbət burada bu tip avtomobillərdən gedir. İndi bilmirəm, bax burada da sizdə eyni məsələdir. 2005-dir, mühərrik deyir, sıfırdan yığılıb vəziyyət idealdır, həmin o GLS-lə bağlı deyir. Amma, yəni istəyirsinizsə, gətirin baxsın Vüqar usta. Amma yenə də ümumi detalları yəqin ki, tapılar Vüqar usta. Düşünmürəm ki, tapılmasın.
3: Bu mühərrikin yığılmağı bir 5-6 min xərc aparır. Yəni, əsas odur.
2: O normaldir yığılıb... da onun üçün.
3: O, o yığılıbsa...
2: Hə. İndi sabahları nəyinə, necə, AMG-dir. Yəni, siz ona adi bir detal almağa girəndə təbii ki, o avtomobilə uyğun qiymət də ona uyğun deyiləcək. Baha deyiləcək. Yəni, bu nəticədə bu üst sinifdir də nəticədə. Və onun detalları da ucuz olmamalıdır. Hətta usta belə buna adi işi fikirləşir ki, niyə ucuz görüm ki? Baxmayaraq ki, nə qədər özümü öldürəcəm ki, 25 minə almışam bunu, belədir. Və üstəlik də il baxımından resursu çatır da nələrinsə.
3: Yox, o AMC-nin bir də ALS qəlbini soruşsan, kifayət qədər qiyməti bahadır. Ona da sadə ALS qəlbi alıb qoysan, problem yaradır.
2: O, sözsüz. ALS məsələsi onlarda ciddidir, təkər məsələsi onlarda ciddidir. Və bu şeylər var. Gənclik tərəfdə hərəkət yoxdur. 40 dəqiqədir molun qabağından Sokara gəlmişəm. 40 dəqiqədir. Ümumiyyətlə götürəndə biz yenə də görürük ki, Xətai prospektindən tutmuş, yəni mərkəzdən çıxış, Atatürk prospekti, bəli, buralar hamısı qıpqırmızıdır. Amma Heydər Əliyev prospektində vəziyyət normaldır. Yəni oradan daha sürətləndirilərsə, məsələn Koroğlu Rəhimov küçəsində sizdə, bəli, orada hazırda çox sıx hərəkətdir. Çünki bütün çıxışlarda biz eyni zərən görürük, mərkəzdən çıxışdan söhbət gedir. Hər halda izləyirik, yazır ki, deməli, deyir GL öz maşınımızdır və qiymət yoxdur, başa-baş dəyişməkdən söhbət gedir. Yəni, GL-i verib GL-i salmaq istəyir. Ya onda belə baxanda sizin burada elə bir itiriləcək bir şeyiniz yoxdur. Bu baxımdan etməyə dəyər. Yox, əgər indi gedib pul verib alırsınızsa, onu onda biz deyən. Yəni, amma Vüqar ustanın dediyi GL ilə GLS-in fərqində clearance-i nəzərə alın. Yəni, sizin yaşadığınız yerlər, girib çıxacağınız yerlərdə hündürlük məsələsini, yəni, ikinci maşın kimi olsa deyərəm, hə də yayda oturarsan, sürərsən, belə sport filan. Amma eləsi var ki, heç adi parkingi belə girə bilmir. Baxırsan ki, molun parkinginə girə bilmir bu maşında, altı deyir.
3: GLS-də clearance aşağıdır.
2: Hə, yəni o sizi qane edirsə, desəz ki, hədə olsun, mən bunu arada çıxardıb, nə bilim, aeroport yolu ora-bura gedəcəm, düz yollarla gedəcəm. İş orası ki, bir də düz yol qalmayıb axı. Heydər Əliyev prospektində belə bizdə sağ zolaqla gedə bilmirsən. Ancaq o şey, kanalizasiya qapaqlarını saya-saya gedirsən, 1-2 xal yığırsan oradan. O GLS şirdir, qoca şir. Həm də ancaq nəyə? Qara tikə yiyir, qardaş. Görürsünüz? İndi şir söhbətini çox eləmişəm deyə eləmədim, amma təbii ki də, yəni şir saxlayan onun gərək yeməyin verə bilsin. Bu da sizə başqa bir dinləyicidən məsləhətdir. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar və əlbəttə ki, Ulduz 0606 da Asma Otursun qaynar xətti olaraq Alpin, Bardal və akkumulator olaraq Sebankla bağlı, yəni Asma Oturs məhsulları ilə bağlı qiymət və digər seçimlərdə sizin nə maraqlandırırsa, təbii ki, bu qaynar xət açıqdır və cavab verəcək. 166-dan dediyim kimi sabah qonaqlarımız gələcək, bu xalça yuma xidməti mövsümə görə hazırda xüsusi endirimlə, yəni 1 kvadrat 3 manatdan hesablanır. İndi özünüz götür-qoy eləyin və əlbəttə ki, ayın sonuna qədər eləsəniz bu müraciəti, bu qiymətdən bu aparıb, təmizləyib, gətirib, hazır paketli şəkildə sizə təqdim edəcəklər.
4: Ən yaxşı avtomobil ən yaxşı ustası olan avtomobildir.
5: Cavaba görə çox sağ olun. Mən minnətdaram. Bir də bir söz deyim sizə, o siz çox düz vurguladınız bu yaqları. Balaxanı yoluna çıxış var, bu yeni yoldan daha böyük şor, Sibriz yolundan, belə deyək. Oradan Balaxanı yoluna çıxışı da sağda yer var, sadəcə bir dənə xət qoyublar ora ki, Balaxanıya çıxan maşınlar çıxsın. Çox dar qoyublar ora. O yaxşı olardı ki, oradan baldırı söküb, o körpünün altındakı baldırı bir yolda artırardılar ki, siz deyən kimi o soldan gələnlər sağa girib orada tıxac yaratmasınlar. Bir orada böyük bir problem qoyublar. Bir də ən böyük problemlərdən də biri Məhəmmədliyə çıxacaqda dar bir dənə yol qoyublar. Dar yol, çox dar yol. Orada 5 dənə də yol qoymaq olardı. Bir dənə maşınlıq yol qoyublar. Oradan çıxan maşın sola dönən avtomatik sağdan gələni də buraxmalıdır, soldan gələni də buraxmalıdır. Ona görə gecikir orada. Amma o yoldan çıxan üçə sağa kəndin içində düşən maşınlar da ona görə orada bir sıra belə deyək də düzülürlər, tıxac yaradırlar. Yəni oranı da böyülətdirsələr, yəni bir 3 zolaq eləsələr, heç olmasa 2 zolaq, 3 zolaq. Yəni o problemlər aradan qalxar.
2: Təşəkkür edirəm. Yəni orada bir neçə məsələ var da. Birincisi biz unutmamalıyıq ki, o hələ tamamlanmayıb. Yəni o üst hissədə gedən, orada hələ əlavə bu şəhərin mərkəzindəki yollar tamamlanmayıb, təmir gedir. O gəlib ora birləşəcək. Orada yəqin ki o tərəfdə həbsxana söküləcək. Siz deyən kimi Balaxanıya çıxış genişlənəcək. Yəni bu hələ tamamlanmayıb. Amma biz indiki halında belə, yəni bundan niyə düzgün yararlanmırıq? Mənim demək istədiyim odur. Onsuz da dediyiniz kimi də bax orada birdirsə və bu yenə gedir, adam geyib onsuz da qabaqda ilişəcək də Balaxanada. Onsuz da o keçən kimi geyib dərhal çatmır ki. Keçəndə sağdan görürəm həmişə, görürəm ki, o oranı keçsə də belə, məsələn mən düz gedirəm də adətən, görürəm oranı keçsə də belə, yenə gedir qabaqda o Balaxanın tərəflərdə ilişir. Yəni, hara qaçır və nəyin davasını edir bu adam? Təbii ki, bu hələ tamamlanmayıb, bu hələ müvəqqəti həll yoludur, amma biz bu müvəqqəti həll yolunu belə düzgün dəyərləndirmirik və orada bir adamın, iki adamın belə davranışı gətirir, problem yaradır. Yəni, bəzən biz həmin yerə görə, mənim yadıma gəlir ki, bir neçə il əvvəl belə bir funksiyanın müzakirəsi gedirdi. Yəni, gedirdi, yəni ki, artıq bu avtomobillərdə bəlkə də bəzilərində var, avtonomlarda yəqin ki var, amma orada belə bir şey var idi ki, patentini hansısa marka almışdı, mən onu xəbər kimi çatdırmışdım, bəlkə də bir 10 ilin söhbətidir ki, bu avtomobil öndəki, qarşıdakı ilk svetoforun, bu artıq təbii ki, inteqrasiya olunmuş sistemlərə aid edə, svetofora çatanda onu orada qırmızısı neçə olacaq, onu bilir. Yəni, bu avtomobildə sürücü görür ki, bu sürətlə gedəndə, çatanda qarşıdakı svetoforda gözləmə rejimi nə qədərdir? Yəni, nəyə deyirəm? Sən ki, o qaça-qaça sürətlə, tez, mən tələsirəm, çəkilin, sağ sol, sonra gəlsən mənə svetoforda eyni cür dayanırsan və adam da istəyir şüşəni indirib desin ki, nə oldu, niyə getmədin, niyə getmirsən? Yəni, o ona qədər belə hesablanır. İndi biz, məsəl üçün, ömür boyu öyrəşmişik ki, çıxdıq, aeroport yolu, ya Allah, getməliyəm, mən 110-dan getməliyəm. Amma fikirləşəndə ki, yaxşı, gedə 110-dan. Sən axırda yenə də gedib yanacaqsın da Heydər Əliyev prospektində, Yusif Səfərov küçəsində, nə bilim, Üzeyir Hacıbəyov küçəsində deyəməyəcəksən, belə bərk gedənsənsə, get də orada da. Gedə bilməyəcəksən də, sən əksinə özün fikirləşməlisən ki, mən bu qova-qovla gedib orada deyənmaqdansa, vaxt baxımından onsuz da eyni şeydir. Qoy mən belə adam kimi gedim. İndi mən sizə deyim ki, çox böyük səbirsizliklə gözləyirəm ki, yaxın vaxtlarda inşallah artıq Heydər Əliyev prospektinə də svetofor qoymalıdırlar. Artıq Heydər Əliyev prospekti prospekt olaraq, yəni şəhər kənarı olaraq əhəmiyyətini itirib. Ora şəhər kənarı deyil, ora şəhərin mərkəzidir artıq. Şəhərdir, yaşayış zonasıdır, o qədər tikililər var. Heydər Əliyev prospektinin bu başından başına piyadalar onsuz da keçə bilmir və biz onsuz da yenə də gedib vaxtıykən yadınıza gəlirsə 4-5 il qabaq Yusif Səfərov küçəsində ilk dəfə svetofor qoyulanda şəxsən mənə qəribə gəldi ki, "A, bura niyə svetofor qoydular? Bura ki, bura Yusif Səfərov küçəsidir." Yəni biz burada həmişə 80-lə getmişik. Hə, onda hələ bizə çatmırdı. İndi deyirsən ki, "Nə yaxşı da görsən bunu qoydular və orada kəsişmələr falan." Artıq onun vaxtı gəlib çatıb ki, birazdan yavaş-yavaş Heydər Əliyev prospekti bölünəcək yenə də orada da. Sən onsuz da gəlib burada gözləyirsən, yəni orada gözlə də, nə fərq var. Birazdan baxacaq ki, elə nə bilim, Bakı Olimpiya stadionunun qabağına gətirib qoyacaqlar svetofordan ki, mənası yoxdur da artıq burada bu cür yüklənmənin. Yəni o şey effektini özümüz, pluka effektini yaradırıq. Sürətlə gəl, gəl, gəl. Burada da eyni şeydir. Adam özünü öldürür, meymunluq eləyir, sağa, sola, filan, gəlir ki, yox, mən çəkilim, mən Balaxanaya gedirəm. Gedir çatı, görsən ki, gəyib orada Balaxanada dayanıb da, onsuz da. Niyə sən bu boyda həyəcan yaradırsan yolda? Niyə bu qədər insanın əsəblərini oynayırsan? Və o hadisəni də törədirsən, özün cəhənnəm, biri də qoşulur sənin güdazıva gedir, maşınla maşınsız qalır günlərlə. Üstəlik də saatlarla başqa adamlar sənə söyə-söyə gəlir oradan keçir. Elə bilirsən sənin yanından keçənlər xoş sözlər deyir. Adam sənə görə, bu dünən şəxsən mən o 5 nəfərə görə orada 1 saat, hələ mən 8-də efirdən çıxan adamam. 9 idi, ona işləyirdi, mən oradan keçdim, təsəvvür elə. Və qabaq da bomboşdur, heç nə yoxdur. Adam ona işlənir ki, qabaq bomboş, bütün Koroğludan göl kəsişməsinə qədər cəmaat sürünür. Bu tərəfdən Dərnəgül sürünür. O yandan şey, nədir bu, deməli, Ulduz metrosu tərəfdən gələnlər, Heydər Əliyev prospekt tərəfdən gələnlər, onlar oradan əziyyət çəkirlər. 3 yol, orada nə bilim, yüzlərlə, minlərlə avtomobil sürünür. Axırda gəlib görsən ki, 5 nəfər dayanıb burada kino çəkir ki, biz dayanın, biz burada maşın vurmuşuq, siz də əziyyət çəkməlisiniz bizlə bərabər. Niyə də? İndi yəqin ki, gedib boyunlarını büküb dayanıblar harcısa Yepixanın qapısında ki, bəs gör nə edirsən. Elə belə yaxşı oğlansan, evvə düzəməlli get, sabah da gedib kimisə qapısında boynunu büküb dayanmada. Mən onu anlamıram. Yəni, bu adamların belə davranışının axırına baxanda ki, nə oldu? Desəm ki, həqiqətən də buna mükafat verdilər, bu, nə bilim, filan şeyi qazandı, yarışı qazandı, deyərim, aha da, kişinin oğlu iş gördü və nəsə qazandı. Bir də var ki, özü də maşınsız qaldı, cəmatı da avar elədi, qoydu orada və nə var, nə var, bax, orada bizim dediyimiz məsələ. O ki, qaldı yola, ora hələ tamamlanmayıb axı. Yəni, indiki halda, yəni, o yol olmayanda, gəl, onun fikirləşir, bu adam neynirdi? O yol olmayanda bu adam gedib girirdi Sabunçu Zabrat yoluna, orada lap belə sürünə-sürünə gedirdi və indi oturub şükürləməkdən də ki, mən qabaq bir saat getdiyim yolu indi heç olmasa mən 10 dəqiqə, 15 dəqiqə gedə bilərəm, onu dəyərləndirməkdənsə o dilər şadlığına şıllaq atır. İndi onu eləyir. İndi deyir ki, yox, mən buranı 15 dəqiqəyə yox, mən buranı 5 dəqiqəyə getməliyəm. Siz nə danışırsınız? Çəkilin, Bəşir gəlir. Məsələ budur. Hə, deməli, hazırdakı vəziyyət qeyd eləmişəm. Təbii ki, yenə də baxacaq birazdan. Bu öz yerində və eyni zamanda da təkər seçimi ilə bağlı daha bir bivaydı var. Bivaydıdır. 2020-ci ildir. Gəldik yenə də. Deməli, 2020 ola bilməz. 2020-də destroyer yox idi, qardaş. 2024-də var, bəli, 2024-də var. 1-5 müəllikdən söhbət gedir və burada da 225-60-16 və yaxud 215-55-17 iki seçimimiz var. 16-dırsa 225-60-16 üzərindən radius bizə deyir ki, Kumodu, Nexendi, bunlar hazırda elə bizim sevdiyimiz M plus S variantları olaraq, deməli, 215 manata Kumodu, 154 manata Nexendi, 132 manata Marshall'da, amma bundan cəmi bir ədəd qalıb. Bax, o bəzən olur, deyirsiniz ki, mən bir dənə təkər istədim, vermədilər. Biz onun üçün sistemi izləməliyik. Bax, indi, məsələn, kiməsə ümumiyyətlə bir ədəd Destroyer təkər lazımdırsa, bu ambar qalığı bizə göstərir ki, bəli, var və bu hazırda radiusun Badamdar filialındadır. Yəni, onu artıq sabah ala bilərsiniz, çünki Badamdar filialı artıq işini tamamlayıb, amma Babək filialı işləyir 9-a kimi. Sonra Chaoyang var 117 manata, sonra var Dynamo və yaxud Dinamo dediyimiz 116-117 manat civarında hazırda bizə təklif olunur. Təbii ki, bunlar həm də keyfiyyətinə, sinifinə görə dəyişən qiymətlərdir və təkərlərdir. Veriliş daxili sonuncu 4 dəqiqə yarım fasiləmiz var, onu da 2 dəqiqə qaydaq və yavaş-yavaş qalan vaxtımızı dəyərləndirəcəyik. Həm 3106 bütün mobil operatorlardan, həm də WhatsApp 050-442-9192-dir. Bəli, Metak şirkətinin 50 il zəmanət verdiyi 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. Bu, yəni bildiyimiz yerdən isitmə borularıdır. 5 qatlı möhkəm quruluşu var. Oksigen bariyeri texnologiyası odur ki, o isitmə sisteminin özünü korroziyadan qoruyub avadanlığın ömrünü uzadır. Normal iş temperaturu 70 götürülürsə, qısa müddətli istifadələrdə 90 dərəcəyə qədər davamlılıqla bizə 50 il zəmanət verir. Məsələ Metak şirkəti.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
6: Duhastin Fetxal.
0: Sən ona güvəndin.
6: Umbis Yağlan, sein Bäcker Fertigebiz.
0: İllərlə yol yoldaşı oldun.
6: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
0: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
6: Und natürlich hat auch sich erneuert.
0: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
6: Richtig Deutsch.
7: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
8: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
9: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
10: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam əleyküm. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
8: Beləliklə, fasiləmiz bitdi və bu bizim elə veriliş daxili sonuncu fasiləmiz idi. Qalan vaxtımızda nə qədər varsa onu dəyərləndirərik və yaxud da ki, mesajların tempinə uyğun olaraq tez və ya gec yekunlaşdırmaq məsələsinə baxarıq. 3106 WhatsApp-ı da qeyd elədik 050-442-9192 amma sizə deyim ki, hələ də demək olar ki, elə Parlament prospektindən düz aşağıya qədər, yəni Aznəftə doğru, o yandan Qış Parkı və 28-ə doğru. Buralar çox yüklüdür hələ ki. Mərkəzdən söhbət gedir. Xətai prospektidir. Sonra Ziya Binyadov prospekti Böyükşor Gölü bu dəfə Dərnəgül istiqamətində yüklüdür. Əks istiqamət normal görünür. Hələ ki, artıq qorxuruq nəsə deməyə. Ziya Binyadov prospektindən Koroğluya doğru. Məsələn, indi orada sıxlıq var. Amma yəqin ki, müəyyən nizamlamadır. Çünki sonra Qaraqaraya prospektindən keçirlərsə, ora açıqdır hazırda. Biraz yenə 3-cü mikrorayon dairəsi ətrafı və Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı. Bir də Azadlıq prospekti də üzü bu Mehtabat istiqamətində deyək. Orada da sıxlıq çoxdur. Bəli, biraz bu 8 noyabr prospektində vəziyyət nisbətən yaxşılaşıb. Əsasən, NZ svetoforundan sonra biraz sıxlıq var. Amma Ağşəhər kəsişməsindən lap o qədər deyil. Amma bu tərəf, dediyim kimi, Aznəftə doğru, yuxarı 28 may. Buralar hazırda əməli başlı. Biz burada tıxacı müşahidə edirik. Yazıb ki, salam, qurtuluş dairəsi ilə bağlı tədbirlər planlanır. Nə planlıdır bilmirəm. Yəni söhbət hansı plandan gedir onu bilmədim. Qurtuluş dairəsi deyəndə yəqin ki o şey deyirsiniz də masazır tərəfi deyirsiniz. Orayla bağlı bildiyim yəni ən nisbətən yaxın olan odur ki, bu xırdalana girmədən və yaxud xırdalana alternativ deyə bilərik də onu, hansı ki bu Pirşağı yolundan ki ikinci alternativ gələcək, bəli, o yol işlənir, ora tamamlananda, oradan gəlib demək olar ki Bakı-Sumqayıt yolunun əsas bu tıxaclı yerini görmədən davam eləmək olacaq. Əgər oranı deyirsinizsə, bəli, ora işlənilir, o da məsələn böyük layihələrdən biridir. İndi o başqa məsələdir ki, oradan nə qədər adam necə istifadə eləyəcək də, məsələn deyək ki, Sumqayıtdan Bakıya gələn əgər tutaq ki, nə bilim, onun iş yeri Koroğludadırsa, tutaq ki, o oradan gedəcək, yoxsa yeni köhnə yoldan gedəcək, bu artıq, yəni, o əsasən Bakı kəndləri istiqamətində daha sərfəlidir. Amma Koroğluya gedən fikirləşəcək ki, yaxşı, mən buradan bu qədər yolu getdim, düzdür, tıxacsızdır, amma gedəcək də əsas odur. Gəldim, buradan mən keçəcəm Nardaranı, buradan keçəcəm Bilgəhi, geyib çıxacam təzindən aeroport yoluna, Buzovuna tərəfə, oradan da hələ gedəcəm Koroğluya, yox, elə bu birisi ilə geyirəm də gül kimi, dərnə gülnə. Yəni, amma o, ora girənə qədər olan tıxac. Yəni, bir sözlə orada nə qədər adama yaxşı alternativ biz hələ onu bilmirik, amma ümumi götürəndə bəli, bu Bakı kəndləri bu istiqamətlərdən, o tıxacı görmədən çıxış üçün bu yaxşı alternativdə əgər oradan söhbət gedirsə. Belə bir xəbər də oxudum, bunu da işarələmişdim ki, deyim. Deməli, Bakıda piyadanın ölümündə təqsirləndirilən sürücüyə hökm oxunu Binəqədi rayon məhkəməsində 79-cu il təvəllüdlü Rəhman Əsədovun məhkəməsi yekunlaşıb, İsuzu markalı yük maşını idarə edib. Hadisə vaxtı sürücü avtomobillə Binəqədi qəsəbəsində hərəkətdə olarkən 85-ci il təvəllüdlü Məlikov Dünyamin yola qəfildən çıxıb, nəticədə avtomobilə çırpılan şəxs ağır xəsarət alıb, 70 gün xəstəxanada müalicə alan 41 yaşlı kişi orada ölüb. Aparılan araşdırmalar müəyyən olunub ki, deməli həmin o yola çıxan piyada hadisə günü deməli spirtli içki qəbul edib, mən daha qısa deyirəm və məhkəmə mərhumun valideyni təqsirləndirilən şəxsdən şikayətçi olmayıb, Dünyaminin sevgilisi də hadisədə sürücün günah olmadığını deyib və məhkəmənin qərarı ilə Rəhman Əsədova, yəni təqsirləndirildiyi cinayət məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi üzrə bəraət verilib, onun haqqındakı cinayət tətbiqi dayandırılıb və barəsində seçilmiş başqa yerə getməmək haqqında iltizam, qətnamə, tədbiri də ləğv edilib. Yəni, belə deyək də, sürücü, daha doğrusu piyada bu nümunədə özünü atmışdı maşının altına, sürücü bəraət aldı. Yəni, bu hal olaraq yaxşıdır, amma buna qədər sürücü artıq yəqin ki, ölüb dirilib. Məsələ ondadır. Bizim reallıqda məsələ ondadır. Amma yenə də bu irəliyə doğru yaxşı addım sayılır ki, ən azından, məsəl üçün görürsünüz mü, orada şikayətçi oldu, olmadı filan. Bu, əsas elə sürücünü yəqin ki, də xeyli pul xərcləyib o şikayətin olmaması üçün. Çünki əslində isə normalda bizim o dediyimiz nümunələrdə, hətta konkretdir də ki, burada bu adam özünü maşına yola atıb, orada qarşı tərəfin, nə bilim, şikayət, mikayət, belə şey yoxdur. Yəni, kör-kör görür də bu adam gəlb atıb özünü yola. Kimin razılığını almalısan ki, məsələn, bu belə məsələlər, o bizim dediyimiz digər nümunələrdə həmişə deyirik, filan ölkədə belədir, filan ölkədə belədir. Bizdə hələ o məsələ həll olmayana qədər bu çətin məsələdir. Çünki neçə dəfə ölü özləri yol polisinin paylaşdığı videoda görürük ki, bu özün gəldi açıq artıq, açıq aşkar tulladı yola da. De, o gün hansı idi paylaşmışdılar? Hara idi? Hansı rayonda? Yəni, necə bədbəxt ölümdür də? Yəni, bomboş yoldu, bir dənə də maşındır. Getdi atdı özün maşının altına öldü. Yəni, belə şey olur. Gəl indi burada o yazıq sürücünün hansı şəkildə çıxacağını ümid elə. Amma ümumi götürəndə bəli, ən azından bu nümunələrin olması gələcəyə daha pozitiv baxmağa imkan verir deyə bilərik. Deməli, bizim daha bir seçimimiz 17 üzərindən 215, 55, 17-dir. Bu da hazırda Kumo və Vanli burada indirimdədir. Bayaq da buna ölçü, buna bənzər bir ölçü soruşmuşdular bizdən. Və burada ümumiyyətlə növlər çox olduğuna görə mən yenə də istəyirəm ki, siz daha konkret deyəsiniz ki, məsələn, mənə M plus S, mənə multi iqlim, nə bilim, yay təkəri və yaxud bunu mən filan vaxtlarda sürəcəm, filan istiqamətlə özə sürəcəm. Ona görə də yəni təkər heç olmasa biz oradan bir 2-3 seçim arasında qalaq da. İndi belə təbii ki kifayət qədər çoxdur. Onu da bilirsiniz ki hər sinifə aid olan 1, 2, 3, 4 yəni büdcədən tutmuş 1-ci sinifə qədər var. Yayı var, qışı var və hətta artıq bunun EV olanları var, elektromobil. Bu axır vaxtlar EV deyəndə burada biz həm də hibridi nəzərdə tuturuq. Çünki orada qeyd olunur ki elektrikli, hibrid və daxili yanan mühərrikli avtomobillər üçün. Yəni artıq bunu da düzdür, hamı kütləvi olmasa da bilən sürücülər fikir verməyə başlayırlar ki, hə, bu heç olmasa EV təyinatlıdır, bunun yəni təkərin yuvarlanma müqavimətidir, təkərin ağırlıq indeksidir və s. Bütün bunlar ən azından elektromobillərdə və ya hibridlərdə təbii ki, fərqlidir və siz orada bəlkə də oturub hesablayanda ki, bu təkərlə mən nə bilim 100 min ərzində yanacağa olan təsiri və o biri təkərlə bəlkə də o təkəri alanda 50 manat ucuz alırsınız, amma sonradan o müddət ərzində təbii ki, siz elə onun daha çox

0: Yolu, Göygöl, Şəki, Ağdaş və Qusar ərazilərini mən bir daha sizə xatırlada bilərəm. Təbii ki, siyahı dəyişdikcə onu da biz sizin üçün yeniləyib deyirik. Sabah inşallah 166-dan da bir neçə dəqiqəlik qonaqlarımız olacaq. Dediyim kimi, bu hazırda aktual olan indirim və xalça oyma mövzusunda nə var, nə yox bizə desinlər deyə. Azərtex Servis indi avqust ayında biz efirdə olmasaq da təbii ki, onlar iş başındadırlar. Dünən də Ramin bəy qeyd elədi. Ona görə də siz nə zaman lazım olarsa, ola bilər bu gün lazım deyil, nömrəni qeyd elədiniz, amma bir həftə sonra deyirsiniz ki, hə, mən də gedim nəyisə orada xidmət almağa, mühərrikdən tutmuş qeyd etdiyimiz bütün elektrik işlərinə kimi və həm də artıq pluginlərlə də bağlı, hibridlərlə, bivadilərlə, çanqanlarla 050 303 60 30 nömrəsi də buna görədir. Və təbii ki, yenə də ulduz 0606 nömrəsi var. Burada da biz sizə onu deyə bilərik ki, istənilən bu yağ və qatqı məsələləri, yəni Asmotors məhsulları, belə desəm məncə daha yaxşı olar ki, qiymət, nə bilim, mənə yaxın olan ünvan falan yerdə mənə belə dedilər, buradakı görəsən saxta deyilmi kimi suallara cavab almaq üçün təbii ki, rəsmi nümayəndəliklə danışmalı olursunuz və onun üçün də sizə belə bir qısa nömrə deyilir efirdən ulduz 0606 ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Belə, bunları cavablandırdıq, bunu da cavablandırdıq, bu səsi də vermişik efirə və aradan çıxmaq olar mələ gəlir. Kənan sevinir. Hə, Vüqar usta, daha bir mövsümü də sizinlə tamamlayırıq. Təşəkkür edirəm bu mövsümü də. Dəyərli vaxtınızı bizlə keçirdiniz. Nə bilim, həyəcanlı günlərdə oldu, çətin işlərdə oldu, asan işlərdə oldu. Əsas odur ki, şükür Allaha, daha bir mövsümü yekunlaşdırırıq və inşallah sentyabr ayında yeni mövsümdə sizi gözləyəcəyik.
1: Bəli, çox sağ olun. Maraqlı, gülməli də işlər çox oldu, yeniliklər də oldu. İnanırıq ki, gələn mövsümdən sizdə də həmsinin dinləyicilər də gözləyir ki, yeniliklər daha geniş olacaq, daha bol olacaq.
0: 100%.
1: Sizə də və həmsinin dinləyicilərə də istirahət, sizə də xoş istirahət və
0: təşəkkürlər, çox sağ olun.
1: Yeni-yeni dolu işlərlə, yeni xəbərlərlə biz də sizləri gözləyirik.
0: Siz indi yarışda rejimdə də olsa işləsiniz də hər halda.
1: İşləyik, bəli, işləyirik.
0: Buralardasınız. Yani.
1: Ümumiyyətlə, mən ölkədəyəm, ölkə daxilindəyəm. İndi hərdən biraz regionlara biraz başlayıb ki, ümumiyyətlə, mənim başım burada qarışıqdır, işlərim çox.
0: Avqustadakı Göyçaya gediləsi deyil onsuz da.
1: Göyçaya ümumiyyətlə, may ayından sonra Göyçaya gediləsi deyil.
0: Bir də sentyabrdan sonra.
1: Sentyabrın 15-dən sonra.
0: Hə, o vaxtda da şərait yaradara gedərsiniz.
1: Sentyabr nara yaxın, yəni belə.
0: Hə, onsuz da sentyabrdan nar soruşa-soruşa gəlirik, bir də noyabrda alırıq da onları, elə olur həmişə.
1: Onu tezləşdirmək olar, onun yaxşı vaxtı olur da, onu gözləmək yani, lazım.
0: Tez olsun, amma keyfiyyətsiz olsun, bizə bu lazım deyil.
1: Bu dəfə elə eləyək. Yox, elə biləm, elə istəyirsiniz.
0: Yox, bizə elə lazım
1: onu
0: deyil.
1: Onu görə gözləmək lazım, bəli.
0: Təşəkkürlər Vüqar usta.
1: Sağ olun, sağ olun.
0: Çox sağ olun, uğurlar və bəli, dinləyicilərə də təşəkkürlər. Biz də yenidən qoşuluruq o tıxaca. Sabah isə 4-cü gün qeyd etdiyim kimi indi həm 166, həm onsu da elə bir həftədəyik ki, hər gün gələnlərlə sağlaşırıq. Həm də Ceyhun usta, Əli Əsəd usta, indi bilməm Xətai bəy gələcək ya yox. Hər bir halda kim gələcəksə onunla da biz bu mövsümə inşallah yekun vurmağa çalışacağıq. Hələlik gecəniz xeyrə qalsın.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz.
3: Durma qapı dalında, gözüm qaldı xalında, gedib anama deyim, gəlim qalım yanında.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
0: Delkor əl çatmaz Clarius keyfiyyətini əl çatan qiymətə etdi.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bis jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə ve temperatura davamlı yeni nesil METAK yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək. Zəmanətlə. METAK.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldi. Uşaqlarda motosikletdi, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
4: Salam, Ək. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
10: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
11: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
12: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
11: Bu kino ki var.
12: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
13: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
14: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
15: Əgər bu düzməyəcək durmasa, məni imtihanla...
14: İbadılın, bakın yola sağ geçsin.
15: Bu da bu imtihan deyək.
14: Hansız da kəsiləcəksən.
13: Nədir yenə?
16: Hə?
13: Ət fraşkisidir?
16: Yox, svej garantriya, importni.
13: Kapustrandır?
16: Oho, fransızki.
13: Anı baxın.
16: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
13: Neçəyədir?
16: 45 manat.
13: Bir dənə qırmızı onlu.
16: Yox, qurban dayı, məni hələ salma.
13: Abi, qohumlu olmaq.
16: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
13: gücüm var. Adam biz qohum deyil.
16: Məni hələ salma, qurban dayı.
13: Ədaya nədir, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözüm də çıxardarlar.
16: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
17: Tarixçi olacaq.
16: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
18: Nədir?
4: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
18: Yo, bilmirəm.
4: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
18: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
13: Özün üçün düzəldirsən?
17: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
13: Yaxşı, yaxşı, bəl bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyyətçi, preşki!
17: Salam, Nakintar.
13: Xoş gördüm.
17: Al, verin necədir?
13: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
17: Bir manata.
13: Bir manata soyğunçular. Alo, bəli, qurbandı. Ha, yox, İspalkomun izləsi başlayayım, mən zala geçirəm. Hə,
19: Ay badullah.
14: Tez olun, ne deyirsen senden kurtardık da.
19: Koyunlar gelir, biz kaldık yerde.
14: Buraya bak Sefer Ali, koyun var sergiye gönderirler. Koyun da var, burada kalır, yerde.
13: Sizden adam olmayıp olmayacak da. Götüre gelen benim bu bacım oğlum makindoji. Ne kadar bu makindoji demek olar, ay oğul. Bu hırda kuruş alıverden el çek. Naski, naski dirijatil. Ne bileyim kalıstuk, kalıstuk dirijatil. Ada neyve lazım dahi.
17: Salam. Teze neyin var? Hı? Kalıstukun var.
4: Ne kalıstuk?
13: Ha, kıstacı, kalıstuk dediğim, yadıma kalıstuk düştü. Bu herif, hele asmeliyse benim özüme bu günleri, Fransız ki kalıstukun yerine Arapça ki kalıstuk iteliyim. Mene ha bu. Ben ölüm, beni nervudan 100 kilometre gelmişim eve. Kızım bana deyir ki, papa, bu yarlık bura elinden dikilip ki. Akajvıtsa bu hiç Arapça ki de değil. Ne bileyim, ne zibilis gidiyor. Belelerine ne ad vermiyorlar? Grabitel, tüfeyli. Ama hiçbir vicdansız, alverçi bunu elemezdi, sen eledin.
4: Kurban dayı, atamın görüşün Fransız giydi.
13: Yalansa Fransız ki ilan vursun dilinden.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Ana əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da.
2: Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
2: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
2: Nə Zümrüd adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay oğlansan. Dələvay dedim, qıstaki yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
3: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
4: Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deyir ki, bir də var!
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
2: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olur?
2: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
5: Kim?
2: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyir o?
2: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
3: Yaxşı, deyərəm.
6: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxaq Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belədir.
7: Hatırlayarım.
6: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
7: Arvadındır.
6: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
7: İt?
6: Bəli, it.
7: İtin bu işə nə dəxli var?
6: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
7: Ayağı salla şağayıbdır.
6: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
7: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Çeşk unitazat qoyarıq.
6: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
7: Təmir?
6: Bəli.
7: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
6: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
7: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
6: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dəndini süt qutarmışam.
7: Neyniyim, gəl min boynuma.
6: Fəlakətiniz mənim, qurban dayı, fəlakət.
7: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçin uzun
6: deyil. Nefçin uzun günü var ki, latoka apardılar.
7: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
8: Salam mələk.
0: Bilmədim valla.
9: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
9: Həni?
0: İt özü girdi başının altına.
6: Həni? Sözümü girdim. Əyb yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
7: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
10: Allah rəhmət.
7: Həmdullanın qırxı.
10: Allah rəhmət.
7: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
10: Allah ona da rəhmət eləsin.
7: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır, bu nədir? Gəl sər bunu yetim, yəsin, yəsin.
0: Atamın yadigarıdır,
11: əxil. Vətəndaş, hara gedirsiniz?
12: Mən?
11: Siz.
12: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
11: Nə?
12: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırası üçün.
11: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə, təzə onu verməqin yanında.
7: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa! Vurun başını sındırım.
13: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
7: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
6: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, patfeyn alım, hə?
14: Piriri! Piriri!
6: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir üç, dörd nəfər.
7: Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələdən, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
15: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
7: Hə.
15: Sənədlər necə var?
2: Bəs necə? Sənə ki, şey olmaz ki.
9: Ver baxın.
2: Buyur.
9: Farşiv idi bu mənim əzizim.
2: Bəs yox, nə farşivi? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca.
9: Yox, sən bura zəhmət çək.
2: Yox, axı.
9: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
14: Ara.
2: Cəhənnəmə.

0: rengi boyalarını çok sevirim.
1: Azad Azerbaycan'da reklam.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hörmətli həkimlər, bu ilana diqqətlə qulaq asın. Ölkənin aparıcı reklam şirkətlərindən biri olan Media Event-dan sizə əl çatan təklif. Pasiyentlərinizə daha yaxın olmaq və xidmətinizi daha geniş auditoriyaya çatdırmaq istəyirsiniz? Radio reklamları xidmətinizin tanınmasını artıran, etibar qazandıran və yeni müraciətlər cəlb edən effektiv vasitədir. Media Event şirkəti olaraq peşəkar səs yazısı, kreativ mətn və uyğun efir planı ilə sizi minlərlə dinləyiciyə təqdim edirik. Bugün bizimlə əlaqə saxlayın, sizi daha çox insan tanısın. Hörmətlə, Media Event. Bizim peşəkar komanda ilə əlaqə 050 202 88 87.
5: Əziz sahibkarlar, Banko Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
1: Banko Baku.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150 106.3 FM-də yeni mahnı.

0: Kevin's Group təqdim edir.
1: İllər sonra açıq hava konserti ilə ölkənin əsas ulduzu yenə də qarşınızda. Avqust ayının 7-si, 8-i Respublikanın xalq artisti Röya Sova konsert proqramı ilə Yaşıl Teatrda. Sponsor Mərcan Hospital, informasiya dəstəyi ATV 106 106.3. Yayın gözlənilən konsertini qaçırmayın.

0: sevsem seni.
1: Ümidde her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub, ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

həyatımdakı ən həyəcanlı hadisə idi onu görmək. Bəlkə bir baxışa, bəlkə də bir sözə vurulmuşdu. Nə bilim, hər şey o qədər gözəl idi ki, onu sevirdim.

0: Dostum yatıb görər əcaib yuxi, ürəyini deşər məhəbbət oxi. Yuxular da keçər ömrünün çoxi, dostum yatıb görər əcaib yuxi.
1: Allah nəhrət edirsin şeytan. Bismillah.
2: Elə.
1: Can nənə.
2: Burada qan yoxdur ki.
1: Adı nə qan?
2: Güllə yeri.
1: Adı nə güllə yeri? Bu nə danışır? Elə bas, qadaların canıma. De görüm yuxuva nə girmişdi.
2: Nənə.
1: Can nənə.
2: Fərəc o köpəy oğlu Xəlillə öldürmək istəyirdilər məni.
1: Ah şey, nə?
2: Üç dənə güllə vurdular mənə.
1: O ciqəri yanmış bahar orada neynirdi.
2: Qaçırmışdım da onu.
1: Şəxsi. Onun babanda, o boydama atası, ədəsizdir ki, o de, İraqda incinar. Səddar Hüseyin iki kərim onu əlini sıxır.
3: Burası sizin üçün pazardır, polisin
4: həyidir. Görürsən bunu, deyirəm, öpüb, deyirəm, öpüb, həmələ açırdı.
5: Öpüb, gəl, atıb, qəssəm atılacaq.
3: Mənim polisin həyidini göstərir birbirimizə. Ayın döpər, əğət.
6: Aldığım natamam son məlumatlara görə öpüşmə olmayıb, ancaq qaçırdıb. Vəssalam.
3: Ada sən nə kər adamsan? Ada bir məni əməlli başlı başa sal görüm, kim kimi qaçırdı, kim kimi öpüb. Bir məni başa sal görüm.
6: Nə çəcək?
3: De görüm Bahar ardadır. Onun yerin deməsən, ey. Səni meydun çıxacaq burada.
2: Bilmirəm.
3: Sürüdücəyəm səni burada köpəy alayım.
2: Bilmirəm, əşi xəbərim yoxdur da.
1: Ada xəlilsən, zəlisən, məlisən, bilmirəm. Mənim balamı sən tutub getirmişsən bura. Budur sənə deyirəm. Mənim uşağımın başından bir dənə türk əski olsa, sənin o türkü gözlərinin bəbəklərini eşini bir deşikdən çıxartdırıb.
3: Söz gedim, kişinin qulağına çatmasa yaxşı.
6: Yoldaş Muradovun?
3: Səddamın.
6: Yaxşıq.
2: Saxla, saxla.
7: Xeyr ola, ay Xəlil.
2: Xeyr ola inşallah. Atoğlar fermadamdır.
7: Yax, oğurluqdur.
6: Oğurluqdur, onda süt. Tez.
8: Molla qılı kəndimizdə qazıdır, deyir həyat yazılmamış yazıdır. Sevdiyim qız naçəlnikin qızıdır. Ay canavan qandı bizim Nərbəxan, canlara dərmandı bizim Nərbəxan.
9: Hə, bu yetimçi hanı?
10: Yetimçi kimdir?
9: Ələpası deyirəm. Haradadır?
10: O da Çimir.
9: Ələbbas! Ara, kişi qırığı, çıxdı ha! Sən sənə mən balıqlara yeməliyimsən.
10: Ələbbas! Ay, Ələbbas! Ələ, çıxdı, getdilər, Atam canı getdilər!
11: Sən o bəy! Ağa, sən o bəy!
12: Nə var, nə olur?
11: Görürsən bu ciyəri yamışları? Axır ki, yox elədilər uşağı.
12: Hansı uşağı?
11: Ələbbası deyirəm də, Fərəcovun arxası yerə gəlmiş oğlayıb, batırdı uşağı dənizdə.
3: Biraz mülayim ol yine. Çok verdi dur, kovar bizi. Ele gördüğün kimi, yakşı, arkayın o. Sattam kardeşim de terdi. Ona salam dua benden.
1: Başıma dönüm ay el atmaz. Seni bulma.
2: Nene.
1: Can dedim.
2: Bağışla beni aileme.
1: Hadi, hadi.
2: Sen Allah bağışla.
1: Ay senin ciğeri yanmasın. Tüm kentteki birbirine. Hamı deyir ki, naçanlikin o ciğeri yanmış oğlu basıp seni denize boğup öldürüp.
2: Ölmüş deyilə, her yerinden duran gelip hele basıp batıracak.
1: Derdi bir Allah.
10: Arkayındım ki geleceksen, ölen değilsen. Bu paltarda sana yəqin ki balıklar şaha bakıştı.
1: Sakal ağarmış yazır ki, nene istəyirəm bu saxlayım. Bilmirəm. Bahar razı olar ya yox.
10: Saxlasın.
1: Saxlasın, əri.
10: Mən gedim.
1: Hara gedirsin? Bir iskən çaydır çıxdın. Getir, ağzını şirin elə.
10: Çox sağ ol.
1: Bunu da Ələbbasın yerinə. Allah xeyir versin.

0: Alo.
1: Ha, Мэнэн.
0: Что?
1: Слушай, среди ночи какой-то мирак. Нет у меня. Слушай, я умер. Он меня, не понимаешь?
2: Аждар, что
0: ведет? А что
1: Abdullah, gecənin bu vaxtı yenə görəsən nə lo xəbər. Səbələsən, gecədə dincliyim yoxdur da. Yat görüm, yat qadası. Gecənin xeyrindənsə, səhərin şəri yaxşıdır.

0: Mənim həyatım mənə xoşdur ki, eşidib əsəbin ətdini daş-coş keç qabağına qoyulan qaydaların üstündən bir addım da oyana. Məni tərəfə daha bir addım at, səni tərəfə qaçaraq gələcəm. Söz verirəm, bir daha xətrimə dəysən telefon nömrəni siləcəm.
1: Boyfriend, girlfriend, biz bunlar kimi deyilik fərqli. Hamı eyni cür azab çəkir, görmək istərdim fərqimi. Boyfriend, girlfriend, biz bunlar kimi deyilik fərqli. Hamı eyni cür düşünürsə, bəs mən kimə danışım dərdimi.

gerçək hər an çaxsa belə baxmaq üçün sən kimi gözələr

olsam da olar, unutmasam da axtarma. Anladım ki mən bir düşüncə, hər gecə yazanda axtarma. Ümitsiz xatirələrin, solub qalan mənzərələrini axtarma. Sınıq pəncərələrini, qara gecələrin, xaraba küçələrini axtarma.

0: Saçın başın ağardı ay qardaş.
1: Hopa. Ha.
0: Cavan vaxtı gül kimi oğlandın. Sən də çatırsan mənə day qardaş. Ay yetim şəkil kimi oğlandın. İndikindən iraq subay vaxtı.
1: Əri.
0: Dünyanın hər yerini gəzirdin sən.
1: Yadıma gəlir dənizdə yay vaxtı. Bakıdan İrana qədər üzürdün sən.
0: Ey, sənə elə gəlmir ki, qocaldıq biz. Həyatın hər ləzzətini aldıq biz.
1: Maraqlı günlərimiz olub sənlə. Gör neçə illər yola saldıq biz.
0: Həcan, həcan. Hə, sənə elə gəlmir ki, qocaldıq biz.

0: Mən də böyüyü oxuyur institutda.
1: Maşallah.
0: Kiçiyi də əskərliyə getdi.
1: Sağ salamat.
0: Gəncliyimiz nağıldı kaqbutda.

0: Maşallah.
1: Oğlum evlənibdi, nəvəm var.
0: Maşallah.
1: Qız bu yaxınlarda nişanlandı. Bu mənə çatmağına hələm var.
0: Acan,
1: qız bu yaxınlarda.

0: Ellerimiz zengleşerdi arada qabaqlar. İndi də var evdə şəkillərimiz, görəsən harda durur uşaqlar.
1: Gərisi bir dərədə.
0: İndi də var evdə şəkillərimiz, görəsən harda durur uşaqlar. Dünən köhnə məhləyə gedmişdim, heç kimi görmədim köhnələrdən. Mən ki həmən məhlədə böyümüşdüm, hayf bizim köhnə məhlələrdən. Mən axı həmən məhlədə.

0: Bağışlayın, hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagondan.
0: Ben de beşincidenim.
1: Dümeni yavaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı, belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda, gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adlıdır. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan. Vay! Qatar getdi.
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Bakamayın küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: Rəbbimin aynası.
1: Ehtiyatlı olun, təzə binadır. Qiyamət, eyvanı dənizə baxmış.
0: Arzular ömrümün.
2: Hörmətli yoldaşlar, deyərsən axı siz.
1: Biz gələcək qonşularınızıq.
0: Dünyalar gözələ dönsən.
3: Bəs onda niyə şərpə şübhənizi bizim qapıya yığmısınız? Sizin qapı niyə olur? Axı 9 nömrəli mənzil bizimdir.
4: Deyəsən, heç dolaşığa düşüb. 9 nömrəli mənzil bizimdir.
3: Burada aşkar yazılıb ki, mənzil nömrə 9.
1: 9 nömrəli mənzil bizimdir.
0: Sevgilim, göz görüb...
5: Buradakı aydın yazılıb. Kuleyevlər 9-cu, Bağdanovlar 8-ci.
0: Sevgilim, sevgilim...
1: 9-cu mənzilə gün düşüb.
5: Düşüb.
1: Deməli, ora işıqlıdır, bura qaranlıq.
5: Onu kimdir?
1: Onu mən deyirəm.
3: Axı, siz kimsiniz ki belə?
1: Mən? Əvvələ mən doğma qardaşımın qardaşıyam.
6: Başa düşmürəm. Axı, nə üçün sizin eyvanda yad bir kişi rahatça oturub dəniz havası qəbul etsin?
1: Xaraba qalsın bu mənzili.

0: Her defa bu mənzinin yanından keçəndə hirsimlə bütün bədənim əsir.
1: Bekar qalmaqdansa qoy əssin.
2: Bu eyvan məsələsi ananın lap ağırına çıxdı. İstəmirəm.
3: Sən mənim işimə qarışma.
2: Mən sənin üçün çalışıram.
3: Mən özüm çalışaram.
4: Atam burada öz radiosu ilə əlləşənə qədər başqaları daha müasir əlaqa vasitələri yaratdılar. Necə var sən?
2: Dostbazlıq!
3: Dostbazlığı neynirik?
5: Necə anı neynirik? Murid ikinciyi bitin və girə bilmir.
3: Ax, o məktəbi güclə qurtardı. Yaxşısı budur, qoy işləsin.
5: Eşitdiniz də. Atası sağ ol, ola uşaqcığaz işləsin.
4: Yaxşı, bəs Murid anı?
5: O imtihanı hazırlar.
6: Nədə şərətlə bura gəlmişsiniz?
7: Mən...
6: Niyə dilini sopuq vurur?
7: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
6: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
7: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
6: Baş eşdən.
8: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nə məni.
9: Götür badımcan ikrası ye.
0: İştaham yoxdur. Axı, nə üçün qonşu ilə dalaşırsınız, ana?
9: Qız xəstələnib.
10: Xəstələnər də.
0: Bir ailə kimi səmimi yaşaya bilməzsinizmi? Dalaşmadan, mehriban.
9: Qız lap sayıqlayır. Ana!
5: Nonna! Mənə əsəbləşdirmə! Murikin sabah imtihanı var.
0: Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
5: Ne?
11: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
11: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşu yok.
11: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
11: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
12: Mənə elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.